0: åpna lensmannen lageret i barneskolen, og jeg var en av de fire som var med å gå inn og trille ut noe. Vi gikk rundt i det neste store kjelleren og så på slags store fata. Vi var fire mann som trillet, og har la under noen bjelker, så vi fikk de opp på trappen fra kjelleren og trille de opp og laste bil og bort til lensmannskontoret. Det vil si, det lensmannskontoret så det nazilensmannen Hellevik hadde, men han var selvfølgelig arrestert for måned siden, men det var noe lensmann her da, og der kom da hele bygda, og det fikk vin, det kom med flasker, det kom med vaskemugga, og det var et store kveld.
1: Så det delte altså ut det her vinen til slut på befolkningen her i Gløppen, så de fikk komme med kopper og kar og forsyne seg?
0: Nei, det var bare den kvelden der.
1: Ja, selvfølgelig at det var bare den kvelden, men det var liksom det at de åpna kammer og delte ut av livets goder til den som ville av glopperne.
0: Ja, det er sikkert eneste plassen i Norge noe sånt har skjedd. Altså, jeg var med, som sagt, med bilen bort, og de fikk det av inn på bakveien bak kontoret da, og så sto det da helt vaktig der av lensmannen, og så fikk de gå inn en og en, og så satt det, så fikk de ut, og så, men så da gikk jeg, for jeg var mer interessert, vi fikk ha dans i vonen da, vi har ikke danset på 2, 3, 4, 5 år, så da var jeg med og kjørte dans. Men når jeg kom tilbake igjen etter dansen i 3-tida, da var det en kar som ikke var fornøyd. Han mente han var for lite. Og han stod da og var litt sånn, ikke så god på lensmannen. Men lensmannen, han har vist han helt, ikke mer i kveld, ikke tale om. Og det var bare den kvelden, men det var altså en spesiell måte dette var gjort på.
1: Men du, tilbake til disse fangene også, som bodde, som du sier, de bodde ut bakstøve huset, var det det du sa, ute der. Men når de skulle på arbeiddagen da, etter sånn steg, fordi mora mi også, så ble de jo eskortert av fanger i Jørnas Sandane sentrum. Hvor det før gikk?
0: Ja, da, det var jeg mener russerne hadde det svært godt på Sandane. Det var voldsomt flink og stelle, og vi kan, eller taket til seg matvare. Jeg så da det kom en lastebil med hermetikk, skulle ha inn i den minste kjelleren på Sifra Hotel. Og russerne, de hadde noen sånne grønne bukser og litt sønd. Og så hadde de sidejakke, og de var voldsomt nære. Hvis en kartong var åpen, og stappe inn under den grønne jakka si, og der satt han slik alt. Og med en gang, nå var det han, en løytnant, de hadde en løytnant for vinlagere, og en løytnant for da russefangene, og så hadde de en svær greie kar, han var idrettsleder, eller her kom folk her og lå i trening, og de styrte han med.
1: Ja, men fangene, så de levde for så vidt godt, men de var jo fanger, og de måtte jo jobbe, og de rymde jo også. Så det var det, men når de gikk gjennom sentrum, gikk de samlet til og fra arbeidet sitt?
0: Ja da, de gikk samlet. Kanskje det meste de var samlet på en 6 stykker. Og han Jakob, han var eldste av krigsfangene. Han arbeidde 2 år fast opp i barneskolen. Han gikk forbi heimen min her hver dag, cirka 2 år, med russeren bak, med geværet på skuldra. Jeg tror, vi tenkte noe litt på det, men en juledag, da kom ikke han. Ellers jeg tror han gikk der hver dag, og han, tyskeren som gikk bak med geværet, det var en, han var gammel, og han var, jeg tror han var en snille kar, altså. Mm-hmm. Og det hendte seg nesten til Jakoben kom og leie nå.
1: Men alt dette som du nå har har fortalt meg om, vi kunne jo sitte her i timesvis og snakke om om dine tida. Vi jeg har forstått det sånn at du har tegnet ned og skrevet ned og tatt vare på mye av disse tingene som skjedde disse krigsårene, stemmer det?
0: Ja, då jag har i grunn intervjuat folk och skrivit ned, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av de på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, han är 94 år och han då det rymde och det skulle fucka in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällaren, ja. Grunden till, det var glömd omtrent, grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekos kväll och dag i flera år klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela Gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det, och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen.
1: Mm. Ja, men Bernt Sanden, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Og jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer igjen senere for å snakke om andre ting som har skjedd rundt Sandane, både i nyere og i eldre tid. Takk skal du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900, og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar døde, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg fallretten. Da så han 80-teien. Disse gamle kvenjerettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet like at han fikk fallretten da han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da patent hadde han fått i 1904, og så begynte han å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han noen visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra vegg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på det der. Det var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg, at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i den notaten fra Gabel, så tilgjengelig. Men de talene behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få lov, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften. Mm, ja, så han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja. Ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar. Och det gick många brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått köl och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga gruva. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset, det var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. Några läkare så är det så många år. Det blev revet i runt 1935, så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset och jag har tegnat det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärmskrute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansättat?
1: Ja, det vet jag för... Jag känner ihåg om far lagde av krutet. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stöjvaböna. Och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöjva. Johan Stöjva var förresten drängemän och Gabriel Hans. Och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krutet.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruven så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockeropplösning, så kunde man om en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sätta det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att spyra upp och i gruvorna då. Men det kunde inte vara när varmen när det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft att väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han önskte att hålla fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flyttade ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Movinkel. För han åtte nog stora delar där nere på Kleivelamma i den tid. Han Hugo Movinkel, han bodde nere i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kroner året. Og første leie forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå har ikke han opprettet noe selskap slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så har han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i mye i Amerika, og han ville lære mye, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Remskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var noe min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte 2 kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble noe i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far og der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innsokfugfabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takas vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vatten skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her, å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han mycket ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelås till konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejka tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. När man och bekänte sig tog sig an och så bodde han då med bror i Amerika.
2: Så han säger att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på nog det där. Men han kom sen och för igen och blev nog, var nog bort i forskjellige arbeid. Det sist på sin äldre dag så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog det här krutet hade varit det som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börkjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av det här karen som kom till mig nog i 90 år då. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog hur det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och detsamma med skåden på Invik då. Invik guldvarufabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nog att det var fullt av koncessioner och regler och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem att och kunde någon så var det väl då som nog att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nog. Och då Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta föres andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på du måste komma här och komma här.
3: Natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her.
3: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du har noe til.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisslid.
1: Hej Jon.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trillet runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här sånt.
1: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i rå. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luften. Ja. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden, du.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja, ja, ja. Det var lite hastigt lite här.
0: Vad var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det, eller?
1: Ja, 14 dagar, ja, ja.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du gå hen? Har inte det något med det, eller?
0: Folk var inte så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det? Ja.
1: Jag måtte ju säga, de måste ju vara så nykärliga. Jag vet vad svar jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränker lite sån här reportagereise.
1: Det är då går på.
0: Ja.
1: För jag var på, långt ut i världen.
0: Jag finner på en ny underhållningsidé.
1: Ja, ja, men...
0: Och försäljliga programidéer. Då
1: är jag spänt.
0: Då har vi lite sån här reise ting.
1: Är det vi ska ha på? Det blir inte kväll.
0: Nej.
1: Du är ju färdig och kan hitta på att redigera.
0: Redigera, ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det.
1: Ja, ja,
0: jag och du är här.
1: Ja, ja, men om det var något speciellt...
0: Gott och ont.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite,
1: ja.
0: Betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så, Rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk
1: ja.
0: Folk vet nå det.
1: Nej, men vi kan begynne med det då.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løft det.
1: Kanskje jeg skriver stradgum?
0: Det er ikke, jeg tror det er nødvendig.
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Søndag.
1: Faste lavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Faste lavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar det også da.
0: Nå ringer telefonen, for vi har sagt telefonnummeren og det er noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummer i kveld er 528 60 660.
1: Det var 14 dager.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
1: sjø?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort til Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Kan vi ha med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra...
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är, ja då, det är gode linje.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tydligt. Alltså, det var ju då det som låg vid sina Burmavägen och i den riktningen där. Men nej, det är Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja, väl.
0: Det är det gått på. Gavekortet, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
1: Men det var vad vi ville fram till, Per.
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Säger det morsdag.
2: Du var så lav. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag hör inte vad du säger.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var det du spår om?
0: Spår om, kan du tro sig sponsor ikväll? Säger det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det månade var nog inne i blomstersjangaren då kan jag tänka mig.
0: Och då är det...
2: Du har
0: helt nedskartneri. Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Ben.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes,
1: ja. Det hade varit nog för dig det.
2: Vi känner mig styrt på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom är du?
2: Ja, det
1: är... Oh, ja. Då är du ute där. Aha, nu får snacka du det, Ben. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Alltså morsdag, det är ju så många morsdagar. Alltså,
1: ja, är inte det så det är kvällssöndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
2: Jag syns det.
0: Är du tidig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sängen?
2: Nej, nej, nej. Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir inte slubbing i sängen.
1: Ja, nu snackar Jon om kaffe.
2: Ja, ja, det.
0: Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
2: ja,
0: det.
2: Ja, men...
0: Maten med matabordet, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe de her kommunale bestyr og sånn. Og så noe ved det går i for det meste, inni de da.
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så...
1: Kan det hete en avdeling, eller vedlikeholdsavdeling?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det før heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei, nei, nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger, og sånn.
2: Nei, ikke det.
1: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja, vi. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn det, ja. Og det fungerer?
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Ja, var det noe, merker det noe etter en dag morgen at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå jo det litt... Det blir jo veldig til våren til vi får tatt. Tatt resten da, men det jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, nei, det klart det etter sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Ikke dikt, da, men det... Nei, det, hun var svær, da. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det
0: er
2: iallfall det.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: henne. Ja, men han fikk med et med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Det var alt for enkelt, ja.
0: Må prøve når de tånd skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye. Det
2: er dobbelt. Da er jeg altså der 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så har du dobbelt på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men da har du mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke Per Bø, han vet alt sånt. Vet han, han synger jo en mann, skår han peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi er det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi er noen fele av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først har lært det, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en annen ting.
1: Ja,
0: det er klart det med, ja. Det sitter seg på myndighet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med opp i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du. Ha det.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musikkvalg direkt. Vi har musiklista det. Så jag får köpa lista det.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa lista det, nu allt.
1: Ja. Vad är musik nu allt?
0: Har inte du lista?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har inte jag förberett mig skicklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. Jag blev myndig idag.
0: Ja,
1: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For jeg spurte plutselig på radio, fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg fulgte noe stuft.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid med noe glede du skulle på sending heller.
1: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg. Ja,
1: i bilen.
0: Hold på kjærom.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja, det du du kommer, vi snakker om søndagsskolen, det fikk jeg fisker og kjerner som for å møte opp og være oppføre seg, men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Dette røde lyset som du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det det når det direkte sender.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det på tide.
1: Å se opp.
0: Det handler, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden det som spiller her og synger på nye melodiene?
1: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva denne gruppa heter, hva det kommer ifra?
1: Det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det lokalt men, i, det vi i fylke.
1: Nei, nå gjør vi alt for lett.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja,

0: Svarta björn. Hvað svartin, Ödd?
1: Hvað svartin eru þið nokka om? Hvað var það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki eitthvað kokkir þetta?
0: Já, anleik skokk, já. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Och så var det väl något styr. Och uppe i norr, ja, för Narvik, det
0: är Kiruna. Kiruna.
1: Hörde du att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt att du hade gett det.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det. Vilken tid var det där i...
1: Åh nej, det är så länge sedan.
0: Var det hardt att vara där nu? Ja, speciellt om vintern var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu hörde det regn ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det och.
0: Det är en hocke där, men var rätt då, ja. Ja, det var två som du. Han Helge Borglund hette han ene.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Oh, ja, hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Det är ju Rita Engebrektsson.
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Och mor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då må du gärna klara ordning för du går på luften.
2: Då må du klara nu. Ja, men du känner det var inte tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh oh, nej, vad har du då håll på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte, ken det är så synger detta där.
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund, jag vet inte varför.
1: Ja. Men jag vet det, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej, men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelik, odontolog är för något?
1: Odontolog?
0: Odontolog.
1: Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid då.
1: Det är väl odontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fuglar på sidan.
2: Ornitolog, tänkte jag på.
1: Ja, det är väl en sån fugl...
2: Ursäkta.
0: Fuglekvittor. Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm åter på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Tomma fuglar och...
2: Kan hända att finna en liten trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är det nog borta i Uniten.
1: Där har inte du varit äldre?
2: Nej, där heter jag inte ville det.
1: Ja, jag skulle inte spara inga planer.
2: Var var du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av oss.
1: Ja, går att, ja.
2: Enkelt att tänk.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av när jag såg svaren.
1: Åh, ja då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hildenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passa?
2: Det är flotte grejer, det sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna och.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger motorn och säger, det måste du göra för att jag är tänkt att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja. Och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellas.
2: Ellas så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Oj, ja.
2: Men jag var inne på ett nu i... 60 då handlade och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallt och
2: det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen in på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen in i bilen.
1: Nej, den är kallt och synd av vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du må inte klaga. Jag sa vi kommer till att klaga oavsett.
2: Nej, det var fint vär alltså, ja. Till ingen tid. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälpen.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då får du inte byta en ägla.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Ha jag för dig god helg, själv om du kallade på henne då.
2: Jag vill sända hälsa.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, han singelier och gratulerar med överstopp.
1: Och var det en av närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på stav den 20.
1: Ja, ah, jag tre dagar sedan, ja.
2: Ja.
0: Han var 25.
2: Jag var 25 år.
1: Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet ju om han hör på, för jag tror han är på... På jobb.
1: Och han är ute och tjejer,
2: ja, men jag tror han... Det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja. Då visst han här, så han fått hälsning,
2: ja.
0: Ja. Grejt, äldre.
2: Ha en god
1: helg. Den är grej du. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, du, vi har väl några rebussar du, gutten?
1: Ja. Ja, det har jag.
0: Jag har den här.
1: Röd.
0: Hette?
1: Paj. Röd pipe. BNK. Nej, det var lite vanskeligt.
0: Det var lite vanskeligt.
1: R. Roar. Ö. Öystein. D. David. P. Per. E. Erik, ska du säga något, du?
0: Nej.
1: I.
0: Jag sätter fjättra.
1: Inge. P. Petra. B. Björn. N. Norval. K. Knut.
0: Jag kan steppa in, visst inte du känner på något.
1: Ja. Och det är nog av det turraste jag vet.
0: Ja, men det blir är det många.
1: Hur många? Många sorta?
0: Visst inte tänkt att kära så tjocka kan du få många.
1: Jag måste kära dig, du måste snacka dig, du.
0: Jag känner. Telefonnummer 52860 1660.
1: Du kan bruka kärmaskinen.
0: Och så är det billigast dock.
1: Ja, det är det. Man brukar maskinen så på butik.
0: Kan det kosta en sån?
1: Inte pejling. Köp ett sånt. Den burde, det har jag väl gjort i och med jag vet, det torraste jag vet om.
0: Vi kan säga det, det är ätandes. Vitt och vitt
1: det. Det är fint att bära skida. Jag brukar säga vad är det? Röd pipe, BNK. Turt och... Inte så turt och gott, men...
0: Spör, ska du ha på det?
1: Ja, det betyder inte. Där, ja. Ja, den kanske lika.
0: Ja.
1: Eller kanske har prövd.
0: Sponsor och eld, Hildenäs, Garteri, Gåbekort på kronor 300 där.
1: Fin premie.
0: Ja. Kan vi ha med oss nu?
3: Ja, men Åse.
0: Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du varit sällskap?
1: Åse?
3: Åse,
1: Rose. Och så spör han om du har varit i sällskap. Han blandar ihop han.
0: Ja.
3: Jag har
0: inte varit i
3: sällskap
0: idag. Nej, det vet jag inte med honom, men har du varit i sällskap i det sista?
1: Ja, det har hon.
0: Ja.
1: Hon var på...
3: Förrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Då var jag och hon i samma sällskap. Då vet du det och jag. Då vet du det och.
0: Ska det gick?
1: Det gick så fint så.
3: Ja, det gick så bra.
0: Och förde han sig någorlunda?
3: Anord?
0: Ja.
1: Hon har
3: sett... Ja, det var bra rolig, ja.
1: Hon har sett det bära då.
3: Ja, det gick bra.
0: Åse Rosa.
3: Ja.
0: Nu må det vara fint att gått med posta en stund.
3: Ja.
0: Kämmer så gott att påska, snutt över nedsnöva väga och...
3: Ja, det är väldigt grejt då. Då finns folk flink och mok och sånt framför och... Så går det bra.
0: Och så lite posta det på torsdagarna då.
3: Du syns det?
1: Torsdagarna?
0: Jag känner det då sen minst torsdag och fredag är det om det inte kör.
1: Ja. Till lördagarna.
3: Det är massvis.
0: På fredagarna är det kanske en liten kladd uppe i.
3: Ja, ja, men du har inte räkningar då.
0: Nej. Stora reklamedagarna, det är...
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Nej, inte onsdag.
3: Det varierar.
1: Då vet vi det, Åsa. Ajon hämtar inte påstånd på onsdag.
3: Då är de... Nej, det är möjligt.
1: Då är de ut, så hiver upp i... papperdunken.
3: Då ser inte han, nej.
1: Ja, hon sorterat för att hon kommer hem igen.
3: Då får du se, hon censurerar hon alltså.
1: Ja,
0: det är omvänt.
1: Vad är det omvänt? Och för att hon inte ska se alla så fina möblerna.
0: Ja, så går det tillbud, så det är allerede väck ner hos tunken.
3: Ja, jag får köpa dyrt i staden då, vet du.
0: Ja. Jag tror du att han har något att tjäna på det?
3: Nej, det är nog väl kunden som betalar i och med det.
0: Ja.
3: Oavsett.
0: Men nu, här är nu här i landet nu ska det bli bara 16 postkontor.
3: Jag har hört snack om något styr. Jag har inte hört sådana efter dem.
0: Men då blir det väl bara ett i Sognefjordan då?
3: Jag har inte varit sen.
0: Eller ett i Sognefjordan och Möra Romsdal. Det blir säkert i Ålesund.
3: Ja, möjligt. Jag tycker att du vet det.
1: Ja, ja.
3: Nej, det är inte många ännu, nej.
1: Är det bara ett i Nordfjord nu, du?
3: Ja.
1: Och det är här, ja.
3: Det är här, ja.
1: Mm. Eller går det i butik?
3: Ja.
1: Mm.
3: det altså.
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
3: Nei. Før var det på kvartet ned, så nå ikke det nå.
0: Ja, men nå trenger du posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja da.
0: Så det har du vel merket at det er borte, har ikke du det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det har ikke,
0: du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer med posten.
3: Posten som kommer med posten.
1: Husk den veldig ene sång han der, hva heter han da? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var et visst spørsmål det.
1: ja, første spørsmålet var hva som er så turt.
3: Ja, det var veldig takknepp.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det noe greit den dagen jeg kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: ikke det kaller studenter?
3: Studentlump? Nei. Nei, ja.
0: Det kaller det til den, det er det de kjøper, det er det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, den som selger, sant? Jeg får den betaler for.
3: Ja. Sånt, ja.
0: Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen.
1: Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo.
3: Har du ikke fuglene?
1: Ja, det er kjekk. Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
3: Nei.
0: Kan du høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Nå ser man
3: klarspringer.
0: Gapetrass.
3: Hæ? Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raudig. Det er da raudig i bringa.
3: Raudig bringa. Dumpappen er nå raudig bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raudig bringa også, sant, Klaas?
3: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen
0: her. Skal du høre en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett.
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har du.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre riktig hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han Jon.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men han har sikkert fuglebrett ute i
1: høyet. Ja, jeg tror det er sånn mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, vet du, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han.
0: Ja. Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Kom springer du, jeg må sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han, og spratt om.
3: Ja. Frida, så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett
3: da. Ja, sant.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn for det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg tror du? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare mors dag?
3: Ja, sa det.
0: Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
3: Tisdag?
0: Ja. Hva er det på tisdag?
3: Herregud, det er feite tisdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Jeg har fått.
1: Det er også
0: feite tisdag.
3: Ja, det er vel litt enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva en sånn amerikansk skikker, det har ikke helt sans.
0: Hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
0: Hva det går i Storheims sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke mer?
0: Jeg har jo begynt.
1: Hæ? Har du begynt på? Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå da, men det såg som at det
0: er det. Jeg var da, du hører ikke om jeg skulle si.
3: Ja, men du er velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se om du kan bli med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun er Lena.
0: Hun er flinke, gitt.
3: Hun er flinke, ja.
1: Er det hun?
0: Hun er fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, da, det har hun.
0: Og rett i Tom Jønne Bøs har vært...
3: Hun har vært litt nå,
0: sa hun, du. Hun skal gjøre bønn.
1: Skal du det? Hun har vært rett etter hun begynner mannskoret?
0: Ja, ja.
1: Ja, da har du det. Har du vært på tur, da, eller?
0: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, men... Hun har
3: det, ja, vel, ja.
1: Hun har det,
3: sånn som skjer, det er sånn som skjer det. Ja.
0: Hun er flink, veldig flinke.
3: Det er hun.
0: Vi er fornøyde.
3: Det er ikke tvil om, ja da. Trivelig dame.
0: Er hun med og dere sønge også?
3: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt, og vært med og spilt litt av og til.
0: Har du noen oppdrag nå fremover for seg det sånn?
3: Vi?
0: Ja.
3: Ikke noe med det aller første, tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Vi må snakke om en korkafé en eller annen gang, men vi er ikke noe som jeg vet sånn konkret.
0: Åja.
1: Mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, da, ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass. Han
0: har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja. Det vi trenger det.
0: Han kan jo sønge, men han våger. Men de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det er noe bare å...
0: Tenk på et uttrykk der med sangens vinger. Og...
1: Ja, men må du først kunne synge?
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
3: Ja da, ja da.
1: Ja, men Helena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
3: Ja, det gjør han vel da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Men, Grette,
0: var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også?
0: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
1: Ja,
0: det var Åse. Åse.
1: Visste hva... Han
0: vil med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en andre som har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I
0: matproblematikken
1: her.
0: Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi staver ikke.
1: Nei, sefell. Og det har jeg...
0: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
0: Blir det søfell.
1: Knekt i meg i dag.
0: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Haldi Sønborstad.
4: Nei.
1: Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
4: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
4: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i kjølstallet, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
4: Jeg får kjølte.
1: Er det det som gjør det?
4: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas.
4: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
4: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
4: Jeg har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
4: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Skriver du med ø eller e?
4: E.
0: Lefse, ja.
1: Lef, se.
4: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt, Jore.
4: Ja, som en bombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
4: Nei,
0: ja, nei. En matrett i låte.
4: Hæ?
0: I låte.
4: I låte?
0: Ja. Nå må du fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er du kan det, så må folk ringe inn og fortelle hva det er for noe en i låte.
4: Jeg trodde det var et måltid.
0: Det var... Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn. Ja.
1: Men du kan ikke etter en hele sånn.
0: Du har vært hva det er?
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
4: Ja, men, altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
0: Ja, det er et sukka måltid.
1: Nei, du går ikke ned til bær litt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Jeg må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt I hon har golv upp nu.
0: Visste du att det var där?
1: Har du fått... Har du fått... Så har du fått svar?
0: Äldre folk verkar inte för något.
4: Nej, blodpulsa.
0: Jag kunde få svar med.
4: Ingen.
1: Nej. Ta till den.
0: Trampar jag nog golvet som morse?
4: Ja. Nej, det gjorde vi inte det.
0: Jag kunde ju gjort det då. Kom och spränga ner trappa.
4: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
0: Ja.
4: Vad är tid att spränga ner för detta dag?
0: Jag åt i låten nu på onsdag.
4: Ja väl. Kan jag ha det åt åt?
0: Ja.
4: Kan du ha det åt åt?
0: Att åt surmjölk?
4: Åh.
0: Odd.
1: Kan det?
0: Sätt i ro. Ska inte gå nu.
1: Nej. Jag måste få lov att vri på stol.
0: Skit, sa jag det.
1: Du, Jon. Han vill mista länge med mig, Jon.
0: Ja.
1: Jag får inte lov att bevega mig.
0: Han ville till att gå här.
1: Nej. Hur är det? Jag ska bevega mig.
0: Tatta vinden åt det på sig.
4: Ja, då blir det galet. Idag håller jag på, jag håller på att bli tatt av vinden.
1: Nej, är det så galet?
0: Ja. Tänk ut den där många damer.
4: Ja. Nej, gatan var det helt förfärligt.
1: Ja, det är jag.
4: Mm.
1: Jag kan följa sig det då, Jor.
4: Ja, jag måste bara stoppa upp över så väntet bygga eller...
1: Det var över.
4: Ja, det var hejse.
0: Gäller du att stå i ro hela tiden då?
4: Nej, det var nu ett par steg mot stå över. Du kom på fält nummer 4, stå över 2 steg stod där.
0: Åja, oh, sån ja.
1: Har Jon missförstått?
0: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med lemon.
1: Middagspölse?
0: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån blodpölse?
4: Ja,
1: men... Jag säger det. Kan det du ha den där före, du?
4: Ja, du måste snacka.
1: Det är blodpölse?
4: Nej, det är sån som jag syns det är gott.
1: Jaha.
4: Det var väl...
1: Men då stalar jag med sån spörsmål.
0: Nej, det var
4: jag också. Blod det består i då.
1: Ja då.
4: Eller kan jag...
1: Du har väl in i något sån kvitt...
4: Talg.
0: Ja. Nu ska jag komma ett spörsmål här.
1: Nu är jag spänt.
0: Kan ditt det här är?
1: Kan ditt det?
0: Hon är känd för många förfärliga många svejsar. Alla så åren har varit i fjärnsynet.
1: Ja, hon ja.
4: Kan hon är känd för...
0: Många svejsar och lite forskjellige kläder. Hon har varit i samma avdelning.
4: Ja, det måste vara hon och...
0: Ja, kom igen!
4: Karen Marie Elf.
0: Ja! Det är rätt utroligt.
1: Ja.
4: Inte sant.
0: Det är sant, ja.
1: Det tar visst.
4: Det är klart att jag får det för stora med detsamma.
0: Jag sa inte något ord till det.
4: Nej, men jag blandar. Jag ville ha Anne, vet du, men det gick inte helt. Det passade inte.
1: Karen Maria.
4: Karen Maria.
0: Ja, hon har varit i TV-sporten.
1: Hon har varit där i många år.
4: Jo, hon har varit där i
0: 35 år.
4: Hela livet, tänkte jag.
0: Ja, hon är lika gammal som vi
1: är. Är hon det?
0: Ja.
1: Sin bästa ålder, hon
0: har gift en gång.
1: Nej, men det är aldrig för sent.
4: Hon har ökat till där, hon.
0: Och så har hon en sån, hon slänger alltid på ett smil.
4: Ja.
1: Och så kom till mig från då.
0: Det står inte något om.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, kan du fortälla då?
1: Hon kommer ifrån... Jorun.
4: Vad är du som visste?
1: Ja, men nu ställer jag ett spörsmål till dig.
4: Åh, och du vet det?
1: Ja.
4: Ja, men då må vi
1: veta. Inte sån akkurat då, men hon kommer ifrån Valdre sen annan plats.
4: Åh, ja.
0: Ja.
4: Det visste. I Svartbäcknadalen i Valdres.
1: Ja, det kan gått hända.
4: Just det. Hon är född i 1950, hur du?
1: Och då är hon äldre än mig.
0: Ett år.
1: Det var gott att höra.
0: Är hon från Bägnadalen?
4: Bägnadalen i Valdre.
0: Har du slått det upp på nätet?
4: Ja.
1: Ja, har du det.
0: Kan du slå upp Ödd Frisli där och tjocka han kommer ifrån?
4: Ska vi göra?
0: Tänker du hamna bland annat på kattan?
4: Nej, Julius.
0: Kommer ni Kristiansund, tänker jag. Sand, menar jag.
1: Sand, ja. Ja, bara inte slå upp på Jon, du. Vad får du, Mongolia?
4: Jag kommer bara på skattelista.
1: Skattelista?
4: Norsjöguid.
0: Han betalt skatt.
1: Han kommer från Norsjöguid.
4: Gäller jag en älve, du?
1: Det är riktigt det.
4: Tack för det. Du är här.
1: Ja. Jag ligger inne på nätet alltså.
4: Ja, du är här.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
4: Postnummer til denne adressen er 6770, fylke er Sogn og Fjordane,
1: ja.
4: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her da.
0: Nei, det klikker vel ikke på nå.
1: Hvis det er noen, da sier ikke du det. Hvis det er noen mer.
4: Å nei,
0: ikke det. Å, for meg, der er jeg full av hefsel sammen igjen.
4: Du, det stod ikke noen ting om.
0: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
4: Du har det, ja.
0: Ja, vi har det. Du er bare med på trekning, ja.
1: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
4: Ja, veldig supert.
1: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
4: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det.
4: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det er bare på brygget, det.
4: Ja.
1: På bingo.
4: Ja.
1: Og gevinsten blei?
4: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
1: 25 penger?
4: Ja.
0: Nærradia, hun vinner jo.
1: Er det der?
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Jeg vann det på onsdag, nei.
0: Ja.
4: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
1: Ikke
0: et rart. Et feil bare?
4: Ja, det var en gang, da tror jeg satte 20-tal, og det kom noe aldri, så det var litt kjedelig. Men, ja. Men vi prøver igjen.
0: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
4: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
0: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
4: Ja,
1: ja da.
4: Vinner vi så vinner vi. Så.
0: Ja, 14 000 er en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det. Ja.
1: Er det blitt så mye?
0: Ja, med disse 2000 så kan du vinne det.
4: Ja, det hadde vært svært altså.
0: Ja, det er så folk må ikke nøle om å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
4: Nei da, det må vi ha, vet du.
0: Det er mange som spiller nå.
4: Ja, hvor mange spiller jeg egentlig?
0: Å, heil drøs.
1: Hvor vanskelig å vette?
0: Flere tusen.
4: Ja, det helt ufattelig at det går an å vinne nesten.
0: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
4: Nei, Martin.
0: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
4: Nei. Du er noe litt atterfort.
1: Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte
0: med. Det ble ikke noe sånn i dag.
1: Prat med meg, du, Jorunn.
0: Ha en god helg.
1: Så får du lukke vete i smak.
0: Ha det. Det er helt oppe vidden i det, Jorunn.
1: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
0: Ja.
1: Nå er det da... Oi.
0: Har du forberedt det, altså? På veien er det hvor du skrev det?
1: Ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det nå heter.
0: Lasse Stefans.
1: På egne vegar, heter det.
0: Men skal vi ha noe sånn gående?
1: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
0: Må vi ha...
1: Kumle ned? Nei, jeg spør nå, folket, hvor mye er 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
0: 25 ganger 25?
1: Nei, 25 ganger 25, heter det.
0: Hvis det ville si på noen måte, da?
1: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne vegar.

0: Det gjør vi lett.
1: Det ikke problem.
0: Det inga problem på en sen fredag. God kveld, god kveld.
2: God kveld, den.
0: Vil du ravelsk litt? Kan du litt ravelsk?
2: Ja, det hender noe vel, men...
0: Er det en damesport?
2: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
0: Og det bare å...
2: Skravle.
0: Skravle, ja. Nei, vi skrabler noe litt vi og egentlig.
2: Ja, det kommer an på det. Det er ikke alle så lite samme mundier jeg gjør.
1: Men... Nei, men må si til folket hva du heter.
0: Ja, i alle fall han har hørt.
2: Det er Asbjørke da.
1: Det er Asbjørke da, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
2: Jeg sa det faktisk.
1: Ja, så Anders.
2: Jeg sa det sitte på også.
1: Og gjorde det.
2: Ja.
1: Nei, men det er greit, Lars.
2: Det er helt flott alt, jo.
1: Vi har skrevet opp navnet ditt.
0: Ja.
1: Så du kan vinne et gavekort.
2: Ja, det har den sannsynligvis ikke skatt.
1: Ja, det passer godt, ja.
2: Det er samme ord, så det...
1: Ja.
0: Har du en mor som er i...
2: Jeg har faktisk en mor som
0: er i... På rette side av denne her verden?
2: Ja.
0: Ja, hun
2: er... Jeg vet jo. Hvor
0: gammel er hun da?
2: Hun er i sitt 93. år.
0: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
2: Ja, jeg har ikke noe problem på noe sett, det viser. Hun er så klar som en speil.
1: Ja, er hun oppe på Bjørkedal, eller?
2: Nei, nå er jeg jo ute på Folkestadtun, altså.
1: Å, jobber der, ja.
2: Det er vanskelig å være hjemme nå.
0: Ja. Når du er oppe og besøker henne, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
2: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
1: sak. Og følger med på TV og radio.
2: Ja. Det er grader, og det hender så ofte det at vi har vært i rette settet, så det er...
1: Ja, det er ikke, den tiden er ikke forbi, du.
2: Nei.
0: Ja, men det... Det høres bra ut. Han ser på her med et spørsmål sine.
1: Gjør han det? Ja, behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål.
0: Ja, han har jo egentlig det, altså.
1: Vi har kjekt å prate med folk.
0: Oppe besøk. Er du ofte oppe besøk i mordet, da?
2: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
1: Lager det en sånn fast rute?
2: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
1: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp det her nå? Hvor lenge bruker du?
2: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
1: Ja, nå tenker du forstå deg.
2: Ja.
1: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig. Vi skal ikke snakke om det... Folk skulle bli skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
2: Ja.
1: Hva årstall var det?
2: 1963.
0: Nei, det var broren.
2: Nei.
0: Robert.
2: Sa jeg det en gang til.
0: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
2: Robert?
1: Robert, ja.
2: 1968.
1: Det var 68,
0: ja. Ja, men jeg satt og ventet på, ja.
1: Du blandet ihop disse to?
2: Nei, jeg har ikke skikkelig.
0: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
1: Det var 63. November 63, var ikke det?
2: Ja, det var det.
0: Hvis du er med på et bandylag, er oppe på banen på et bandylag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
2: Et bandylag?
0: Ja.
2: Så det er de som spiller med runde ball oppe i Uakrølle.
1: Det er
2: 11 på hvert lag.
0: Ja, det stemmer. Det samme som fotball.
2: Ja.
0: Ja, det er like store baner, tror jeg.
2: Ja, det er store baner og... En av egnes kjesse, men det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse, det er ikke samme.
0: Men det er lov bare fire innbytter, da.
2: Ja.
0: Det
1: er ikke det med fotball nå, da?
0: Tre.
1: Det er tre, det.
0: Det er for litt opp i divisjonene.
2: Ja.
0: Sånn som Haugen og sånne som spiller lava, så er det for å spreng ut og inn hele tiden, sånn som det er ved.
1: Nei.
0: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonene.
1: Ja, nei, det er akkurat å handball, altså. Det kan bare skifte ut, så.
0: Skifte, ja.
2: Det er rynende raske sport, i alle fall.
1: Men er det... Bendy, er det nok utbrett her i Norge?
0: Nei, det er det indre Østland mye før. Det var vel på grunn av vinterforholdet, tror ikke du det, Lars?
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Kjelden
0: og... Mjøndalen, Sarsborg og Reddy og...
2: Ja, men det er bort og nedi der.
0: Ja.
1: Kjelden høyre nok om Bendy?
2: Nei, det skal nok til for eksempel å kunstfryse hele fotballbanen, det skal nok til det.
1: Ja. Du må ha stabil kulde.
0: Hvis jeg husker litt sånn før... Og så sportsrevyen, så var det alltid siste innslaget om vinteren. Det var bandykamp, men jo Reddy og Mjøndalen, eller Mjøndalen og Strømskort, litt lande ned der.
1: Var det?
0: Sparta. Ja.
1: Den tiden var svart-hvit, hver sin.
0: Og Eivind Jonsen var da kommentator.
1: Ja, då var sportsrevyen kvart över ni
0: söndag. Kvart över ni söndagen var sportsrevyen.
1: Det var ni många år.
2: Det var...
0: Tut, och sen en speciell melodi igen.
1: Ja.
0: Ja, det var så.
1: Ja, var det den, ja. Ja, ja, ja, så blev han skiftad över. Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt där? Var det nog? Jag kallar det nog, har jag inte pejling på.
2: Nej, det var tunga helvete.
1: Ja.
2: Kicklig melodi.
1: Jag har hon Karla Maria Elfsen, du.
0: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och så ett inge bandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och...
1: Vad heter det?
0: Inge bandys.
2: Det är något sånt som är strängt på fötter.
0: Ja, men det är ju en... Ja. Det är ju en avart av utebandyn, tror inte du?
2: Ja, då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
0: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det är en väldigt... Det är ju nationalsport.
0: Där är ju India väldigt ja, flink, och Pakistan och...
1: Det är där, ja.
2: Och Bangladesh, det är det stora... Det är cricket.
1: Ja, landhockey, ja.
0: Han där dig vid cricket, han var inte så värst.
1: Nej, det är cricket.
2: Han var frontfigur det.
0: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallade huvan hade han?
2: Det var spönhuvar du tänkte på.
0: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
2: Ja, han var pälsjägare, men inte uppe i. Det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
0: Davy Crockett.
2: Ja.
0: Kapten Mickey, och så huskar du så blå?
1: Han hade en sån sätt, Timmer.
2: Ja, det var smal...
1: Ja, ja, ja.
2: Smal och lång grejen.
0: Ja, det var smal och lång häften och kom in på något käckt här. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
2: Ja, bredd... delt i tre.
0: Ja.
1: Ja, något sånt, ja.
0: Tre?
2: Ja, jag menar det.
0: Nej.
1: Nej, alltså större sen. Ett A4-ark delt i...
0: Det var två du berättade ut bara och last på bägge sidor.
2: Ja. Man var en stripe på kvar sida, tre bilder på kvar.
0: Ja, det är möjligt. Det var tre bilder, ja. Ja, det kan möjligt.
2: Stort sett.
1: Det var Davy Crockett och lite här sätter Vill West.
0: Ja, det var kapten Mickey och ja, gängen där.
2: Kapten Mickey och det var... du var...
1: Jag köpte det.
0: Du var för en tid.
1: Kvar vecka köpte det där.
0: Vad hade nog du?
1: Ja, jag lukade blitt av.
0: Vi samlar ju, men det, och så kom sölpilen att styra.
1: Nej, det var inte.
2: Nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
1: Det tror jag var mig som jämte...
2: Det var brodern där som köpte sölpilen. Han... Och sen så där svåger han i minne, så jag är 15 år yngre.
1: Ja, ja.
2: Det var ju sån i sölpilen-tiden.
0: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
2: Ja. Det var mycket snoddare.
1: Tempo?
0: Det var en bilkörning.
1: Åh, jag väljer.
2: Ja, det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X9 och Modesty Place.
0: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
2: Ja.
1: Vad är det bland som heter cocktail och?
0: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
2: Inpockade i papir, har jag nästan sagt, så du såg ut som ett cigarett.
1: Det skulle ju...
0: Det var sån huskysblad,
2: det. Ja, det var
1: huskysblad. Kulast.
2: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Gajferika in i Volda.
1: Och jag var i Volda, jaha.
2: Ja.
1: Jag gick, du sa att du skulle komma in och köpa det bladet då?
2: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhäng och hämta. Och så la ut ett gråpapir och så trillade bladet in i. Så det var sån cirka 20 mm i diameter med tejp över ett gummistrick.
1: Ja, och du kom bärare med ditt och så såg aldrig vad det var.
2: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlomarna som sagt, antingen dressjacka eller möjligen kanske bobbljacka. Man kom upp i konfirmationsdress och allt där och hade ju dressjacka med innerlomar och det gick akkurat ni.
1: Oh, ja. Ja. Och idag står det utställt allt dåligt.
2: Ja, herregud, alltså det var ju baby stoff.
0: Ja.
2: Den gång
0: det var oskyldig blad.
2: Ja, meget.
1: Meget, ja.
2: Vi påstår.
1: Det var nog det.
0: Vi var oskyldiga, vi som också på det och så.
2: Ja, det var vi också.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Du, ja. Lars, får ha en god helg.
2: I måde.
0: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna,
1: ja. Ja, då.
2: Ja, det hoppar mig också.
1: Ja, det. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
0: Ja, det hoppar vi i utgångspunkten.
1: Vi måste vara neutral.
2: Selvfølgelig er det.
1: Ja. Men det er god, Lars.
2: Okay.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Då, Odd.
1: Är det musik nu, Jon?
0: Ja.
1: Syns du det?
0: Det syns det, vi skulle ha nu.
1: Har vi, Majabla?
0: Skravling var det alltså. Ja.
1: Det passar på en orsdag, tre röda rosor med dansebände.
0: Jag kan spela in och fortälla kalla instrumenten rattgire på något.
1: En?
0: Rattgire.
1: Instrument? Oh ja, det är så du kan.
0: R-A-T-G-I, vad är det för något?
1: Rattgire, vad är det för något?
0: Ja, min rattgire, en trogen vän.
1: Ja, den
0: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
1: i min
0: rattgire. Ja, då ska vi höra kaffareplater, vi ska höra.
1: Passar till lördag, tre röda rosor med dansebandet.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, John.
0: Vad fel?
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere, Svein Fjørtoft och...
2: Torel Selden.
1: Och det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vara för kan det vara då?
3: Vi hör inte när rojan.
0: Går styr man Svein?
3: Nej, jag sitter hemma och tävlar och hör på radioen.
1: Kombinera det.
3: Ja.
1: Är det samma med dig Torell?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell Torell?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla, så det är med skiskytning.
1: Men
0: det är stående, det är liggande.
3: Ja, liggande.
1: Kan det vara en Jon klar, kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du också det?
0: Svarte du Svein när det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du också det är han är flink, eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De i så här väl med så dagarna sen nu när har spelat i... Mittfjord.
1: Mittfjord. Var det något som heter Öjen? Ja,
0: något som heter Fullfjärd och... Nu, jag ska upp och... Jag ska ge på Stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, när han löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bättre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi har noen spørsmål her.
1: Det?
0: Nå bør jeg snarere svare, altså. Ja, då, det som roper først navnet, han får svare først.
1: Ja, da må vi rope navn. Ja. Ikke si svar, men si navn da.
0: Hvor bodde Tigergutt?
3: 8 meter frågan.
1: Men du skulle säga namnet.
0: Nej, det var du går. Nu du måste säga namnet. Detta glömde du tror. Och du tror du säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör
0: du. Nej, men kaffan är skog. Borde... Kan jag fort? Den var så borde den nog igen. Tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 8 meter skogen.
0: Kan du få ta 80 från stan och 100 i Botja? Du åker dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är tröd så datt när du vet om?
1: Vad är nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng för
0: det. Och så nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Torell.
0: Ja.
2: Villa.
0: Villa, vill.
2: Villa, villa, kulla.
0: Ja! En.
1: En här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, då må jag gå nu och lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men du... Nu kommer jag med något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du vilja säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Det
0: är vår president, han. Nej, det har inte. Men han
1: borde skådespela. Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter Skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, kan du vara en Svein?
3: Ja, men herregud, så rostar jag inte tänkt på det.
0: Tror du du bara vangen, du?
3: Skuta har gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här är Synfjord.
1: Ja, det huskar du gått. Synfjord, huskar du Svein?
0: Dock, ska det avgöras då?
1: Ska det avgöras då? Men då, har du hört lite det här, om det var en bok. Gurin med reverumpa, Ken skrev den. Väldigt känt, manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författare skrev boka
0: Guri med reverumpan. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Det var det om...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Heter han? Nej, jag...
0: En!
1: Alltså en känd man.
0: Och så Förde och andra platsen. Nu må du komma några bättre exempel.
1: Ja, nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter det samma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Paj dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår. Han har fått ett museum och gått till sig någon.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med choklormaskina och...
0: Du ser ut som choklad. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte choklad. Ludvig är farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag var där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annik. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi spør, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornavnet våre, sier fort etter navnet. Kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, to. Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja...
0: Du var lite sent ute där.
1: Ja, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om så.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan det vara för en jag snackade med förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på stickan av Kjell Opsen.
1: Ja, vad han har tänkt på, ja.
0: Hur ska du veta det då?
1: En känd man från förr som haft samma förnamn. Än vi alla är så
0: glada. Alla tänker på den här bolstan, o, vet du så.
1: Ja, bland annat. Ja.
0: Jag var täckt att vara med bägge två.
1: Men du kan med i träckning av bägge två för det.
2: Så.
0: Men du har lite mer ära. Du är Svein som vann då.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann ju.
1: Ja, du fick, det blev 3-2 till dig, Svein.
0: Under tvilet så tror vi så här oavgjort.
1: Alltså,
3: vad vinner du ikväll då?
1: Nej, har inte du hört på oss förr?
3: Ja, men jag har inte fått
0: det. Premien ikväll är alltså en helg på Stockenäs golfpark med att slåss hur mycket golf du är.
3: Ja, gärna.
1: Ja, men...
3: Det låg med en gång, det ska vara prov.
1: Ja, men det, vi får ta den som en gång, Svein, en sponsor en gång.
3: Så ta det som en prov för allesammans.
1: Så ja, korrekt. Nej, ikväll är då Hildens gartneri som gett oss en gavport på 300 kronor.
0: Ja.
3: Det är bra.
0: Det passar bra när det ska vara morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska
0: ner
3: vänta
0: nog en blomstrat
3: emot.
0: Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga oavgjort.
0: Vi säger oavgjort.
1: För han säger Kjell Svein.
0: Det är nog Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var kjent att konkurra lite.
1: Ja, var inte det då? Det tar vi pröva en gång till.
3: Ja då.
1: Visst, docker två ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två försäljningar vi. Ha det gott, bägge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, ja.
3: Ha det.
1: Hur långt har vi kommit på dygnet här?
0: Nej, om en kvart på tull.
1: Hä?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men, jag var inte helt förnöjd med musiken i stad. Trö röda rosor, och så börjar han singa. Åh nej, så tjuk du har blivit.
0: Ja, men det stämmer nog.
1: Anda. Ja, fin. Men vi tror att vi har rodat oss idag.
0: Ja, det var tjukt det här. Det var...
1: Ja.
0: Olivaste.
1: Men vad gör vi, Jon?
0: Nej, vi sitter nu här.
1: Sitter vi här och...
0: Visst jag...
1: Vad du ska nu?
0: Ska vi ta en rattgi skulle vi fram till i stan. Är du lite här när du går i studio? När?
1: Nej, inte när.
0: Värsösn.
1: Men vär?
0: Värsösn.
1: Värsösn.
0: Värsösn. Värsösn, är det det betyder?
1: Ja. Jag måste veta.
0: Telefonnummer 528 60 660. Vær øsn. Nå har han fått noe for til helsing. Nå skal man til å skrive ut.
4: Nå blir det litt for kava
0: her. Nå må vi til å tyde kroke, kroke til.
4: V-E-R-Ø-S-N. Hva blir det?
0: Hallo!
5: Hallo!
0: Du heter?
5: Jeg heter Gerd.
4: Og du ikke?
5: Nervøs.
4: Nei, riktig.
0: Ikke når du på lufta heller.
5: Hva du sa?
0: Ikke når du på lufta heller.
5: Høres det sånn ut?
4: Nei.
5: Nei.
4: Jeg tror du klarer deg godt, Gerd, med de kveldene dine på radioen.
5: Nei, jeg slutter med det.
4: Hva?
5: Å være nervøs.
4: Å, jeg tror du slutter med å være på radioen.
5: Ja, skal ikke det også da?
4: Nei. Det synes ikke vi.
5: Å nei. Nei vel. Vi får nå se.
4: Ja.
0: Det går så fint så.
5: Ja.
0: Då ska vi alltså...
4: Ska vi det?
0: Ja, vi må bevega oss framöver här. Du, morsdag, ja.
5: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
4: Imorgon?
0: Och sen dag?
5: Det vet jag. Det är inte så många som kan komma i huvud.
0: Ja, mannen kommer väl i huvud.
5: Ja, ja. Det kan nog hända.
4: Har han på?
5: Inte akkurat nu,
4: nej. Nej, då vet han vad vi snackar om då.
5: Nej.
4: Ja, då kan han ha glömt det då.
5: Ja, ja, men det är inte mig nöjd med det.
4: Du har fått så många, inte sant?
5: Ja, då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
5: Ja.
0: Lammene av Lars Monsen.
5: Ja, jeg så noe på det.
4: Ja, var ikke et veldig bra program?
5: Ja, da.
0: Men hva hadde dere der å gjøre?
4: Nei, altså. Ja,
5: du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
5: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er som med alt nå.
5: Ja, jeg synes det, altså det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Uffa,
4: ja, det var det.
0: Kan det skulle du? Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja. Men ja. Visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljøet, så du skulle få tenke deg litt om.
4: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånn, så du kom på det?
5: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
4: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
5: Inn på Jostralsprenen inn da.
4: Ja, vel?
5: Ja.
4: Ja, minker vel den også?
5: Ja, da, sikkert. Brikstalsprenen minker noe i alt.
4: Ja, minker alle disse der.
5: Ja.
4: Ja. Men Torøy Heierdal, husker du?
5: Ja.
4: Han hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
5: Nei. Men,
4: det var i hvert fall en som heter Tigris.
5: Ja.
4: Hva er det, hva slags materiale ditt, eller?
5: Balsatre.
4: Ja, det var en speciell träsort, eller
5: ja.
4: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
5: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
4: Ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort med ett kort jäntenamn.
4: Ja.
5: Ja.
4: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra,
0: ja, tror jag. Ja, mycket då nu.
5: Ja, väl.
0: Utrolig det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lommer også.
4: Det var en grøne oppe i fjellvattnet, helt inn med land.
5: Ja, det var nok siv.
0: Ja, men, ja, siv.
4: Det var siv.
0: Sivbåt.
5: Ja, det var sivbåt.
4: Ja, visst var det det.
5: Ja, ok.
0: Det er den jeg har satt litt langt inn i, Gert.
5: Ja, den jeg har satt langt inn, ja.
4: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
4: Jeg tror alle var laget av.
5: Ja, var både ra 1 og ra 2.
4: Ja. Men det Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris?
5: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den der brødrene Dahl, det. Det var 11 gris der, forresten.
4: Det var litt forskjellig, altså.
5: Ja, det kan hende.
4: Ja, det er jo for å... Ja, jeg husker den serien, ja.
5: Ja, da, den følte vi med på.
4: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
5: Det var det.
4: Ja. Nei, men det gikk fint, Gab.
0: Da er du med på trekningen, jeg også?
5: Ja.
0: Kjør vi få med noe til her?
5: Ja,
4: greit det. Ja, vi klarer ikke, men det er fine
0: greier, Gerd.
4: Vi klarer
0: ikke,
4: vi.
0: Ja, hvis det ikke toser vi inn, så tar vi sånn dudle-deia til vi, om det
4: klipper. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
4: Ja, men det et spørsmål.
0: Nei, men jeg kan ta, det en utlending som med og sønge i år, Melodi Grand Prix.
4: Ja,
0: men. Han sønge country.
4: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
4: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
4: For at han har vært på Sandal, du tenker på.
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonja ser der også.
4: Ja, den skal vi
0: se. Ring inn og stem.
4: Skal vi se,
0: ja. Hva heter han fra USA? som er med i den norske Grand Prix-finalen og vann delfinalen i fra Flore forrige lørdag. Bare du vet det, så er det bra.
1: Det gjør for ikke norsk navn.
0: Nei. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slå han i hjørnet med.
1: Last night, you sleep in Detroit
0: City. Ja, men nå var det noe, helt annet, ja. Telefonnummer 528-60-660. Må du ringe inn. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta imorgon, du får tänka.
1: Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva med den röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
1: Tre röda rosor med dansebanda Anders.
0: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
1: Ja, det ja.
0: Häller sig väldigt gott.
1: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Njörhallen i 64.
1: Lämme Jim Reeves.
0: Lämme Jim Revers. Jim Reeves, ja.
1: Var det 64?
0: Det var ikke bare de to da. Det var flere også, Chet Atkins.

0: Ja, det Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Otto. Det är ju det nog år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. In ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatter du?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och när god kväll, du. Du, har du så käckt?
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sånt igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämde du också på han då?
2: Ja då.
1: Vi gjorde
2: ja,
1: det?
2: Då. Ja då.
1: Eller snacka om han eller han andra grupp? Bara...
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så... Det han, det, vad heter någon där band han spelar i?
1: Ah,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så kände det över ingen sådär så fick sån...
1: Kritik
0: för det, det sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du förtälja mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är roligt. Är det fjärnsynligt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Så ska du ha det.
1: Ja, jag sitter här i den liden.
0: Det var inte du... Det är som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad de heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, de gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja. Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Jag tror det helt går styr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Kontrafestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sig,
2: ja? Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dager. Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånt greier?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Och jag är på styremöte in på Breim och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och det sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju Kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, det är inte något på söndag, något kyrkekonsert eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är...
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrleger, vet du. Han har bett om att vara, vi må vara absolut tyste.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det blir spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag känner inte, han bor bara.
2: Nej, det hade varit stås.
0: Han är nog likväl nu så.
1: Han behöver inte resa bort igen nu.
0: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Kontrafestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forskjellet på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må ja, være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må være en fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville och plocka ut artister.
0: Och så, ja, det är ju förutsättning. Jag ska nog finna en radiovärme och reportage i samma slängen.
2: Vet du vad, det var akkurat det jag sa. Jag må ha med mig Jon Roar.
1: Ja, alltså, du förlångar inte så mycket heller du, Toril.
2: Nej,
0: han är ju enkel och renslig att ha med sig på så långa turer.
1: Du är ju känt för att vara beskeden nu, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jag fick besked om att de, jag kunde gå för att vara med, men de måtte betala resa mig själv.
1: Nej, då, nej.
0: Det, det gällde selvfölgelig inte han där reportaren då.
2: Nej, men du, jag kunde betala lite för dig då.
0: Ja, ja, vi får säga det så. Vi får se.
1: Låka får bli enig.
2: Ja.
1: Vad tid blir lite snack om förresten? Nej,
0: en sån långtidsplan lite.
1: Nej, ta en radio och leine i en våne här, eller vad som sker.
0: Det håller, må du ta och leine.
2: Ja, det må jag.
1: Svein, du Svein får hjälpa mig. Ja, men har du fått
0: spørsmål? Ja, hun har fått. Du kan få være med å trekke, du, sier du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka er 12.
1: Ja. Oi,
2: ja.
1: Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig. Hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Mm. Är morsdagen på söndag?
2: Ja, då är jag innabil i saken.
0: Är du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du vet inte... Ja, Svein ringde ju in, du vet. Men du anar inte vad namn... Vad tal som står på honom.
2: Nej, det är inte jag. Men nej. Ska jag bara välja ett nummer då, från 1-12?
0: Ja.
2: Ja, då väljer
0: jag... Jag väljer mig, jag.
2: Jag väljer mig nummer 7.
0: Du vill säga 7, du?
2: Mm.
0: Då ska vi in i fjorden.
2: Åh.
0: Oh. Är du klar över det?
1: Nej. Nej, det kanske hon vet det, men jag ser det härifrån.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så käckt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hon har vunnit gavekort då på...
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: På Hildenes Gartneri, så må, hon må ha sig en egen tur då.
2: Det är sig.
1: Ja. Hör du det, Gert?
0: Eller jag kan gå till sända dig till henne, jag har ju gavekortet liggande här i.
1: Är inte det den klassen?
0: I studio. Ja, jag kan sända det till hon så får hon ordna det där själv.
2: Mm.
0: Vi säger det sån, vi då det du sa trakt här, vi kan inte göra något förhållande till.
2: Jag syns att det var ett glimrande valg.
0: Är du inne i glöppa nu?
2: Nej, då jag sitter på ed.
0: Ja, jag syns att du sa att vi är inne i glöppa, inte?
2: Nej.
0: Jag hör bara på en ära, känner du.
2: Jag bor nog på ed som delas.
0: Ja, det vet jag, men trodde du var på styrmöte.
2: Hæ?
0: Kom före mig att du var på ett långt styrmöte.
2: Ja.
1: Ja, det är färdigt det.
0: Det är färdigt.
2: Ja. Det är nytt möte 20 februari.
0: Och då får vi veta vem ska spela.
2: Ja.
1: Nej, vet du det allt, ja.
2: Ja.
1: Det må bokas...
0: Är jag från, något från Nederland, det är helt sikker på.
2: Det bokas för länge sedan.
0: Ja, ja.
2: Men detta blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jag trodde inte att du var sån country för... Men när ska du, Toril?
2: Egenskap, country.
1: Och är du det, ja?
2: Ja, jag lärde av Jon Roar när jag var med in på festivalen för, jag tror det är 5 år sedan.
0: Det är mer.
2: Ja, det är det kanske.
0: Mm. Tiden går så fort när vi är äldre och så går det fortare.
2: Ja. Men det är fin musik och, ja.
1: Det är sån där, bilmusik.
2: Ja, det också, men... Det är någon som säger, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Allt från opera till country.
1: Allt från opera till country, ja.
2: Ja, då.
0: Du är med och hjälper till på operan och du vet du.
2: Ja, jag är barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du är du är pike. Vad gör det du hade?
0: Du, tjubba du är.
1: Tjubba du är.
0: Men tack för att du ringde in, Toril. Nej, jag Toril, ja. Toril Olsrud till och med.
2: Olisrud, ja.
0: Olis.
1: Oles.
0: Oles Rudd,
1: ja.
0: Tänt på honom många namn. Ha det gott.
2: God helg.
1: Tack ja. Tillsammans, Toril. Men jag har fått dina hälsing här. Ja. På tampen. Det är så, har fyllt 75 år på onsdag. 2 dagar sedan. Det,
0: ja, då har vi sen gått.
1: Det var då om Kari Englund.
0: Ja.
1: Hälsing från äldre.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nu tar vi på ett skott. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Gratulerar kära Kari. Gratulerar med dagen.
1: Och du blir så högt, John.
0: Det var lite högt.
1: Jag hoppas du inte blir skrämd.
3: Gratulerer med overstått, Kari.
0: Ja. Da har vi kommet til Weisende, som det heter. Ja.
3: Takk for meg.
0: Du var så kort, men ja. Hattet.
3: Takk for meg. Heite, og for deg.
0: Tekniker i kveld, du får rett av med det tekniske.
3: Ja, det du. Så tror du har peiling.
0: Du var så knappe. Tekniker var...
3: Anders Vordal.
0: Ja, og Odd Frisli har vært bisittere her. Jon Råra igjen og har vært med av og til.
3: Ja, men slutt av våre svære. Vi hadde en rødbuss her, så det skal være noe skravle.
0: Ta i den og i still. Du må ikke komme inn. Vi takker her for oss, og kjenner deg rett, så dukker du bare opp igjen.
3: Jeg kommer igjen om 14 dager. Hvis du skriver navnet i avisa, sånn at jeg vet jeg skal møte
0: opp. Åh, så PRK, og det er moralt å ha navnet ditt i avisa.
3: Jeg skriver bare Jon og så spørsmålet.
0: Kan jeg gjøre det? Kjemmer du da?
3: Ja.
0: Ja, Ågen, den og den. Det er greit. Ha det godt, folkens, så glem ikke å spille bingo på onsdag da.
3: Er det gloppebingo da?
0: Ja. Det er ikke å si ikke så bingo, det er bingo fra Gløppen. Og så fredag så er det Søjen går.
3: Ja, høyr på det, folkens.
0: Høyr på det, folkens, klokka 9, og så er det Jon Elling Vereide med underholdet klokka 10.
3: Men dette Søjen går er veldig artig å høre på.
0: Så får med dere det, et helt ferskt program også.
3: Og det er helt nytt, ja.
0: Ja.
3: Helt topp.
0: Det var det siste Jon Roar Øyen og Ørfrisli sa på din fredagskveld. Takk for i kveld, og god natt.
3: God natt, god natt.

Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med på den lilla café av och med Ivar Röste från 1984. En herre med bart. Ja, det är Wenke Fors som synger den och den kom i 1942.

0: en ynne för dig.
1: Än en gång ska fuglen synge. Harmoni Duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här

Ja, den nästa vi då spelar, det är Capri. Sven-Olof Sandberg sång in den i 1934.

This Boy Has Been Hurt. Det är ifrån samlealbumet henne, As Long As A Love, som vart utgavet 1970. Det innehåller 12 sanger som vart skrevna av Dolly eller onkeln henne Bill Owens. Mm.

da Dolly vart född så bodde familien i ett ettromshus på Elvebredden, men flyttade så upp i fjällen på ett lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var inte bara fattige, de var lutfattige. I den nästa sangen så synger hon Moris och sydda i kåpa till henne och många småbitar i stoff i många farger, för det de inte hade råd till att köpa ny. Mori fick henne till att känna sig både kry och stolt där hon kom på skolan, men de andra eleverna låg av henne och ärtade henne för att klä sig i fille. I 1971 skrev hon sangen Coat of Many Colors, kåpa i många farger.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ner på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'n Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitlista i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Deras lilla ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

Frankie Fordog Alemoni, en single från 1959. Det här var uppföljaren till kämpehitten Sea Cruise, men det slog inte på långt när så gott han. Backa vart han här av platsällskapet Ace, kanske mest kända gruppen på den här tiden, Huey, Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slog igenom på begynnelsen av året i 1968, samtidigt som Bubblegum-rocken slog igenom. Och vart väldigt felaktigt tatt för en lätt bubblegum-gruppe. Men gruppen spelade mer psykedelisk och varierad musik. Och med låtar på LP-arna upp till 9 minuter så var det långt ifrån det som var vanligt från

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Candy Dog, my time ain't long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Har vi fått med en kar nå? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå ändå.
0: Kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra, hur det såg ut till branden jag och byggde.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det får det väck alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är begynner å nærme seg.
0: Det har vel aldri vært nærmere.
1: Nei.
0: Nei, og det er store konserter både på fredag og lørdag på hotellet, men så har det litt annet rundt om. Kan ikke du ta litt om det?
1: Ja. Vi begynner jo på torsdag kveld med en konsert på Lauge, og det er på en måte åpningskonserten på Fjordblus, og det er... Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerda Gymnas og musikklinjer da.
0: Ja.
1: Så da skal et band som heter De Målløse fra Fjerda Gymnas, et band av elever da, for de skal spille. Og så skal Vidar Leto spille der oppe.
0: Ok. Hvert år så er det vel et sånn... bluesband ifrån Fjerda Gymnas musiklinje, och de är utroligt goda.
1: Ja, det är det. Och vi har ju haft band där, vi hade ju ett band för några år sedan, så vi var med på unionskuppen och vant den på det nationella kuppen på Notodden.
0: Ja, de var ju nästan internationella i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju så, det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan där. Det är väl då 4-20 klasse tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns. Det heter Spoonful of Blues. De er fra Notodden, og så blir da han Vidar Leto også med der og ha en del sånn her, prate litt og spille litt han også.
0: Ja, vi må rekruttere blues.
1: Ja, ja.
0: Det er viktig.
2: Hør litt på du, hvor gammel er den her blues-greier dere? Klubben?
1: Nå er det alt. Ja, bluesklubben er faktisk, den var stiftet i 91, så den... Den er jo faktisk
2: 35
1: år i år. Ja. Og så er det, men så er det Bluesfestivalen. Den var første festivalen i 98. Så i år er det 29. gangen den blir arrangert. Så til neste år er det faktisk 30-årsjubileum.
2: Da må du klappe så trommene er stor i hvert fall.
1: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo stor internasjonal artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag selv. Mm-hmm. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
0: Det er ikke gamle tausa.
1: Nei, hun, i dag er hun 22 år, vel, og hun var 13-14 år, så var hun med på... American Got Talent bort i USA og fikk jo da det som vi kaller for Golden Buzzer, at en av dommerne sendte hun rett til finalen.
0: De ble imponerte med alle.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efter på väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under Fjordbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha det.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet og.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det er i alle fall, vi har jo til og med hatt, vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, for det vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Så, det er, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
1: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival, og ja, det er klart at, artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så, så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så, så det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har gått med noe underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så har vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp året til år.
2: Det er bra, det er fint.
1: Og sponsorer oss. Så det er veldig bra.
0: Ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Og det er litt sånn, det er et stort spleiselag hele Fjordbluss. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fann vi ut vi tar et neste veke og neste fredag.
1: Ja.
0: Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene?
1: De kan komme begge kveldene eller en av kveldene.
0: Ja.
1: Ja. Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og hva, et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, er vel 1250, tror jeg. Som 1250 kroner for to kvelder.
0: Ja. Så det må bare gi på å ringe, for dette er verdifullt.
2: Bare jeg er glad i blues, så
0: ja, da.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Det er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøve å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband og det er så det er et veldig bredt spekter på det.
0: Litt så grensa inn til country har vi da vært fram i sommer og det.
1: Ja, det har vi også i år.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tida, men det var på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt siden jeg gikk på gymnasiet faktisk, så har jeg vært med på mye når det gjelder forskjellige artister, det gjelder sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vete mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no. Ja.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vete. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god, den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Ring med deg. Hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat vi tok
2: det. Vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Med en kvarn. Eller hade inte vi det? Där ringde inte upp igen. Då må vi...
1: Där ringde inte upp att det nej.
0: Då må vi intensivera här. Det är lägger på när jag får kontakt. Är det fäkta själven eller vad det var?
1: Ja, det var nog ett tusning i bakgrunden jag hörde med.
0: Ja, nu hörde jag vad du sa, men det var säkert gött sagt. Det är nog rätt nog. Vad är det de danskarna kallar dessa hus och så? Det kallas för den grönländska huvudstaden. Så grönländarna kallar det Nuuk. Vad är det danskarna kallar det? Det är liksom de som en gång röva hela Grönland från Norge. Och så hjälper vi dig så det ska... Släppa att trumfen täcker det. Det är sån från ene till hinder det här. Det är grett. Nu har vi med en kvarn, förstår jag.
2: Ja. Hallå.
0: Är det fortsatt någon så inte helt vågar att stå fram?
2: Nej, jag har vågat. Hör inte du med Jonas Link?
0: Hallå, hallå, säger vi.
2: Hallå, hallå.
0: Visst, du bara ska prata med... Teknikern, så må vi få dock på lufta. Det är inte roman, ja. Har du med någon nu då?
2: Ja, har du med nu?
0: Skru upp. Jag har ju ingenting du, Jon Roar. Nu, har jag någon
2: nu?
0: Nu har jag
1: det, ja. Jag har kommit ner på albogen på en knapp. Han har så många albogar.
0: Han la sig så ut över.
2: Ja, ja, men
0: han det... Han var så upp i under över hvem som ringde. Det var säkert det.
2: Ja, det var alltså så att vara upp i under. För.
0: Ja, ja, han gick helt i fistel när han skulle...
1: Jag tar telefonen med knä och albogar. Det går inte, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Är vi kommit glad på Stamartja?
2: Kommit glad på Stamartja, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Och svara gott hopp.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Gott hopp. Du har inte färat helt över dagen på några turar på fjord och
2: nej.
0: Hav?
2: Nej, då. Nej då.
0: Det måste då vara vanvar i så
2: fall. Lite för långt och lite för kallt.
0: Ja, sommarsdagen så. Ja, det kan hända det. Jukle så flyter runt om dag. Ja, det är nog det.
2: Det var nog hjälp. Det kan hända minkar då och.
0: Det minkar, det. Det sägs då minkar, ja.
2: Ja. Och detta
0: är väl så nära Nordpolen så det är till rådlägg att komma, hade den här sagt.
2: Ja, jag såg på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nej, lite stor tjejta, han hade problem också.
0: Han finner på så mycket rart. Och det,
2: ja.
0: Men det kan nog hända han var med. Jag ska inte säga att han inte var där.
2: Nej.
0: Jag såg detta då, att han hade,
2: ja.
0: Hade en expedition.
2: Ja.
0: Det är så populärt att ta expeditioner, vet du.
2: Ja, det är visst det. Det får nog bara styr på.
0: Enkelt, det bör du kanske inte driva med det.
2: Men allt detta vad det är.
0: Ja, det är akkurat det. Det, är akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, Ellis.
2: Ja.
0: Fått in frukthausten din.
2: Vet du vad? Den var alltså så eländig att det är helt utroligt så, att det går an.
0: 20 plommor och en par äpplen.
2: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oj,
2: och,
0: ja, ja, var
2: det. Omtrent 10 plommor, men det enaste vi hade med ett pittelite pärträ.
0: Ja väl, ja väl.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du det, ja. Kan det vara slags, var det grevmolte eller?
2: Jag tror det är grevmolte, ja.
0: Ja, visst det är just det jag är stund i, så är det nog det.
2: Ja, det har egentligen, det lite trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rätt
2: ja,
0: ja. Och slett, rätt och slett.
2: Ja. Men det var helt svart.
0: Ja, men du är ju helt alene om akkurat detta där i år.
2: Nej, men det är ju slagnöj, men vi ska inte leva av det.
0: Nej, det ska inte du. Nej.
2: Nej.
0: Så det är helt i orden. Ska vi se, här står rätt och slett, kven är Bill Gates?
2: Det har ett land med data att göra.
0: Vi har hört om det så mycket, men vad är det i grunden där?
2: Nej, jag vet inte, men han har jobbat med några datagrejer att göra.
0: Ja, det är några det. Och så är det ett speciellt firma, så världsomspännande sådant.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst der. Og.
2: Nei, hva er det? Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det er avsluttet på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfene en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte... Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har oppe i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til Kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, Ja. Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne bruke pengene sin på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette rar er veldig fornuftig, og
2: det tror jeg,
0: er også rett nok. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Si om 100 år, skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det er en sånn dystre spådom om dette KI-greia.
0: Ja,
2: det skal kunstig intelligens. De skal nå utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer så helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om din gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: tror jeg, ja.
0: Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du.
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja.
1: Ja, ser jeg, hvor vanskelig det blir enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja. Nei, dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det var nede i Afrika, det er jo greit.
2: Ja, det gjorde vi vel, men
0: ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja, dette er det. Dette får oss over. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
2: Ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Åja, det har jeg.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: Det begynner å bli en stund siden,
0: det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Nei, men greit du, vi får se, skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
2: ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den
0: er greit.
2: Den er greit. Det er noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja. Det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to namn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja.
2: Ja, ja, det er så.
0: Greit du. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjordnær Radio. 2. oktober 2026. Bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen, så spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte. Og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Ja. Har du vært en livsstil for oss, Jon?
0: Ja, det er nesten. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nok er det det. Vi skal høre på en Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cyndi Lauper.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hassel, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du, du har.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge sedan jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej. Jag var nog in på Sandan nog, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt in i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då får du radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplinjer, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja, ja.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajret på matamål i år. Det var ett helsikens uvajr, för att säga.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ja.
0: Handlar du något då?
1: Vi redan köpte ett pölse, tror jag.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte att jag lagade henne.
0: Nej. Det var många som säljde pölse också, det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var det.
1: Men så lossnade skikkelig med vinden och regn, så det blev ju trivligt.
0: Ja, de måtte stå och hålla tält då för att det inte skulle fyka, vet du. Och då är inte det något stas. Det
1: är rätt.
0: Ja, kan du ha stört på i sommar då? Du har väl rökt runt om i land och strand?
1: Ja, jag vet inte om jag har snackat med dig. Inte vi var uppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nej, det har inte du.
1: Nej, vi reste med fly från Flore och Oslo och vidare.
0: Ja men.
1: Ja. Och så reste vi med buss upp på Nordkalotten.
0: Ja, riktigt. Ja. I gamla dagar så var det gula bussar i Finnmark, huskar jag. Är det det ändå?
1: Nej, dina där bussen, det var för ett sällskap nere i Stavanger.
0: Oh ja, det var inte rutebussar de brukte, nej.
1: Nej.
0: Riktigt.
1: Vi reste upp till Alta och så körde vi därifrån. Vi var uppe på Nordkapp. Men vi var en dag för sent ute för att se midnattssolen gå ner och komma upp.
0: Var det Skodda som tog dock eller var det?
1: Nej, det var halv fint väder.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag för sent ute.
0: Okej. Var det inöver på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nog på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med Sama.
0: Ja, jag var gott kände på Skaidi. Jag var ett år uppe i Kautokeino.
1: Jag gick en tur upp i Hammerfest och då var det par sådana buckar som gick och tracka. Jag stod på en liten grön fläck som var vid sidan av asfalten. Och dina minsta buckar, han kom och åt framför fötter på mig. Ja. Och så spårade han, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar, så jag vågde inte. Nej, men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackat i vägen. Det är ju helt tammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår du att då var det två buckar på samma gråstråna?
1: Ja. En på två och en på fyra.
0: Ja. Ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
1: Nej.
0: Det är då bra. Men
1: vi var uppe på Skaidi och där fick vi klappa på hjorten och mata.
0: På regnen, ja.
1: Rein, ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort. Elger har du i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, ja, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så har jeg touchet Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Ja, det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser, det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva er hendet da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd mange ganger på sånn fredagsdans. Da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan vi det da?
0: Ja, og ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp for noen skull.
0: Ja,
1: ja. Men hva tid skal det være dette da?
0: Nei, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel, ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men... Ja, ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men det er like best tropisk aroma.
0: Å, ja vel, ja. Ja vel, ja. Det kan være, det kan være.
1: Den er like spesiell.
0: Ja, ok, ok. Da satser vi på at de serverer det opp da.
1: Bruker å få det når jeg gir bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, nei, da har vi det, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei. Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, det er ikke langt, det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Du har ikke vært en time.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Det kan være, vi har vært og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Åja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnes spiller... Jeg ser han før, men hva hun er da spiller? Er det blåsinstrument, eller
0: strenginstrument? Nei, ikke sånn offisielt i alle fall.
1: Strenginstrument?
0: Ja. Og det kan da være både gitar og piano, det. Flyger da, ja. Strenginstrument.
1: Ja, nei, det må nå være gitar, ikke
0: ja, det? Ja, det er gitar, det ja. Stemmer det.
1: Det er hans, et hemmelig blonke på skallen, det.
0: Ja, forholdsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynner med det, for å si det så nå.
1: Ja.
0: Nå er det mange som har kommet.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in, Bubina ringde upp att det, för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han var ett kölken han är, får vi hoppa.
1: Vi får se, nu ringde
0: det. Det var livlig musik där, du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt, jag ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Blues Brothers, har du kört den filmen?
1: Ja. Men det var bara en av den och två av den.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli det når disse gode karrene fäller fra. Men nu har vi med noen.
0: God kveld. Og da hører jeg med mitt skarpe øre til det Per en Hausland fra hans sida.
2: Ja, på rette sida.
1: Ja, du har nå i hvert fall den beste utsikt da. Det kan ja, vi være enige om.
0: Og svaret var, vi var på Mannhellerferja skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar att komma till Fordnes. Kan du känna, vet du känna, men det man heller Fordnes.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Hur skulle du då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansegalla på Jakahone det hette då. Det är en ny stor dansegalla i nästa för.
0: Ner på
1: Docka.
0: Docka,
2: ja, stämmer.
0: Dansa Docka.
1: Det är någon festival i månadsvis där inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband.
2: Ditta var... Då hade vi nog dålig väg och det var gott väg och så kom det period med dålig väg och då kom vi ner där och då var det kämpeväg. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men nu kan jag lura på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte vad... Jag har i grunden inte hört så mycket på det men det är säkert... Sikkert melodier så godt har jeg på.
0: Og du kunne dansa fint, at den er første vi spilte.
2: Ja.
1: Ikke helt sikker.
2: Nei, da tror jeg nå det at jeg måtte ta meg en liten. Og det er jeg sluttet med.
0: Men vi skal vende med noen spørsmål. Vi må teste de små grånene selv om vi bort over 80 år.
2: Ja, men da kan jeg legge på da.
1: Og vi er det, du har svart på alt, mener du?
2: Ja, det er det. Ja. Nei, vi får noe prøve, så.
0: Vær så god, Roar.
1: Og ja, det er jeg som skal begynne det, ja. Vi skal ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Er du det, ja?
1: Ja, da. Vi skal ikke så langt av gårde. Vet du hva plassen Ørsta Volda Lufthavn, hva den plassen heter?
2: Ja, det er Ørsta Volda. Det er Hovden der.
1: Det er Hovden Lufthavn, ja. Ørsta Volda.
2: Der har ikke jeg reist.
1: Men du har reist forbi.
0: Har reist forbi?
2: Ja, mange ganger. Ja.
0: Men du har ikke gått ned for ladning?
2: Nei, jeg har ikke det da. Det har vært sånn jækla turbulensen.
0: Ja, det har jeg vært borte på da vi ikke noe har hatt gjetet.
2: Kunne miste kontrollen.
0: Da kommer jeg og spør deg et sånt spørsmål der. Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?
2: Hva sa du nå?
0: Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?
2: Er det... Skal vi se... Är det omtrent det samma?
0: Det är helt rätt.
2: Är det det?
0: Ja, det är det.
2: Ja, väl.
0: För vattnet håller ju under bakom.
2: Nej, men jag lurer på om inte du har haft ett spörsmål en gång för.
0: Det måste vara många år sedan.
2: Ja, jag har väl haft på dig priser.
0: Men då är vi färdiga med det.
2: Jag har mycket på dig priser. Ja. Stöjen går ifrån Sandrarna och Kjellig.
0: Det är inte käckt.
2: Ja, det är väldigt käckt det.
0: Speciellt vissa benen blir så gamla, vi huskar inte att vi har hört det förr heller, vet du. Så.
2: Spesielt når du er ute og skal tenne juletre.
0: Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
2: Ja, det har jeg hørt flere ganger. Og så visste alt det her med sjøl av og til.
0: Og da blir du skjemt, det?
2: Ja, da må jeg krype under dyna.
0: Det er greit, Per Hausleig. God helg.
3: Du var riktig god helg, Per.
2: Lige så, ha det.
3: Ha det godt.
0: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noe før nær radio? Tvert imot.
3: Ja, tvert
0: imot. Det kan gå med brystkassa fremme flere veker etterpå.
3: Jeg er jo døgt og smiler frem.
0: Telefonnummer 528-60-660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidelige konkurranse og prate litt og få, etter det vi spør om. Og musikken neste er for eksempel...
3: Neste?
0: Ja, musikk. Neste.
3: Da skal vi høre på en Vossa Taus, faktisk.
0: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
3: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på... Rikskanalen for øyeblikket.
0: Ja.
3: Hun kaller seg for Taus, og sånn heter Trur Eg Fell.
0: Ja, og hun stod på Laustad og skulle følge ferie over til 5, 28, 60, 660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, ni har pratat om 18-28 minuter, så resten för det kan du höra när du kommer in i gruppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotel, Toppfoss, på fredagskvällen. Och så ska det i källaren, då är jag nytt på lördagskvällen.
0: Ja, så det är därför då spelar det som blues, eller som...
1: Ja,
0: det var en, det kunde svänga sig med lite närt i noter på sån här melodien där. Det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydlig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag reisa på.
0: Är det Solgun Leibdal?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askål och du skulle fram till.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet du, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde på kajar där. Och då såg jag namnet på den här färgen. Det är så där vi huskar. Vi kunde det där inom, men jag bommade på den här Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men det är inte Kjolse. Men...
1: Du tänkte på Laustad nu då?
2: Nej, jag tänkte på den som gick ifrån Knarvik.
0: Åja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
0: Men... Jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ej av det som går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Det är nog rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon efter den?
1: Inte på kvällen.
2: Okej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Aldrig är lite mindre kära ikväll, hon är i alla fall. Jag är helt unövändig och var så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är lite utkämde. Nu har vi uppe på vägen gatlys och alla platser. Du kör ut och mot högarna och ut och varandra, men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatelys nu, vet du. Det lyser, lyser upp för du kommer.
2: Ja, fakta. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokala.
0: Men du, Solgun Leibdal, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till att fara på det då?
2: Ja, då reiser jag.
0: Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ände, vet du.
2: Då det startade på min ungdom någon för Lurlott musiklag där uppe. Det startade upp med en Frøystad-gitan och Kartetrei.
0: Nej.
2: Och Blysan, Per St. Hansson-gängarna. Det var fantastiskt att spela. Det var helt möjligt.
0: Ja. Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unga.
2: Musik, det är fint.
0: Du... Roar Bakke som sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Mm. Varsågod.
1: Vi framläs i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Kaffjord på Sunnmøre är på UNESCOs verdensarvliste.
0: Kan det arve en fjord alltså?
1: Ja, det kan det nog.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre är på...
2: Ja, det är ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, då måste jag ha den versionen, det är inte tvil.
1: Det är alldeles rätt.
0: Det är helt korrekt.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta lite om Stöväg då. Kari Stöva i Stryn eller Mari Stöva fjällhotell. Kanske ligger högaste eller lavaste?
2: Ja, då är det Kari Stöva som ligger lavaste, tror jag. Kari Stöva ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Stöva.
0: Ligger lavast, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maristova är 810 meter. Ja. Och Karistova ligger 550 meter över havet. Mm.
2: Man faktiskt gick på den i fjol, vi.
0: På Maristova?
2: Ja, Karistova var stoppa där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i förkäll, då.
2: Ja. Mm.
0: Nu vet ni, lär massa ikväll på Nofön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite att åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Så fin hej till bägge två dockor. Jag sitter här på dockor för idag och jag är så artig här som gamla program som har nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
2: Jag är
1: løye. Vi glimter til inn i miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: En riktig god helg.
0: Nå er vi oppe i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annen, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annen.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det er, har vel du kanskje vokst opp
0: med? Er det den mest kjente da?
1: Ja, hva er det for en da, tror du?
0: Let's be flow eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja, oh.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt. Det var en så... har tatt mye engelskurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjem til. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 60, 60, 60. Liabygda.

0: Det var...
1: Jag står och dansar ute i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Opprinnlig.
2: Ja, det går fint
1: att
2: dansa så.
0: Ja.
1: Jag kan så säga det.
2: Kari Oranger.
1: Kari Oranger, ja, nu driver vi alltså och reklamerar för bluesen i gloppen.
2: Ja, jag reklamerar för att jag sätter in på ett hotellrum i Oslo-trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där då?
2: Nej, här är det väktlöfting.
0: Väktlöfting? Din älja det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM eller?
2: Det är NM, sån, en mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så... Nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och hör på dock. Ja.
1: Kan vi skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja. Vad kör det?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men när du sätter på rummet, är hon då löftare nu där nu då?
2: Nej.
1: Nej,
2: det är
1: nog bara vi senior. Spänt, bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffar 24 färger.
1: Är det hel helgar det här nog då?
2: Nej då, det är bara.
1: Det är bara.
2: Ja, så vi kommer in över idag då.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte någon sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då. Det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryck och napp höll det på sig?
2: Ja, det är ryck och napp, ja. Ja, det är det. Och så är det lag då. Sen.
1: Det hette väl, kan det heter stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han har lärt, vet du.
0: Ja, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektløfting sista året. Och inte för VM så...
2: Ja, det var stort. Det var
0: det
2: i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord då, det vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju
2: värde. Det är att få något sånt här, vet du, och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge,
1: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Det är inte gått konkurs,
0: ja.
2: Ja. Det, ja, inte sant att det har varit ett gött resultat och att det är, ja.
0: Ja.
2: Sån ekonomisk gång för att säga det sånt då. Det var nog väldigt bra.
0: Akkurat den biten, det kan jag klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det för nöktande folk.
2: Ja, de hade ekonomisk samstämmelse.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja,
2: så hade vi nog en god bremning med och då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han råste till länge han var.
1: Ja.
2: Ja då, han har varit med och arrangerat både NM i friidrett och lite forskjellig. Så de vet vad det är. Alltså, de hade styring på det de höll på med. För att säga sånt, de brukte inte.
1: Är du känner dig hem igen till nästa helg, visst du nu skulle vinna biljett på bluesen?
2: Ja, jag ska inte bli värre än på ett hotellrum i Nästa. Får du vara mot på?
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell, eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var väl. Allt är sitt i här, inte sant? Ja.
1: Får du hjälp nu då med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu tycker jag att han hör så väldigt gött när jag bara sätter med en telefon här.
1: Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käck, du ska inte ane det.
2: Nej, jag har min ordning så här. Ja, det kan vara någon luring över, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejspörsmål därifrån. Vad heter den kända laxälva som renn från Dovrefjell och ut i Sundalsfjorden?
2: Sundalsfjorden, ja. Ägg och fisking, det var nog inte helt...
0: Det var inte helt...
2: Nej, ska vi se vad vi kan säga då.
0: Det är inte något du driver med till vanlig alltså?
2: Ägg, nej. Nej, det är nog... Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter den Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Neida.
2: Nei,
0: det er så, så enkelt, er ikke det?
2: Nei, det var noe aldri galt å vite hva du sa, vet du. Nei.
1: Men jeg må jo følge med, vet du, for den ligger i sånne stikkord hele tiden, jeg har den der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisse der bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, så har deler av navnet i...
2: Ja, der er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er det, du!
2: Det er fantastisk.
0: Så det er, var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Jeg driver med, det var den.
1: Nei, nå
2: var jeg så konsentrert om
1: Sunndals.
2: Ja, jeg var litt konsentrert, jeg
1: hører
2: ikke
1: godt. Men
2: det var, jeg skjønte du hadde lagt inn et ord, ja.
1: Da lurer jeg litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for den som ligger høyest over havet? Før det ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell, 179 meter i forskjell.
2: Ja vel, ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler deg litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du, ja, med sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett følelsen din stemte.
2: Det er av og til så er kjenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da, sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfter, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem, og så er det vel de tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
1: Er det Førde det heter det laget da, eller...?
2: Nei, akkurat nå bør hun opp i Trøndelag, så da stiller jeg for det. Så ja, så jeg må jo ha lag, da kan jeg si, og så er det to gutter, to og tre. Ja. I alle fall, dette er såpass innviklet, dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror det
1: kan forklare, ikke du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
2: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt vettet der også.
1: Ja, det får du det. Kjærer det ned, og fyker det?
2: Ja, da. Nei, vi kjører dine gode.
1: Ja.
2: Det er
1: jo
2: flere fra familien
1: som har gått. Hva dette er, er det selve midt i Oslo?
2: Nei da, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
1: Ja.
0: Ja. Men ikke langt stykke ut da?
2: Nei da. Dette var noe nytt, så da tar vi ut ved horisonten litt der også.
1: Altså, det er bedre vei raust da før, men er det bra her nå, altså, forresten?
2: Ja, det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være streng i morgen, men da skal vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranger, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med Løftindia i morgen.
1: Ja.
0: Kryss av fingrene for...
1: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt vi vinner. Så ikke stå på det.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett Sandvika. Fra Østlandet.
1: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestund oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir nå søndagsmorning for deg som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, og så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Jeg kommer på hva om du legger det til høyre eller venstre på ferjekaia.
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 528 60 660.

0: Det var hon. Det var Hilde Selvikvåg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. God kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till... Om vi ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Hvis vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och hvis du inte tar något så snur du dig hem igen.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sogndal.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Kjære, då har vi varit på Bykle på dans. Då kör jag den vägen.
2: Ja. Ja, men då...
1: Då vet du vad det är.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden?
1: En Fritjof, den fröknen stod så fint på kanten.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där. Ja, jag tror det var med.
1: Och vinka till oss. Vinka till publiken som kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro det var alltså Vangsnes var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färje, det är inte det. Plassan vi reser mest i dag, du i Roa.
2: Nej då, det är det inte. Nej. Resten är en god del där jag gick på skolan in i Lärdal. I City. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat. Det är plassan som blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Ja, han är ju drömmen i byggd i Kino, ja. Vet, så han färger ju och räcker alla plats. Ja,
2: du får med Kino och alla plats. Det var säkert Roa du då.
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kom.
0: Ja.
1: Och då må du gå på kino. Vilken film du kan säga till henne och komma och se då?
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i schack.
1: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är alltså det är statsministern som blir tatt som gissel och blir truad med avlivet, hvis inte dig.
1: Det är dramatisk.
0: Det är kriminalhistorie.
1: På högplan.
0: Ja, påskekrim är mitt i oktober.
2: Mitt i oktober, det är inte något
1: problem med krim. Men det är en grej. Det är men likar du blues? Du kunde tänka dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något till att den fick han låg.
1: Ja, svelarna då?
2: Ja, de är goda.
1: Ja, det är spörs om det är
0: vad
1: stor
0: det
1: är då.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör eller socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrette stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen. Nej.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det. Jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Oh, ja. Ja, det var bra.
1: Ja, ser du. Nu ska spörja lite enklare då, selvfølgelig.
0: Det är väl något...
2: Det var lite så vanskelig då.
1: Nej,
0: det känner väl något vad som är högast av ditt det, eller
1: datt. Vad är högast av ditt och datt? Nu må du till att tänka alltså.
2: Ja, jag sa det.
1: Hår! Herre, du är gammal i fjällighet, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast?
2: Nej, det må nog vara i Bremanger.
1: Vet du hva så høye hornelen er?
2: Ja, jeg husker ikke det nå.
1: Hvis du skulle tippe? Nei,
2: 989.
1: Ja, 89, 860.
2: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja, og så, ikke noe sånt, han er det.
2: Han er det, ja.
1: Og så, da, ja, hin var 5, tjokka hin var 777.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: bra.
2: Ja,
1: det är uppe 83 meter i förkär.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Vad fint du ringde.
2: Ja, i lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll, doktor och gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då, Lihästen, ja.
1: Lier, alvorlig her.
3: Ja, kjært, jeg har sett bort på han når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og ikke redde på han?
3: Nei da. Det gikk noe et fly i der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjævri i hesten?
3: Ja. Og
1: Vart det alvorlig?
3: Ja, ja, ja. Det var, det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den uten fura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger sør?
3: Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og ned over der. Ja. Ute langs fjorden der, så ser du han.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gløppen igjen med musikken nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg, det vet du, skal han synge.
1: Det er meg, det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye ild, så han inn og åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy, så han er ikke, han ruver ikke i terrenget.
1: Men det er ikke alltid størrelsen han kommer på.
3: Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk, får vi
1: håpe. Ja, god musikk.
3: Ja.
1: Då ska vi alltså gå vidare här i dessa färgegrejerna våra på telefonnummer 528-60-660. Och då är alltså kommit till Leknes. Leknes, nu är vi på Sunnmøre kan jag säga. Leknes, vad heter det på hissida? 528-60-660. Leknes.

0: stor
1: fordel. Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Och mens han sång så var det nog en som ringte in. Hallå?
0: Och ville prata.
2: Hallå, hallå.
0: Det var det en tvände.
2: Ja.
1: Och han ringde. Och du ringde inte hemma till för ikväll.
2: Nej, det gör jag.
1: Nej.
2: Nej, jag är på rek.
1: Du är på rek, ja.
0: Du må rejsa upp, rejsa dig upp och säga så alla får höra vad du heter.
2: Jag, ja. Per Ove Tvendesäter.
0: Per Ove Tvendesäter, jag har följt mig här. Ja. För det är många som lurer på vem ditt är ett lands kar.
2: Ja, det kan du vara sikker på.
0: Och kan du säga lite mer?
2: Adressar du ska ha då? Rätt så mycket som har att fortälla om man har.
0: Nej, jag är en pensionist borta i kvart.
2: Ja, då, han är också dräggt för då, ja. Ja, då.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja, då.
0: Du bär åldern gott.
2: Ja, vi säger nog det.
1: Ja.
2: Du kan tro det.
1: Ja, då. Detta säger vi.
0: Vuxa han lite, ska du?
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter upp, det
1: ja.
0: Ja. Ja, kan vi skulle han?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, är det en plats där du reiser mycket?
2: Jag har aldrig varit där.
0: Aldrig bor där, så visste du likväl?
2: Ja. Ja.
0: Det är gott gjort.
1: Nej, men syns du det? Det här är nyheten inte hela tiden. Nu är det
2: så långt vecka.
1: Tre timmar kö på Linge Eidsdal.
0: Måste du googla eller fann du ut?
2: Nej, jag har nog kort då.
0: Ja. Du sätter med karta framme, ja.
1: Naffbocha. Ja.
0: Naffbocha?
2: Nej då, Naffbocha, hon är inte i bruk längre. Hon är utgått på dator.
0: Hon. Är hon digital? Nu,
1: ja, hon är blivit digital. Ja. Men hon,
2: ja, det kan hända.
1: Men,
2: det vet inte jag.
1: Det har inte ändrat så mycket på navn och sånt nog i den.
2: Nej, det kan vara.
1: Så, men kunde det vara Jocke for i dag? Går?
2: Ja, vi reste idag.
1: Och
2: ja då.
1: Bra veier och före och allt möjligt
2: flott
1: nedover.
2: Veier, flott för allt var helt upp egentligen för turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Kan du är nu då?
2: Nu är jag på Revetal.
0: Kan du kalla det?
1: Ja, nu vart han. Nu vart
0: han. Revetal är nära Oslo det?
1: Ja.
2: Nej, inte så nära Oslo, men det är ska jag säga
1: det är nära Oslo. Nära Oslo än vi är nog.
2: Jag är halv mil från Tönsberg.
0: Och jag är från Tönsberg, ja.
2: Ja, Norrova från Tönsberg.
0: Är det släkta då? Det är då?
2: Ja, jag är ganska nära släkt med hans vi besöker nu. Det är sonen min.
0: Oh, ja.
2: Ja. Vi har stått och besöker Gudfanten.
0: Ja, ja, men det är med gärna rätt i.
1: Gudtraven.
0: Nu för snöven kommer.
2: Ja. Jag måste hälsa någon onkel från...
0: Ja, är han nära i plassen?
1: Ja, du ser på honom.
0: Oh, ja.
2: Han ser till sidan av dig.
0: Oh, ja, ja. Sjunkel Rolf.
1: Här ska få något att pussa brillen med så du ser mig.
0: Men Roar, ta still när du vet ditt spörsmål.
1: Ja, det var det också nog, ja.
0: Ja.
1: Våldsomt krav.
0: Ja, det är det alltså. Du måste ge ditt krav, du, inte sant, Per-Ove?
2: Ja, det må till. Jag är ju lite månta.
1: Och lite är ganska sikker på du kan. Vad heter... havstykket på Nordmøre som er reknet som ett av de farligaste farvattnene i Norge.
2: Ja, då er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger det, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe högt lavt fra andre siden av bordet.
0: Det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
2: Nei.
0: Nå har du vært under Lærdagstunnelen, eller Høyangertunnelen kan vi begynne med da.
2: Jeg har vært i ånd og lært oss under den, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen?
0: Da får du tre alternativ.
2: Den har jeg vært i ånd.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, kunne, jeg sier jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Å, oh, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe en gang til?
2: Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja,
2: han
0: er 92, ja.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var bare ikke spørsmål heller.
2: Nei, nei. Men då har jag kört tunneln heller.
0: Nej, det stämmer det.
1: Det ska gott göras att köra den tunneln och inte
0: våra där. Du spör inte hur hög det är tunneln över havet egentligen.
1: Hur hög är tunneln? Han är 4,5 meter hög.
0: 92 meter över havet.
2: 92, ja. Ja, nu vet jag i alla fall det. Ja.
0: Men nya chipstunneln. Hur hög är den över havet tror du?
2: Ja, det är man på etage du menar. Så visst är det värre än någon 26 eller kan det vara.
0: Ja.
2: Men botten han är 8 meter under.
0: Ja. Du vet mycket du?
2: Nej, det vet jag.
0: Kan det gå runt och veta så mycket? Är inte anstängande?
2: Nej, det är det. Det vet jag att svara på. Jag följer mig att det vet så mycket då.
0: Nej. Men ska vi vara förnöjda med några år?
1: Ja, nu må ni höra. Visst du får bluesbiljetter på Sandane nästa helg?
2: Nästa helg är framdeles på Revtal.
1: Ja, det var det jag misstänkte.
2: Så det är inte hjälpig?
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej, men då...
0: Så du ska vara veckelänge alltså?
2: Ja, vi tänkte få ta en 10-12 dagar när vi först är klaust.
0: Ja. Och då ska du få synfaren gå då runt omkring i Tönsberg och...
2: Det är väl inte helt omöjligt.
0: Kör statua Jan Teigen och...
2: Kan nog hända det bli en harretur också.
0: Utanför Tönsberg Hotel, där är statua Teigen.
1: Ja, där sitter han, ja.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Mm. Så där... Ja, då där är statuet han, ja. Jag har sett bildet av han.
0: Ja. Nej, men då får du kosa dig.
1: Ja,
2: men det ska vi göra.
1: Så får du hälsa att han är gutt i traven bak dig.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Eller guttetravan.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Den är grej. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Och så får du ha god helg.
0: Ja, tack för det. Jag känner Marcel är driven och funnar och har fått en telefon från Oslo-kanten och så har fått en från Revetal.
1: Ja.
0: Vi har börjat bli ganska...
1: Vi har börjat bli nationale.
0: Räcker länge, eller vi tror.
1: Nationale, må veta.
0: Internationale, faktiskt.
1: Ja, det ska vi nog inte ha på oss, men... Ja, vi vet nog, vi såg nog det på så här statistikerna våra att det sa att en i Bangladesh hörde på oss.
0: Ja.
1: Kan han förstår, det är inte gott att säga.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan ju hoppa det.
0: Ja. Då, varsågod, då ska vi in i gruppen på blues igen.
1: Ja, nu är det Courtney Hedvin som ska synge. Och sången heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja. Och detta är en engelsk dame som fick genombrott i sitt när hon var 13 år med en explosiv uppträdande i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll av musiken sin och kom med debutalbum i fjol.
0: Hon är inte med Alfred Bård, tror jag, eller inte?
1: Nej, hon kan ju inte det vara. Nej. Lite bilder och så är hon ju mitt i 20 år. Då.
0: Ja, men...
1: Så, men det är en kraftfull mix av blues, rock och soul inspirerat av ikon som Janis Joplin och James Brown. Så då vet vi att det här kan bli...
0: Det kan bli häftigt.
1: Det kan bli artiga grejer.
0: Ja, jag står upp på Sulesund.
1: Ja.
0: Och ska vara på his sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med färja.
1: Ja.
0: Och nu kom färja, så nu då går jag ombord och jag ska över till Sulesund till 528 60 660.

0: Det var stor stämme för det lite för damer du.
1: Courtney Hedwin heter damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Nej, hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättrar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund vi ändå.
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi måste prova att träffa in inga Moloen så är det.
0: Nej, bara Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända dessa två platsarna, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej. Och det är en färg. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där
0: lyser det grönt. Folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är ju... Andra har lyst på det kan inte vi... Vet inte
1: nej,
0: vi,
1: det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, det... men det har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja?
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det, du har inte nöd. kom vi, du var inte så följande, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska ta right.
0: Yes. Är du färd med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färd med andra bil, ja.
0: Ja.
2: Flera gånger. Speciellt när vi kommer från syden. Så vi ju då... passar så uanmindeligt dårligt med på Solevågen. Så ja. Vi tar till Sule syd och den vägen.
0: Oh, ja.
2: Det är inte så mycket längre.
0: Ja, så tar du underjordiska tunnelen och så kommer upp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Undersjö är skåg faktiskt.
2: Ja.
1: Underjordisk.
2: Både underjordisk och underjordisk.
0: Ja, men det är rätt bägge del då.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Anders får styrt med det sist. Jag ser då ett besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det alltså, jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärren oss. Det hela gången då kom torsdag och så. När det lade ut på lördagen då började han finna sig eller följa sig dåligt. Och när det kom till söndag och skulle resa då var jag han i stand till att ta till ett ratt eller något ting. Så det har jag inte tjockt det för onsdag.
0: Så det har gått till syke nu då?
2: Stick eller syke, ja. Och hon spör mig så gott och följt sig odja, men hon heter vår plaga med Maja då.
0: Nej.
2: Men säkert att det är trevlar och sånt där.
0: Och du har gått klar?
2: Nej, så långt har jag gått klar, ja.
0: Ja. Det var välstånd då?
1: Då var det nog. Lite heldig gåg då kanske?
2: Sannsynligtvis. Särskilt alltså, jag har väl haft det jag ska ha.
1: Ja.
0: Men du, jag förstod det sådant att du kanske reiser på blues, det var nog så...
2: Nej, det får inte till.
0: Nej, det får inte till. Men nej. Svelen, det
1: får du
2: ja,
1: till.
2: Det är aktuellt. Ja. Det får inte till.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det hördes bra ut.
0: Vi ska träcka ikväll, det är kvart, så vi ska tjocka det blir till.
2: Akkurat.
0: Men då, Lars, kvälls spörsmål, det är inte så fryktelig vanskelig när vi kommer på ditt nivå lite här vi har haft förra sig kväll då.
1: Det kommer någon på. Jag har nog, vi får se kan säga.
0: Jag tror jag går med bladet.
1: Med bladet, ja. Nej, men då. Vi hällde oss om du har hört på. Visst du har hört på så hällde vi oss upp. I alla fall jag, men jag går på Möre ikväll då.
2: Ja.
1: Björnstjerne Björnsson. Han vuxit upp som prästeson i Romsdalen. Vad heter platsen?
2: Ja, för hon var nog det. Jag vet inte vad det är. Nässet.
1: Ja, så där. Den satt akkurat där han skulle. Så ska han Jon finna något så högt, lavt eller mitt
0: miljö. Nu ska vi alltså komma fram till konstnärer vi ska fram till.
1: Oh, ja.
0: Det är väl ingen konst att svara på för dig?
2: Ja, det tror jag nog.
0: Kläppeparken på Byrkelo. Där finner du också... steinskulpturer av konstnärer och kungar.
2: Ja.
0: Ja. Och K, vill du svara om det?
1: Det är kunstnären du är ute efter nu då?
2: Ja,
0: nu var det svar jag kom med faktiskt.
1: Ja.
0: Nu kan du försvara Ken, det kan vara så.
1: Ken är kunstnären, ja.
0: Ja, Ken kunstnären är då.
2: Det är han... Dessa där så är det här i Svenja när du ska
1: ha ja. Akkurat på bruna där, ja.
0: Det är nog en sån järngrej som ihopsvajsar, jag vet inte.
2: Ja,
0: det
2: är förställd.
1: Han har lagat en gästborsen i Sogndalågen är på.
2: Heiter han Eikos?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du förnamn också då?
2: Ja, det var akkurat det jag satt och lurte på.
1: Det är inte så väldigt långt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det är Stig Eikos då. Det var faren jag strävade och målte lite och hus. Och
1: ja då, han har ju Eikos museet på Ålhus. Han Ludvig. Ja.
0: Han som målte kungen, den stora kungen till höger.
2: Ja.
0: Det huskar du inte ni.
1: Nu säger det har varit.
0: Det såg rust ut.
1: För så det har varit lagar och en kongebild där du kan börja att lura på vad det är jag hållit på med.
2: Ja, det är alltid det.
0: Nej men Lars, du kommer ner på benen och kväll du.
2: Ja, det var nog på den måten det var, men...
0: Ja, det var lite slark i nedslaget, men vi godtäcker det. Du var ikke nede med hånd da, så det blir godtatt.
2: Nei.
0: Men takk for du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
2: Ja, det er en nød.
0: En nødproblem, hva er det du sa, ja?
2: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
1: Og god helg.
0: God helg,
2: lige måte.
0: Ha det bra. Det har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne nødproblemer som ringer inn i kveld, kan du?
1: Ja, nei, men det er jo kjekt at det ringer inn.
0: Nei, det er voldsomt kjekt.
1: Og berga oss.
0: Ja.
1: Det takker vi veldig for.
0: Vi har hatt 9 ringere til nå. Vi bør nå klare en til, tror ikke du?
1: Ja, vi har noe tid til det.
0: Har tid til det. Hva musikk skal vi ha nå?
1: Nå skal vi ha... Nei, dame fra Lesja. Synne Vo heter hon. Hon ska synge om hur heldig hon är.
0: Ja, hon har du spelat där för vi har bor. Så ja. Hon må du lika väldigt bra.
1: Nej, men det är norsk och det är förståeligt. Så det hjälper på.
0: Och så kommer vi på en plats som heter Krakhälla. Nu är vi inne i Sogn, inte vid Synfjord.
1: Vi är i Yttre Synfjord.
0: Yttre Sogn.
1: Yttre Sogn / Synfjord.
0: Ja. Och vi kommer på Krakhälla och ska över på hans sida. Då heter det alltså, det är 2 platser där också.
1: Det är 2 platser, eller för så vitt så är det 3 platser.

0: Jaha, da var litt blueskjent fra Kloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt takkvertig i Kloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det, vi har hatt... 10 innringer da.
0: Ja, så vi har i grunn rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skal love til
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Og den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. Var det ferdig jeg gikk sikkert?
1: Da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da er vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut det viktigste først, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå. Kloppen Hotel neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten, liksom.
1: Nei, vi gjør ikke det. Så, ja. Men skal vi se? Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal.
2: Nummer 9.
0: Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekket opp at det.
1: Ja.
0: Sånn er det.
2: Fem.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger! Sitter der og venter på at de skal løfte seg ifra sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å håpe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen
0: Hotel. Bare ta kontakten med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja. Ja, Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger? Ja, det kommer en ditt natte påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blånk ark igjen. Vi skal ta ut... 2 stykker, så vi skal gå videre til den
1: svelekammeratene. Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brokja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får talet på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går videre, hun har ikke vunnet noe som helst. Altså, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel. Og vi skal presentere litt av de svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer som skal vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du Svein sier?
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om.
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgun.
0: Solgun. Solgun Laudal.
1: Solveig. Solgun.
0: Solgun er med på da. Vi har ikke vunnet noe med det. Gå videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chans. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør.
0: Er rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på
0: rekneskapet. Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da.
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar upp igen och så kommer han.
1: Ja, det var nödringning,
0: ja,
1: säger
0: det. Det var Det var. Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träckning är färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23:39 säger
0: klockan. Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha suttit här en stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finner radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB till kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjligt att få in
0: oavsett
1: hur du är faktiskt när du är på nett.
0: Men det är så mycket ting och en djungel att finna fram till det styr här.
1: Ja. Det är
0: så många kanaler uppe i luften här. Det offar mig.
1: Offar oss.
0: Men där är vi.
1: Där är vi. Då.
0: Tackar vi för oss.
1: Tackar vi för oss för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då det får vi får följa med.
1: Vi får följa med.
0: Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har du kört ledning? Det är blues, men ja. Vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med.
0: Följ med, det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsidan vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: Ja, då beväger vi oss vidare och så kommer vi nästa det han ska fortälla om. Det är Skårhaugneset. Varsågod Trygve.
1: Ganska många husmansplatser och småbruk. Vi nämnde inte det i stan, men när prästarna miste konen sina och de blev sittande igen som änka, var Skårhaugen plats de fick sig hus. Där är flera dömer på det. Präste änka bosatte sig för en tid, midlertidig på Skårhaug. Och när de då dö så vart huset flyttat vidare eller andra platser. Det där är ett fenomen i alla platser. För de byggde, de tog med sig hus som var byggda och satte det upp i en andra stad. Här är ju Paulsen-familjen både på upp- och nedsida. Sivert bodde där uppe, Sivert Paulsen som nu bor i Eike. Och nedanför är det ju då han, Sigurd Paulsen, som har bosatt sig. Och fjordmiljö. Där var lagret till Eidbruk, tidigare hans Smördal på Skårhaug, som vi säger ut i dalen. Smördal på Skårhaug sitt sagbruk. Den var här placerad för. Och 1975 var det väl han lit egendomen nedanför vägen gå över till han Ingebrigt Lid och Eidbruk. Längre inne så är det Skårhaug sitt sagbruk av Rolf Skårhaug hade sagbruk längre inne.
0: Ja, då ska vi höra Arthur Paulsen som bor där ute.
2: Och nedanför inne på huset här, där var den gamla dampskaja. Den var här. Där stod igen då jag var en 10-12 år. Då stod igen polarna nere i fjärra. Då var inte det utbyggt i hela tatt. Då var det steinstrand långs hela Skårhaugneset här.
1: Där är mycket historie knytt till den dammskipsbrygga här på Skårhaug. Den var sett upp tidigt på 1890-talet. Och det var så plagat med is på den tiden att de bad om att de måtte få bruka bugen borte och gärde. Och det pressade fram alltså kajanlägget bort med Västformejeriet. Så det var en stor kaj här, men kort, väldigt kort levetid. Och det var alltså isförhållanden som gjorde att den inte kunde brukas.
0: Då går vi vidare på vår sågvandring.
1: Och det var de två skartvita hus då. Och det var utläge. Det var utlägebus då där. Det ene var vel fra gården til Åsveien, som var her til Venstrebjørna. Og det andre, det var vel Rolf Skårhaug sin familie som sette opp. Og skoleelever bodde der. Der bodde veldig mange lærere. Gymnasiet, Kjell Nøstdal bodde der. Så var det da han Hustveit. Så var jordskiftet, och så var det var en till Brynestad, självsagt. Kommuningenjören, de bodde där också i många år i ena huset. Brynestad och Hustveit, de delte ena huset. I det andra var det väl lite mindre rum, trulig, och det brann upp. Och det fick de heller inte sätta upp igen, för att det var för när vägen. Slik att bägge husen, det yttersta huset, det blev också då revet. Och kommunen hade köpt det här arealet tidigt på 60-talet. Och de sätter upp ett rättehus bakför. Och det ser vi väl upp där uppe. Och Bodil Førde var det väl som köpte ena delen och har det ändå. Det var Skartvik här alltså.
3: Ja.
1: Då kan vi vandra in till nästa kryss.

0: Ja, då är vi igång igen. Det huset som är nedanför vägen här till högre, det var Ivar Bolstad som startade upp 1940. Och jag har ett väldigt gott barndomsminne därifrån. Jag fick min första DBS herrcykel där cirka 1963. Och det var storstads. Jag har den ändå på ett gammalt lag. Så han drev med cykelverkstad och han säljde cyklar. Och i tillägg så drev han av med elektro. Det var inte klar över, men där står att han hade elektro verkstad i samma lokal. Utanför där ser vi då, sa jag till Rolf Skårhaug, två sajer, stora sajer på så kort avstånd. Det är lite pustigt, men sån var det. Nu slutade driften där väl 1975 cirka på bägge områden. Och Fjordmiljö, den köpte alltså upp då egendomen som Smördal på Skårhaug hade haft tidigare. Här var enaste vägen upp till Övre Skårhaug. Och det var inte alltid det kom sig upp väntrande. Och det var lite press från en del längst upp i alla fall för att få en ny väg. Och Melvägen ersatte då vägen upp till Övre Skårhaug. Det är ju den som blir brukt idag. Och den blev, den går rätt ut över marken. Och Liva var ju inte så begeistrad för det, att det skedde.
1: Det löste stort tomt, så jag fick både döttra och bror min hem igen. Så det ska nog vara på nöjda. Men nej, det är klart det, det tog ju mycket av mackan utöver. Och, men det var ju nödvändigt med en väg där. Så,
0: och hela Prästemarka fick då vägutlösning. Bergränden var det, körde ju in till sjukhuset tidigare och ned. Och då jag gick på gymnasiet för exempel så gick ju vägen upp till sjukhuset rätt upp batchen utanför vidaregående. Det var ju nästan umuligt att komma sig upp den första batchen. Så kom det upp på Prästeflata och därifrån gick vägen då vidare förbi sjukhuset och ut i honom. Prästemarka hade den knappe svängen längst ute. Så det har varit ändringar fram i honom tiderna.
1: Ja, det har varit väldigt ändringar och vi ska inte vara sån syt och klaga här ute, men så jag sa i stad och kanske innebär här, det var badeplatsen våra, det var båtarna vi hade, det var Nausta, det var livet vårt här nere. Så kom alla, vi var inte många unga här ute och vi levde livets glada dagar på Mel och på Skårhäck. Jag var så heldig att vara enaste jenta här. Så jag hade en Leif och en Agnar och en Jarle Frisli uppe där och en Ove. Och vi hade det fint. Så en Rune vuxit upp ett år, lite yngre. Men det kom alltså hus, det var inte hus här. Så kom vägen och ödlade fjorden för oss. Och så kom alla husen upp i Prästemarka och tog lekeplatserna där uppe. Så det är något med kommunen och de tänker sådana att bygga. Att den sätter av lite friområde till byggområde. För det har inte blivit sett av här. Men vi har det framdeles väldigt fint. Vi ska inte klaga. Men när vi snackade om kan det sätta av stavgrönt område. Då sa det på rådhuset. Nej, då kan han ha hela Prästemarka läke. Den försvann den också. Och vår sätra försvann. Så det har varit en väldig utveckling i detta område här. Men vi hade gamla hem och vi hade sjukhus rätt upp i backen. Och vi ungarna, vi var överallt. Och vi är så heldiga att bo här ändå.
0: Och bostadbyggnaden här på Skårhaug, på Indre Skårhaug, den ska ut först. Då 1950 utöver, då kom alla de stora husen in över stranden här. Och de var också stora egendomar till att börja med. Kommunen var väldigt, men det var ju inte bara kommunen, det var nog andra så rätt och sett så både sälde och byxla jord.
1: Ja, runt på Mel där för vi bor, det var ju prästgarn.
0: Ja,
1: hela grejen var prästgarn.
0: Inom det Mel. Ja. Så det som Lisa säger här har varit väldigt stora förändringar. Gamleheimen kom i 34. Nå forskotterer vi litt. Vi er ikke kommet inn til Gamleheimen enda. Men og to år senere, 36, så var det handelsskolen. Så det var veldig stor aktivitet fra 20-tallet og utover her på Skårhaug. Skal vi vandre litt videre?

och säger det pent. Han är utrolig att han då kunde binda och bygga här ute på prästegarden. Det var byggsla tomt. Och där byggde det då i 36 och 37. Han flyttade in i huset i påska 37. Efter det så blev det ju bara tre klassrum. Ett i kvar ände där och ett uppe där som var brukt. Så då var det cirka 30-36 elever in i klassrummen. Ta i förhåll till det vi snackar om ofta att vi ska ha 20 eller 24 in i klassrummet idag. Men där var det stappfullt med elever. Och det var då helårselever eller halvårselever. Det som gick halvårselever det var speciellt bara för att de skulle kunna få sig handelsbrev. På det där måtte handelsbrev skulle de starta upp en butik eller en verksamhet den gången. Det måtte faktiskt jag och ha när jag startade upp butik så måtte jag nette länsman och få med handelsbrev. Och det gick ju väldigt grejt den gången. Far min han drev handelsskolan fram till 1974 eller 76 men jag menar 74 jag flyttade tillbaka igen i 73 kom jag tillbaka men jag flyttade in i huset igen i 78. Efter kvart så hade han Björn Lien, han hade fiskalsk institut i den första etagen västover. Och i inover till öst där var det målarbutik och där var chaufförskola och där var kosmetik. Så det, där varierade det lite grann i den delen där. Så på runt 2006 så byggde jag det om de två salarna där till leiligheter. Far min och jag, familjen vår då, vi växte upp i den andra etagen västover. Och det stora vinduet mitt på där, det var lärarvälse. Det gick in när jag flyttade tillbaka och lagade en leilighet så byggde jag i den östover där och tog in det kontoret där. Och uppe på loftet där så bodde där en elev den gången och det gjorde där länge när jag hade det och. Nu har det blivit fem leiligheter. Jag sälte fyra, så den ena min leilighet som vi gick i två etager, den blev delt i två. Den som byggde huset det var han Skipnes, Farnas Paul Skipnes. Och så han Oliver Dispen där ute. Han hade tre delen inne där och han lyftade taket. Rätt efter krigen så lyftade du taket så vi fick den etagen uppe för vi hade väldigt bruk för kyblar till eleverna. Och det glömde jag. När krigen begynte så lagde faran ett skolekökken ner i källaren. Han grov ut lite mer än det var och lagde köken och den där. Och det är många som säger att året där var smålig eller och billig mat och det var det nog helt säkert. Men det var mycket sild och poteter den gången. Men av och till så fick jag kött och annan fisk också. Och då kom det gärna ifrån Björkedalen och ner med kött. Det är passlig tid på dygnet som vi kunde få in kött utan att tyskarna tog i det. Men hvorfor var det så mycket sild? Det är för att det var sildetönner som stod på baksidan av huset. Och i de sildetönnen var inte det bara sild. Där var det också vapen och ammunition som blev flyttat därifrån och vidare runt i bygden. Därför var det väldigt mycket sild och poteter. Det var en av grunderna till det. Efter det så blev det en mörkerkälla som vi var små unga och sprang in i där och blev livande rädda när vi bara sa bön när vi kom in i en källargången och sprang ut igen. Men senare så blev det en skrivmaskinsal där som det köken eller själva spisesalen där var. Så blev det en skrivmaskinsal. Ja, det tror jag håller för denna gång.

0: Och det var den vandring jag undertecknade Jon Roarøyen var med på den 14 dager siden, eller kvart sånn, i fint haustvær. Torsdag 8. oktober i 2026 er det et foredrag i Valhall, så Eid Røde Kors Omsorg står bak, og nå før den radio var en tur bort og snakket med deg som styrer med deg, Røystoft. Kan du fortelle litt?
1: Ja, dette er en litt sånn nybrottsarbeid. Vi har jo drivet med omsorg både på Hågatun og Fossevegen, og hver lørdag så har vi også hatt lørdagskafé. Nå ble det litt tynt i rekkene på lørdagskaféen, så vi lurte på da i rådet for omsorg, hva annet kan vi finne på for eldre aleneboende i bygda. Valhall ble stedet, og vi har fått tak i en kåsør, Eva Marie Halvorsen. Og hun skal snakke til oss nå ganske snart om det er reklamasjonsrett på livet. Og det kan man jo undre seg på.
0: Burde det ha vært det?
1: Jeg synes kanskje det hadde vært en idé, men jeg er ikke så sikker på om resultatet hadde blitt det helt store. Men vi har åresag og masse flotte gevinster har vi nå, og damene har kommet med kaker og med kokt kaffe, og her blir det full stemning, og nå ser det ut som det faktisk fylles veldig bra oppå.
0: Det er bare damer som er i omsorgen da.
1: Vi har Dag Inge Demring, som er mannen, han i flokken. Han sitter også i rådet for omsorg, og er et eventyr både på det tekniske og litt annen hygge. Ja.
0: Hvor mange er det?
1: Vi er, på papiret så er vi 46, og jeg vil jo si at på medlemsmøtene så er vi mellom 25 og 30, så det er en ganske flott flokk, altså med fine damer som har vært med lenge.
0: Nå har jeg kjørt her rundt meg, og så sa du det nettopp, og jeg bor med lenge, over 60 og sånn.
1: Ja, det er noe med det. Det er noe med det. Dag Inge, han drar gjennomsnittsalderen litt ned, vil jeg si. Men dette er damer som er fortidensvis pensjonister, og ønsker å gjøre en forskjell gjennom den omsorgen de gir, en til en, for eksempel, og også på Hågatun og Fossevegen.
0: Hun skal holde på drag, hun kjenner jo litt, for hun har det med sykepleierne å gjøre.
1: Hun var sjefen min i 30 år, så jeg må bare stelle pent med, vet du. Hun var jo dekan på sykepleieutdanningen.
0: Var vanskelig å be deg å komme om en gang du får det?
1: Hun ba om å få komme.
0: Ja, da får vi det spennende her, hva hun skal ha for seg.
1: Det håper vi også. Nå begynner det øyeblikkelig, så nå må jeg gå opp og ønske velkommen.
0: Jeg skal få en prat med en etterpå, tenker jeg.
2: Den var puss i nesen.
0: Du begynte med enden på livet, begynte du med, og du fikk det morsomt det, og du?
2: Ja, altså, jeg tenker jo det at vi har jo litt for lite humor, men det jeg prøver i dette kosseriet, det er jo å blande alvor og humor, og da kan jo en del alvorlige temaer også ses på med litt glimt i øyet.
0: Det samme begravelseannonser, det var skikkelig morsomt.
2: Ja, det var alle disse dødsannonsene jeg refererte til, og det tenker jeg er jo litt sånn. Altså, folk kan jo le av det, selv om det er jo et alvorlig tema, og vi vet jo alle at vi skal dø. Og vi må gjerne tenke litt over det også, men alle disse omskrivingene man driver med i dag, de synes jeg er ganske. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg synes det er veldig spesielt da.
0: Reist bort og på
2: tur. Ja, reist bort, altså, vi går veldig mye, vi reiser veldig mye, og vi går veldig mye, og vi forsvinner, det er jo det verste, sant? Altså, når det står i en annonse, hun forsvant ned bak horisonten. I hvert fall i Førde, sikkert her på Nordfredag, da vil man jo sende ut en etterlysning og kanskje hjelpe korset med å rykke ut. Røde Kors arrangerer dette arrangementet i dag. Jeg vet ikke, men det er veldig mye omskrivinger da.
0: Har du tenkt hva det har seg? Er det tiden vår?
2: Jeg tror det er tiden, og så det fikk jeg vel ikke sagt altså. Jeg burde jo ha spurt forsamlingen her om de skjønner dagens humor. Det har jeg store problemer med, men vi har for lite humor, og derfor så prøver jeg å ta en del alvorlige temaer og ha litt sånn skråblikk på. Men vi er kanskje litt overfladiske og litt lite reflektert i en del sammenhenger.
0: Er du på 50-tallet, du og i alder? 50 år, gode 50 år.
2: Ja, jeg er født i 51.
0: Åh, da er vi like gamle.
2: Ja. Neida, så Og vi må jo bare være fornøyde, altså vi har det jo helt fantastisk i Norge. Nå tok jeg jo litt frem om denne eldrekrisen og hvordan de omtaler oss og sånn. Men jeg synes jo det at politikerne, de, en gang det blir noe med oss gamle eller eldre eller hvilke betegnelser vi skal bruke, så blir vi omtalt som en krise. Og de må jo heller se på oss som ressurser og være glad for at vi har det så godt i Norge at så mange blir gamle og har et godt liv.
0: Ja, det ble jeg litt batterilause på opptakere når jeg tok opp, så nå får jeg fortelle deg at hun var veldig positiv og kjekk å høre på. Folk både lo og koste seg. Foredraget så ble det en hele time. Den som var intervjuet først der, det var hun Toril Fjørtoft. Da foredraget var ferdig, da var det klart for kaffe og kake, så denne gjengen av damer hadde laget te. Og det var skikkelig kosestund med kaffe, og du kunne ette omtrent det du ville med kake, hvis du tålte det da. Etter vi hadde etter masse kake da, så gikk vipsen nesten seg varme, for det var åresalg, og satt løst opp en gang, og folk kjøpte åra, og vann gjorde de, selv om det slett ikke alle som vann, undertegnet, han vann jo ikke, men jeg var veldig nær, og så satt jeg la meg noen som vann, og det er jo kjekt bare det. Så jeg synes det var en kjekke stund borte i Valhall 8. oktober 2026. Det var det Jon Råreien som sa.
3: Øyvind Skjerven, her står du, er det 90 år du var?
4: Jeg blir 90 neste år.
3: Og anbefaler folk til å bruke staver.
4: Ja, det gjør jeg absolutt. Så i tillegg til det så har jeg Bemer helsematte som koster litt mer. Den ser du her borte på alle slags plager, så den hjelper mot. Og det siste nye som jeg begynner å se i morgen, for det er at det er noe som heter X39, og det går på stamcellene. Jeg har jo tatt utdanning da, i idretthelse, ikke full idrettsutdanning før. Så dette er et felt som engasjerer meg, både personlig og at jeg prøver å få folk i form. For jeg var jo med og startet også Eidturlag sammen med god dama som var så ivrig.
3: Vet du hvor mange tøpper du har vært på?
4: I innlandet eller utlandet?
3: Her i landet.
4: Nei, jeg kunne tenke meg, hvis jeg skal tippe, så ligger det vel oppimot 300, for ikke å ta for sterkt i.
3: Forskjellige?
4: Ja, forskjellige, for jeg har jo gått veldig mye joten her, men der er jeg hytte. Og der er det så regel en topp da for dag. Jeg var med i noen sånn trim som de hadde i Årdal på toppene, og da gikk vi alle disse toppene, da gikk det sammen med guttene mine. Og jeg tror det var 10 topper for året, forskjellige. Og det varierte veldig rundt om i hele Årdal og i Lærdal kommune.
3: Likevel fikk du tid til Anja, så drømte du om fotball også?
4: Ja, det hendte jo det at jeg dømte på haugene etter at jeg hadde vært på full jobb. Og så på vegen hjem igjen så holdt jeg kanskje et foredrag i pensjonistlaget på Eid.
3: Du pratar på inn- og utpust, husker jeg.
4: Ja, men da går det. Da er han engasjert i alle.
3: Du, er vi for lite flinke, de som vekser opp nå til å trene?
4: Ja, det må bli en livsstil. Og det er heldigvis en del som får noe med å gå ture. Og så er det jo disse helsestudier, så spesielt damene er flinke også. For det er herrene, de tror det at det er form og at det greier seg uten å trene så mye.
3: Men bra form, det påstår. Det er litt kjent å gå en tur på fjellet, faktisk.
4: Ja, det er helsebot også. For det er at du får en mental lading av kroppen. Fordi at om det er uvær, og du går i regnvær og veter og slår imot deg.
3: Du glemmer det fort.
4: Ja, eller i sol, så er det gjerne varierer. Men selvsagt må du klære deg etter været. Og de tøffeste turene, det har jeg hatt i dårlig vær.
3: Du, har du kommet for skikkelig farlige situasjoner og skodda, pang, kom?
4: Det gjelder å snu før når du merker at
3: det kommer fort av og til.
4: Ja, det kommer fort, jo. Men jeg har jo gått noen natturer. Jeg gikk en nattur fra Tyen Hotel i Årdal, Årsundit i Årdal, da jeg gikk på gymnastikkskolen. Og jeg startet klokka 12 om natten i måneskinn. Och det var lite tufft, för måneskinnet ger ett annat lys. Så då for jag ut för en liten knus. Men jag låg där nere och kände att jag var hel. Och det var ju skönt. Men jag hade garderat mig med att kona ringde, skulle ringa klockan 8. Och för att höra om hon kommer fram. Och då satt jag och åt frukost med fadern.
5: Ja, så det gick bra den gången?
4: Det gick bra den gången, men jag var lite rädd. Och själv om vi har hytte ganska nära, så visste jag om den där knusen. Men i tåket så är det inte så enkelt.
5: Men här inne i stryn på mig, så är det många fina och jävla toppar och gubbar, inte det?
4: Jo då, det är ett eldorado och toppar och kunna kosa sig. Och jag var ju också lejare i Sognafjorden i turlag. Så då var jag ju med på tura i de flesta turlagen. Men de här öjarna över ute på floden, det är en tur som jag kommer till att huska. För då gick vi med båt in till öjan, så gick vi upp på toppen och så ner igen. Så röste vi vidare till nästa väg.
5: Ja, är lite galskap då? Har det varit inblandad med det?
4: Ja, det var inte töje gränsen. Jag hade följt speciellt när de är unga. När han blir äldre så blir han heldigvis lite mer försiktig, speciellt när han går alene.
5: Märker du på balansen nu inte kvart? Och 90 år är det, ska väl inte gå så mycket alene då?
4: Jag märker om åren när det står upp så man liksom finner balansen, mer än förr. För det är att det blir så liksom röst upp, så må kroppen komma i gänge.
5: I vatten?
4: I vatten, ja.
5: Vi får nog skifta både höft och knä och ditt och att du har gått så mycket. Har du några utskiftningar?
4: Jag har en menisk där i Lärdal. Och den var väldigt grej att få.
5: Ja. Höften har gått bra?
4: Ja, höften tränger jag inte att skifta något här i första festen.
5: Jag räknar med att gå på skola en del gånger.
4: Ja, där har jag varit kanske 20 gånger. Jag har sprungit skola upp. Så jag har kanske varit 30 gånger. Men det jag är mest stolt av, det är att jag har varit på lodaskoppa 108 gånger.
5: 108 gånger på lodaskoppa?
4: Ja.
5: Är det en rekord här inne?
4: Ja, det tror jag absolut. Det var en som skryttade av det i TV. Han var sån, han naturvänlig i landet. Han sa det att det är min topp, sa han. Men då reste mig i stova och sa det att nej, detta är min topp. Och inte din.
5: Kan du vara sista turen upp där då?
4: Ja, det är nog en år sedan. Jag kan tänka mig det. Jag har planer om att gå en tur till. Men jag har varit uppe på bredden många gånger. Ja. Men jag går det sista där. Det har jag inte gjort. Inte för jag inte hade grett det kanske. Jag kunde övernatta på toppen av Rasbacken. Så har jag inte haft det.
5: Hur många timmar är en beräkna upp?
4: Jag räknar med 6 timmar i alla fall upp. Men det kan ju gå mer hvis du är i dålig form. Men ner igen går det ju enkelte gånger på halva tiden, för då kör vi någon snöfånne, vi som är kända.
5: Men är det lite så att du går en gäng i lag och så är det en så lite dålig form, tar det hänsyn till det? Sånt.
4: Vi tar hänsyn till det. Jag vurderar det när jag är på toppen av Rasbacken om det får lov att vara vidare. Och jag hade en från Oslo som då hade svågaren med mig som läge. Och han också sa att du har inte för det första en dålig säck och för det andra så är det så dålig form när du slöjt för att komma här på Brassbacken. Så frågade jag och bli med vidare. Och, men han är inte på när då fann ut, jag sa han var läge att han måste droppa turen. Så fick jag krav om att han skulle ha tillbakebetalning. Och då sa jag att jag har haft så mycket trubbel med dig. För turen har aldrig redan sagt att det är nog. Det står det.
5: Ja, Eivind Kjerben, vi står med här och pratar. Och beina, hur viktiga är det när vi är äldre?
4: Ja, beina, de tränger av och till lite reparation. Själv så jag tänker meniskoperation. Och det är ju väldigt viktigt att det är för jag är sån stavgångsinstruktör och att det hjälper på benen och speciellt på underbacke. Och det är väl det som har varit med och bärgat mig också, att jag nog är och håller koken med vanliga skoar.
5: Du klarar det?
4: Ja, jag var ju nu på Hildestølen i Innvik och där var det en mil upp och en mil ner. Själv om det var alls en köreväg så gick vi på den körevägen.
5: Det går då igen då, tur rätt tur.
4: Ja, det är gårlaget som Indre Lofoturlag driver, der jeg er leie, og der har vi da 10 turer for året, hver 14. dag på onsdag, på dagstid.
5: Og du tar på deg å være leie nå, du er snart 90 år.
4: Ja, jeg lurer på om vi spurte nå til å bli leie neste år. Hvis det blir spurte, så sier jeg ja, for det er da avslutning som 90-åring.
5: Ja. Og så vet jeg det, du har opptatt litt idrettsmerketaking, ikke du det?
4: Jeg teker idrettsmerket selv. Selv var jeg leier i idrettsmerkegruppa i Sogn og Fjordane, da vi øka med 50% idrettstakerne. Og grunnen var at vi hadde 8 ordførere som hoppet stille lengde sammen med formann i idrettslaget. Og det gjorde at vi fikk 40% øke, og vi fikk trimprisen til Sogn og Fjordane, beste fylkespris.
5: Det var bra.
4: Og jeg må understreke at min gode venn Sverre Heggen, han har vært med meg nesten hele tiden som nestleier. Og han var i oppkomme av ideer og tanker, og vi prøvde alltid ideene på hverandre før vi lanserte det.
5: Ta idrettsmerke, hva er det mange greiner du er innom?
4: Det er 5 greiner du er innom. Det er spenst og hopp. Ja, spenst og hopp er jo det samme. Og så er det kast.
5: Det er springing vel?
4: Og så er det springing, ja. Jeg sykler 400 meter, for jeg vil helst ikke ha strekk. Det er lett å få strekk på 60 meter. Og så er det da uthalde, som er det tyngste for alle. Så går jeg 5 kilometer på 55, under 55 minutter.
5: Og du har tatt det i år?
4: Jeg har tatt alt bortsett fra gåinga, altså uthaldsprøven, fordi at jeg tok ikke den samme dagen i går. Jeg pleier å dele opp, så ikke det blir for mye. Jeg kan lettere få skade hvis man presser kåpen.
5: Hva er det pensjonist her i Stryn kommune? Synes du det blir bra?
4: Ja, det er jo mange gode tilbud. Vi har et aktivt pensjonistlag, og han som nå er sekretæren min i gårdagen, han er blitt ny leier i pensjonistlaget, så vi prøver å påvirke pensjonisterne så godt som vi kan. Og han har stendt her på messa i Stryn. Så han står der, og jeg står her. Ideen er jo at vi skal få folk i form.
5: Ja.
4: Gamlingene i form.
5: Gamlingene i form. Er det politisk opp? Følger du med i politikken også?
4: Ja, jeg har ikke i grunn hatt tid til det i den senere tid. For det var som en Leif Blakstedt som var eider. Han sa det at enten blir du kumulert til, så blir du stråken med fredestreka. For det er en mann som tør å si ifra hvis det er noe.
5: Men nå når du kåper med det her senter-greia igjen, jeg rekner med du følger med.
4: Ja.
5: Regionsenter.
4: Ja, jeg vet det. Og jeg har jo kjempet for dette, og de andre har jo gjort hva de kan for å hylle. Ja,
5: men er det riktig da?
4: Altså, det ligger jo der det ligger. Midt i fylket. Og hvis noen skal være senter, så er det naturlig at det er Eid. Og jeg må jo bare støtte de ikke tidligere ordfører, så ikke ble ordfører igjen. Men Bjørloen. Fordi at jeg er jo, kona meg var jo omgangsmennene med foreldrene hans. Men da vil jeg jo...
5: Men er ikke det å banne i kirka og si her inn i Stryn at du går for Eid?
4: Nei, jeg må bare være realistisk. Og når det ligger slik til, så tykker jeg det naturlig, for geografien har jo en del, og jeg kommer ikke til å høre av andre nå her i Stryn, men det er en belastning jeg tar, for jeg sier det jeg mener.
5: Du har vært en mann som har vokt og sagt det du mener hele tiden.
4: Ja, jeg har vært i en del kommunestyre og snakket for idrett og aktivitet, og jeg må si det at jeg fikk terget på meg en del. Men jeg var jo med i Sogndal kommunestyre, det husker jeg godt, da vi fikk bygd ut fossen. Fikk bygd ut denne arenaen der.
5: Kampusen?
4: Ja. Nei, ja, kampusen var ikke med, men når det
5: gjaldt... Forshaugene?
4: Det nye Forshaugene.
5: Ja.
4: For det var jo veldig kamp i kommunestyret, og jeg hadde jo en god venn i han Nyheim, som var leier i bygningskomiteen, ikke leier, men administrativt leder bygningskomiteen i fylket. Han var jo med på mange utbygginger, og han samarbeidet med idrettskretsen. Så jeg har en del kamper som jeg kan se tilbake i med glede, så vi har fått det sånn som idretten vil det.
5: Men du har vært radioman, du har fortalt du meg i 8-10 år.
4: Ja, 8 år i NRK Møre og Romsdal. Så når vi da fikk vår egen sending, så var jeg først i en periode over i Bergen. Og så ble jeg i NRK, og det var jo gøy.
5: Var det på 70-80-tallet, eller?
4: Ja, det var på 70-80-tallet, og det var veldig mye glede. Når vi jobbet i Ålesund, så var vi også på sånn sommerradio, så vi fikk lov å reise i 3 dager, og da var jeg opp til mellom annet Misund en sommer, og da laget vi da program i sånne kommuner der det var lite NRK-stoff ifra.
5: Ja.
4: Ja. Så det må jeg si at det var veldig moro. Og jeg laget jo da noe som heter Ungkarsklubben, så til og med gikk i reprise på 9 timer.
5: Åja.
4: Ville på reiseradion, jeg vet ikke. Jeg tror det var 9 timer.
5: Men hva synes du om NRK nå da dekker det godt nok det som skjer her på i våre kanter, våre luta?
4: Ja, jeg tror ikke det at jeg hører seg de fleste morgesendingene. Og jeg tror ikke de er flinke, for radioen har jeg ofte på. Og jeg tror ikke det dekker godt. Det er jo konkurranse med TV og sånt, så, men utifra sånt som jeg ser det, så er nærradioen et veldig godt incitament for å få nyhetene ut til folket.
5: Ja, du vet at nå funner radioen vi heldet til på Eid, og nå rekker vi til Stryn også.
4: Ja, det har jeg ikke visst. Ja, da må jeg få kanalen.
5: Ja, det er bare å søke på DAB, så får du ha det selv.
4: Ja, men det er godt. Da blir jeg sikkert en lytter, for jeg har jo mange kjente på Eid.
5: Bra.
4: Nå kommer jeg jo der selv.
5: Skjerven Racing. Var du som kom på det sånn utenlandsk navn nok?
4: Skjerven Racing?
5: Jeg står på hodet det.
4: Åja, det er sånn min som driver i Berlin.
5: Oh.
4: Og han eier jo 3000 leiligheter i Berlin. Det er en av de store innen eiendommen i Tyskland.
5: Åja.
4: For jeg har sånne verdensborger. Så begge ble førre. Og går i fjellet når de kan. Han har vært ambassadør i Paris. Så jeg heldig med også likevel i storby om når det er helga og sånne høgtidshelga.
5: Du liker det best på landet, tror jeg.
4: Ja, på landet. Gøy på landet.
5: Har det vært noen salg av staber og styr?
4: Det, jeg ser jo andre ting også, men det er jo det jeg har selv til.
5: Ja.
4: Jeg tror jeg er oppe i 6-7 stykker.
5: Du lever ikke at det er en hobby, ikke sant?
4: Det er en hobby, og jeg kjøpte et konkursbo av en kamerat som drev i Oslo. I stavgang. Så nå må jeg få det ut, for jeg har fullt plage. De får det selv til redusert pris.
5: Må ikke salget gå i stava før deg her?
4: Nei, det rekner jeg med jeg skal unngå.
5: Du, takk for praten.
4: Det har gått veldig mye i stava nå.
5: Ha det godt, du.
4: Takk skal du ha.
0: Dette intervjuet jeg har gjort på Strynemessa 2.10.2026, og det var Jon Rårøyen som pratet med 89 år gamle Eivind Skjerven fra Strynemessa.
6: Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Dette var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

0: Välmött till då är vi klara för oss riksdagskörande med sändning. Välkommen Hans Ingelien.
1: Ja, välkommen Kjell.
0: Där var du ordnad med barnevakt då.
1: Ja, ja, jag var till sist liten där.
0: Ja, det är sånt det ska vara det. Ja, vad har den sista tiden frambrungit med dig?
1: Nej, det går ner i hamnen.
0: Ja, det är, nu har du slutat med trälast och börjat med...
1: Nu är jag en sån grafsarbetare.
0: Du har fått en grafse, ja.
1: Ja, ja. Jag är med lång skaft.
0: Har du fått en med farin då? Är lukton?
1: Nej, jag har sett vad han har brukt, så då har jag bara tagit mig ut en nya släke.
0: Du har tagit dig ut en
1: samsyn. Det går i arv lite där nu, ser
0: du. Ja, det har varit bra ut.
1: Så det är ju fint, kämpel lite grann till på tekniken, så är vi då, vet
0: du. Ja, du har väl lite upplärning.
1: Ja, det är inte helt framåt, titta.
0: Nej. Men du är klar här med lite spörsmål, selvfølgelig, och...
1: Vi prövar nog det.
0: I kväll då har vi en skicklig sponsor som har varit med oss många gånger. Det är Chatle Sport 1 nere på i där.
1: Ja, det är nog kände.
0: Ett gåvokort på kronor 500. Nej, 400. Hele kronor 400. Och så kan vi träcka ut en som är med på dessa kruser. Du har sett förresten att dricka kaffe i ett. Var det gott att dricka i Holdi?
1: Detta var helt innanför.
0: Det var innanför, ja.
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ett bra krus.
0: Var kaffen speciellt god då?
1: Ja, en fin färg på den.
0: Nu fick man ett sånt krus. Kan du beskriva hur det ser ut?
1: Nej, koppen eller kaffen? Ja,
0: krusen.
1: Nej, det är bulket och fält, men det ska nog vara sån.
0: Jäkla gott att hålla det.
1: Ja, uansett hur du griper så är han fin i handen.
0: Ja, väldigt bra. Sveinen, välkommen. Han sitter ute i tekniken med ett...
1: Med ett krus.
0: Krus han och. Så ikväll så är vi på krus.
1: Ja. Ikväll det krusar vi.
0: Krusar, det blir sändning på kruskontroll.
1: Ja, ja, ja, ja. Kommer en autopilot.
0: Nu har vi sagt sponsoren ikväll som är Chatlet Sport 1. På Eid och Sandarne. Och du tränger inte resa inte för det. Det har butik där också, men det, du kan det få lov att bruka i så kort då, här på Eid eller på Sandarne. Lovkortet.
1: Ja.
0: Skulle du vara så uheldig du var inte ur inne för det så kan, har du med det så kan du säkert bruka det där också.
1: Det kan du, jag ska ta dem hem att bruka det här.
0: Har du arbetat runt här nu eller är du inne i åldern ändå?
1: Nu är jag färg in i åldern, nu är det inne i Invik på måndag.
0: Så du arbetar och kan jag...
1: Väck och väck.
0: Väck, ja.
1: Nej, så jag bor lite på Strömfjällja och styr.
0: Ja.
1: Gräver några gröfter där.
0: Det har riktigt att göra.
1: Ja.
0: Mycket lägre folk där med grafs alltså.
1: Nej, där är nog en med maskin om men... Jag är lika bäst att hålla mig till grafsen.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja, ja.
0: Jag som sen säger på, vet du det bara?
1: Ja. Nej, då, sen är det liksom en bröjtning går, vet du, så det går nog fint.
0: Det är nog väl tid, du har inte med en bröjt ändå.
1: Ja, vi testar nog plogen idag. Vad det passar så.
0: Ja, ja, det är med utstyr man är på plats. Så inte kommer så julkväll på kärringen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Plötsligt så är det snö.
1: Då är det för sent.
0: Ja, ikväll så... Ingångsspörsmål ikväll, det är då gäller musik. Vi vill veta vad för grupp kan det som spelar. Och det gäller alla ingångsspörsmål. Så då hoppas jag att du har lite peiling på musik. Det är inte så fruktelig vanskelig heller då.
1: Må jag ha peiling?
0: Ja, det, du har bara sikkert kan det.
1: Ja, må jag ha peiling för att sitta här eller?
0: Nej, det tränger du väl inte. Men det har du väl lite.
1: Det är inte gott att veta.
0: Då ska vi ha Svein är klar ute där och telefonnummeret det må du säga du så se om du huskar det
1: 528-60-660.
0: Det är telefonnumret 528-60-660. Vi ska höra melodierna runt 3 minuter och vi ska veta vad han heter och vad gruppen heter så spelar här. Varsågod.

0: Ja, då är vi igen här i på Trivselshörnen och vi har fått en inringare, kanske inte så vitt svar på det kolossalt vanskliga musikspörsmålet vi hade ute i luften nu.
1: Vad var det egentligen, ja.
0: God kväll. Och se Kinsvain. Ja, god kväll den.
2: God kväll, god kväll.
0: Kan det vi har med oss, ska tro?
2: Med är äldre.
0: Är hon äldre?
2: Ja.
3: God dag igen alltså.
2: God dagen och god kvällen och Gud och mora vet.
3: Vem kan du veta då?
2: Det var Steinar Engelbrektsen.
0: Det tog du med en gång?
2: Ja.
0: Vet du hur han upprinnelig kommer ifrån?
2: Ja. Han kommer ut av Stadland.
0: Det är helt rätt. Och nu bor han?
2: Och så är han halvt svensk.
0: Nej, det visste inte jag.
2: Det visste inte du att faren var svensk.
0: Vad för en halvdel då?
2: Faren?
0: Är det nedan u eller ovan u?
2: Nej.
0: Är det stämma han arva då eller?
2: Vad du sa nu?
0: Är det stämma han arva?
2: Nej, det vet jag inte, för jag tror inte det. Han hette inte faren Henry då. Ja, det gjorde han.
0: Det vet inte jag så.
2: Jag vet egentligen, nej han var inte någon sångar. Nej, jag kom i kontakt med honom för att han hade en bekant uppe i Remedal. Jag tror på mig, han gick på sveisekurs här på Eid och så byggde han uppe i Remedal upp på Lange, upp med någon Björn Lange.
0: Åh.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Eldred, vad du har gjort på?
2: Ja, det är inte mycket.
0: Det kan du säga bara ett ord, ingenting.
2: Jag lagar mig middag och strickar lite och jag vaskar klä.
0: Ja, så klär du dig nog till helgen, då ska du på kino.
2: Måndag ska jag på kino.
0: Ja. Måndag klockan 12, ja.
2: Ja.
0: Ja, du och?
2: Jag och Åse.
0: Du och Åse, ja. Ja. Det ser vi.
3: Kastino, du ska på du då?
2: Vi ska se upp på det sådär radiofantomen.

0: uppe i Volda.
1: Radiokamraterna heter det.
0: Ja, radiofantomar, så här vet
1: du. Har det varit på lufta ikväll då?
0: Ja, det är på lufta nu ikväll. Det tog damer som sändning. Jag trodde det var Mats Ryste som skulle ha, men...
2: Är det konkurrenterna ditt där då?
0: Vi tar konkurrenterna också.
2: Oj, oj. Ja, väl. Ja.
0: Vi har nej, så... jag filmer den glömmet och så, i och med att jag känner en del av dessa där karanger som är med på detta.
2: Ja.
0: Det är nog träffat. Ja.
1: Han Hans Inga, han har då spörsmål här till dig och då ska det bli spännande att se kan vi spörja om ikväll.
0: Ja, han är väl så vanskelig.
1: Han har gått och grubblat på i hela dag, kan han ska finna på.
2: Ja, vi ska ut i verdensrommet så det är inte så långt.
1: Ska du det, ja?
2: Ja.
0: Ja,
1: nu ska du uppskjutas, äldre.
0: Ja, det är galt.
2: Karesas planet så blev... Ska vi se här. Kars planet blev månen att vara en del av före gamla dagar?
0: Nej, det heter pejling på planeten, men det må vara Venus.
2: Mår du det?
0: Ja, eller Mars.
2: Jag vill inte pröva en gång till då.
0: Nej, eller Jupiter då.
1: Det måste vara en som är väldigt när.
2: Det måste vara en flott en.
1: Ja.
0: Jag kommer inte på flera.
2: Ja, då måste du tänka dig om.
0: Jupiter och Mars. Vad var hittills?
2: Nej, jag vet inte. Det är sist
0: Venus, sa jag.
1: Ja, men kan vi är här då?
0: Vi är på jorden, vi.
2: Ja, varför sa du det då i staden för?
0: Var det den planeten?
1: Ja. Att fan ut det var så mörkt och kärdligt att upp och laga något ljus om natten.
2: Och så säger du att jag lagar vanskliga spörsmål. Du lagar den vanskligare än du.
0: Oh, hjälp mig. Jag
2: får nöjda. Då får vi pröva att roda oss in med en sån satellit då.
0: Nej, du. Astrofysiker, det är inte.
2: Ja, men kan ringa Nödegård och.
1: Du kan ringa han eller kärn, ja.
2: Ja, det kan det. Du kan namnet på den första satelliten och så blir sänt ut i världsrummet.
0: Det var alltså, det vet jag, men...
2: Vi ska nog i alla fall inte skiljas då.
1: Nej. Det var en hund som var med där.
0: Ja, och Leica. Leica.
1: Och inte Balle Leica då?
0: Balle Leica.
1: Det var en handhund.
0: Jag vet du, nu alltså...
1: Ja.
0: Jag vet det, men... Ja.
2: Vi ska inte skiljas, var det en som sång.
0: Ja, det var nog... Ja, det är sång han, ja. Han kompis i våra du, han sjunger, ja, Sputnik.
2: Ja, ja, ja.
1: Kan heter då satelliten?
2: Han var den första.
1: Och då heter satelliten för...
0: Jag har ett avspittning, ja.
1: Kappar en nummer.
0: En.
1: Ja,
2: helt rätt.
1: Var det varken...
0: För han var nog den första.
1: Ja, nu har du fått två streck.
0: Akkurat.
1: Och så får du glädje till filmen och kosa dig på filmen måndag.
0: Du, det ska ju faktiskt alltid göra.
1: Ja. Ha det gott.
2: Ha det, ja.
0: Ha det.
3: Ja.
4: Det är ju något strålande där.
3: Det är bara helt enig strålande att vi hjälper henne på plats.
4: Ja, ja, ja.
3: Vi ska få sätta vidare. Skulle du ha tänkt att sätta en film förresten?
4: Jag har inte haft om, nej. Jag vet inte vad det är för något.
3: Nej, men det är om en... Det var någon som dubbkom. Han handlade lite om det.
4: Och det dubbade av fort
3: då. Och då såg det på sin möte där. Det är ute i Forsnavå,
4: ja.
3: Och Voldaradion. Det var nog lite gamla karan som jobbade att det såg mörkt på det här med dubb. Hur det där skulle gå. Så. Ja, det har vi gjort en film om det då.
4: Säkert, ja, det kan bli intressant.
3: Kan det driva det och sånt. För att få intäkter. Telefonnummer 528-60-660 ska du bruka ikväll när du ringer in. Och vi ska gå vidare i sändningen, ja, så det heter på flutt.
4: Vi har väl en ny melodi klar här?
3: Ja, vi har en ny melodi klar. Kan det så sjunga här? Vi bjönde i sång och fjorden nu till bjönde med ikväll. Kan det så sjunga och spela här?

0: Ja, vi är inne igen då ifrån studio här på Eid, som vi kallar Trivselkörne. Har du något Trivselkörne, du som ringer in hem i husaret?
1: Ja, undrar.
0: Vad är det han då?
1: Det är nog på yttre Skårhög det.
0: Yttre Skårhög, och gör ni det tajta?
1: Hä?
0: Vad gör ni det tajta då?
1: Hjörne mitt eller hjärne?
0: Hjörne, ja.
1: Hjörne.
2: Kornar.
0: Vi kallar det Trivselkörne och du kallar det för?
1: Nej, jag kallar inte det något.
2: Strickhjörne.
1: Hä?
2: Strickhjörne.
1: Strickhjörne?
2: Ja, strickar inte du?
1: Nej, det är så mycket.
0: Det glada hjörne. Du, ja. Men och svar på ingångsspörsmålet var följande.
1: Det var en Olavsstedje.
0: Vad du tog det bär på gitarrklimpringar med Samu, du?
1: Ja, inte jag, men...
0: Jag hörde att du var ringt in. Då,
1: ja.
0: Ja.
2: Jag är tjapp ut på yttre Skårhög, säger du.
0: Jag är känt för att vara tjapp ut på Skårhög där, ja.
1: Ja.
0: Inte du, men.
1: Du, är du fräck, ja?
0: Nej, men du sa något där, det var inte du.
1: Ska hiva mig på cyklarna och komma in och riva dig, jag gör då.
0: Har du förresten varit ute och gått idag?
1: Ja.
0: Nyttar inte du att gå på fjällen och det är så fint nu?
1: Jo, men idag var jag lite upptäckad, känner du. Så att jag, men jag var på fjället här hinder, då var jag uppe och skåra i natten. Och måndag, då var jag ute i Stårhemsdalen och gick på Bauvattnet och Fannstölen.
0: Det är ju nog det fint att gå.
1: Ja.
2: Fullsamt går du färre och räcka alltså?
1: Ja.
0: Och på det röda huvudet så är det inte beskötta.
1: Nej, det går helt fint. Det ser nog väldigt forskjell på mig och en hjort.
0: Och så kollar ni, det ser nog lite ymisk ut.
1: Jag aldrig sett hjort. Jag klädde verkligen med rosa eller...
2: Och det kan vara en som får vickla sig in i klädsvasken, tänk man.
1: Ja, det kan det nog vara.
0: Du är lika gå alene, du?
1: Ja, jag syns det är helt rätt.
0: Ja, har du gått med något på ära eller nyter du naturen?
1: Nej, jag har ingenting på ära.
0: Det är många som har bok på äger och musik. Och...
2: Det är galskap.
1: Nej, det gör det jag.
0: Du nyter fuglesangen och...
1: Jag hör på 11 hus och...
2: Fuglen kvittrar gärna lite med jul, kanske.
1: Ja.
0: Nu är buckarna börjar att brusa och bröla om kvällarna.
1: Ja, jag ser ingenting när jag går ut i fjällen och sånt. Aldrig sett en hjort.
2: Du på yttre Skårhög då?
1: Nej, där är dålig med buring.
0: Är det någon som burar i närheten?
1: Nej, jag har inte någon.
0: Ingen?
1: Nej.
0: Det ska nog vara någon hos den.
1: Ja. Jag hör oxarna så här hårt.
0: Du kan sagt ens hoppa, ska du säga. Vill du ha något spörsmål då, Leila?
1: Ja, lite väl det.
0: Ja, lite väl.
1: Ja, inte det som är lite av gamet då.
2: Ja, du är nöjd att ha något spörsmål.
1: Ja, lite nog det.
2: Vad är forskjellen på en gourmet och en gourmand?
1: En gourmet och en gourmand?
2: Ja, vad är forskjellen där?
1: Jag tycker att ni har G-en.
2: Nej, det har G-bägge.
1: Jag vet inte. Gourmet och gourmand.
2: Gourmet, eller jag vet inte hur det uttalas lite här.
1: Gourmet.
2: Lite som fransé, ja.
0: Gourmet, den har kockar styrs för, så en gourmet-kocka.
2: Ja, då.
1: Men jag har nog aldrig hatt om en gourmand.
2: Ja, en gourmand.
1: Ja, gourmand.
2: Ja. Jag kan gott komma under den kategorien.
1: Ja, då är det kvinnlig och manlig då, eller?
2: Nej.
1: Hobbykock?
2: Nej.
1: Matälskar?
2: Ja, du börjar komma in på det nu.
0: Ja.
1: En gourmand, en matälskar?
0: Nej. Men han likar väldigt gott maten så blir och äter gott. Kan han äta något då?
1: Då är han en gourmand då.
0: Då är han en...
1: Han är inte gourmet för det är
0: en som äter jäkla mycket och likar det som vi lagar.
2: Vad gör han då?
1: Ja, storätar.
0: Ja, det står spisar, men det säger inte vi, storspisar.
2: Du ska få för den.
1: Ja.
0: Du ska få för den, ja. Har du något gourmand i huset då?
1: Ja. Den har alltid kan få då.
0: Ja.
2: En gourmet då? Gourmet? Ja, gourmeten då.
1: Gourmeten, är det nog mat där?
2: Ja, mer.
1: God mat.
2: Nej.
1: Exklusiv mat. Luxusmat.
2: Nej, men vad är en gourmet?
1: Vad är en gourmet?
2: Ja. Visst du är kock? Ja.
1: Ja, du är en gourmetkock. Du är nog en framdragande kock då.
0: Ja, men det så betyder att han känner märke för det, att han har skicklig och god
1: kunskap.
0: Ja, det är
1: matkunskap.
0: Ja.
2: Mm. En matkänjar.
0: Ja. Och ja. Kunskap. Ja, det är helt riktigt.
1: Ja.
0: Ja, tog du fint.
1: Vi har nog det här ute på Ytterskåra igår då.
0: Ja, våldsamt vad det har.
1: Ja, men här är ju vi nog gått kockeskule båda två.
0: Jag vet nu hur mycket vi har.
1: Ja då.
0: Och sådana humpa i vägen.
1: Nej, jag vill ha gatelys. Jag kan gärna ha 30-zoner, men jag vill inte ha humpa för det är inte bruk för det. Jag har bruk för gatelys.
0: Är inte en sån underskriftskampanj bland tucker där ute?
1: Ja, det är det.
0: Och 100% av enig.
1: Ja, det är så mycket unga och styra väsen att det är vi borde få gatelys.
0: Inte humpa?
1: Nej, jag tränger inte humpa.
0: Ja, men
1: på 30-zoner.
0: Då vänder alla säger det, vi vet inte ha. Varför ska vi ha nu? Det är inte ska ha.
1: Nej, men det är nog viktigare att vi har gatelys. Så ungarna ser hur det ska gå när det ska gå på skola. Och...
0: Ja.
1: Ja,
0: det är viktigt.
1: Ja.
2: Vad heter myntenheten i Thailand?
1: Thailand?
2: Thailand.
1: Man heter säkert... Jag vet inte var i Thailand.
0: Thailandske.
1: Thailandske, inte igen, för det är Kina. Eller något sånt.
0: Ja.
1: Thailand. Jag men inte så.
0: Ja. Benne på B.
1: B.
0: Ja.
1: Thailand.
2: Och sluta på T.
0: Ja.
1: Bant.
0: Vad du sa?
1: Bant.
0: Så var det en N inne där?
1: Ja.
0: Nej, det är fel.
1: Det är bant.
0: Ja.
1: Thailandske bant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skifta ut änden med en H, då kom det säkert.
2: Ja, att han börjar tänka sig lite om så förändrar
1: det. Ja, så svidig gång igen. Det får jag ha igen.
2: Det var inte
1: ja.
2: Börjar bli kallt ut, det är liksom startvanska nu.
1: Ja.
0: Visst du vinner ett gavekort på kronor 400 ikväll, vad vill du då köpa det på Chattesporten?
1: Nej, du, det är forskjellig, kan gå tänka mig.
0: Forskjellig, ja. Det är något du tränger, du som går så mycket på tur. En ny huvud, ny vötta.
1: Ja, det är jag. Det är ymse.
0: Ja.
1: Ja, så det kan jag...
2: Det kommer väl med andra ord.
1: Ja?
2: Ja, det kommer väl med andra ord.
1: Ja, då, det gör det. Så det ska få föt att gå på om så var till
0: land. Ja, får dina föt att gå på.
1: Ja då.
0: Det är grejt, Leila. Ha en god helg.
1: Ja, dock också. Ha det.
0: Tack för att du ringde in.
1: Ja, bara hyggligt.
0: Och vi fortsätter. Nu ska vi jobba på en helt annan slags genremusik.
2: Är det genreskift?
0: Vi höll oss väldigt lokalt. Ni här var väl inspelade på 80-talet en gång, tror jag. Och han så lagde den här, han lagde till sin utvalde då han gick och fridde i sin ungdom.
2: Ja.
0: Ja. Och vad hette, jag kan inte säga gruppa, det är stor grupp som spelar den här melodin här. Väldigt lokalt. 528 60 660.

0: Ja, da vi inne igjen her med litt livlig gammel dans i øyre og slo det an med lytteren vår.
1: Ikke så veldig.
0: Ikke så veldig?
1: Nei.
2: Litt av det fengen og bra.
0: Er det en som ikke danser vi snakker med?
1: Ja, det kan vel stemme, ja.
0: Hvem det var som spilte da?
1: Ja, jeg hadde to valg. Det måtte være vindfylla eller en spillmannslag, men jeg hører ikke noen to radar, så da måtte det være en spillmannslag.
0: Ja, du er så pass musikalsk at du hører det etter det ikke var to radar, altså.
1: Ja, da.
0: Er du sikker på det ikke det var en?
1: Ja, det er jeg nesten helt sikker på. Han var jo godt gjennom det i alle fall.
0: Dette var da en av Erling Dahlseth lagde i sin ungdom da gikk på Fankona si. Astrid Walls heter han.
1: Ja.
0: Ja. Det er spillemannslaget. Den var komponert av en over Jevnastala.
1: Ja.
0: Dette har ikke de svelekammeratene greit.
1: Nei, vi har ikke prøvd heller.
0: Har du greit å spille dette der?
1: Ja, det spiller jeg klart. Hadde vi kunnet spille trekspill og fele og sånt, så...
0: Ja.
1: Spiller vi noe klart det?
0: Du har fått det til på Bastro, du.
1: Ja, det er noe av det minste problemet, tror jeg.
0: Ja, det er en litt spesiell takt, da.
1: Ja, men det går noe i umpa-umpa.
0: Ja, umpa-umpa-umpa. Er det noe øving på dere?
1: Ja, vi øvde forrige helg. Det gjorde vi. Forrige lørdag.
2: Og det gikk bra?
1: Ja, det var kjekt å øve litt igjen. Det var et par måneder siden sist, tror jeg.
2: Ja, det er ikke så ofte dere øver, altså.
1: Nei, det er litt sånn... Det er korona, og alle har familie, og det er litt sånn... Vi må ta den når vi har tid.
0: Er det sånn at den er skikkelig god, så trenger den ikke å kjøpe så mye?
1: Nei, det er absolutt ikke sånn. Innen spillingen, ja, den bør en holde jant vel ikke.
0: Ja, er det vært helt sånn stilt år, ikke noe som helst opptredende?
1: Nei, vi har ikke spilt noe. Vi spilte i Bergen, da var det rett. Dette jula, det var rett før jula.
2: Det holdt akkurat det da.
1: Ja, og så kom det denne koronaen da, men vi har nå i studio og spilt inn 4 låter da. Det har vi.
0: De må vi få i hende.
1: Ja, når vi er der ute så skal vi ikke få dem.
0: Helt litt før.
1: Det er blant annet en som ikke er helt svelkameratene, så det...
0: Åja, en som ikke likner litt på det de har laget før.
1: Ja, han er litt for rolig og litt for fin etter det, for å si det sånn.
2: Og det er avslutningshånden dere litt der, da?
1: Ja, det skal du se.
0: Hvis du lurer på hvem vi har med nå, så du må si navnet rett, det glemte vi å si.
1: Ja, det er Bjørnesheten.
0: Bjørnesheten, du vil hette Per. Du har en fornavn, Knut.
1: Ja,
0: Knut Inge, ja. Det er ikke alles. Vi tar det som spølg at lytteren kjenner, men det er ikke alle. Kunne det være noe ny i kveld som lurte på hvem han der var?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja. Og nå skal du få se om du er like flink, om han der Bjørnsheten, om han vet noe om sånn allmenn kunnskap, da.
2: Ja, vi får noen testene nå. Skal vi se her. Hvor mange kromosompar har menneske?
1: Åh, 46.
2: 46. Kromosompar.
1: Det er 23, unnskyld. 23 par.
2: Er du helt sikker på dette?
1: Ja da.
2: Nå er du helt rett av det.
1: Ja. 46 kromosom.
0: Er det da sko, eller?
1: Hæ?
0: Er det skopar?
1: Nei, kromosom.
0: Jeg trodde det var en type sko, ikke?
1: Nei, jeg har 3 sko par. Et par med 3 sko, et par med arbeidssko og noe sånn vintergreier.
0: Og så 1 sko. Og så 1 trehaud.
1: Ja, ja.
0: Du jobber bort på Bjørn, og så blir det mye trearbeid, vet du da.
1: Ja, det er fullt i sagflis. Det er om jeg har å passe på ikke for å få haud inn i høvlen.
0: Du har haud opptatt av tre, og da blir du trehaud.
1: Ja.
2: Data, har du kjennskap til det?
1: Sånn er det bena, nei. Svært lite.
0: Ikke slag?
1: Nei, det er lite. Men jeg kan jo prøve da.
0: Jeg rekner med du har telefon, og da er jeg lite datamaskin.
1: Ja da, det har jeg.
2: Ja, men det er ikke akkurat nyeste tid vi skal... I hva slags år ble datamaskinen Commodore 64 lansert?
1: Åh, hipp, hurra. Hvor gammel var jeg da? Ja, men skal vi se da, hva er 10 år da? Eller hon blev lanserad, men det var då...
0: Är vi på 80-talet, tror du?
1: 80-talet? Nej, hon var säkert lanserad rätt för 80.
0: Tror du det, ja?
1: Ja, antingen det, eller så kom hon akkurat i 81.
2: Jag var varför inte född?
1: Du var inte född?
2: Nej.
1: Nej, du hans ingen, nej.
0: Det var inte jag.
2: Vad skriver du nu?
0: Ja, är du där?
1: Hallå? Ja. Är det ramlat ut dig?
0: Nej, du har inte ramlat ut.
1: Nej.
2: Vi har sett någon i alla fall.
1: Ja, nej, han Inge, han var säkert inte född då, nej.
0: Nej. Men du är i närhet nu, manglar väl ett år då? Men kapparen, vad du sa, 1,80?
1: Ja, då tippade han var 2,80.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, för det nabogutan hade det, vet du. Vi satt ju där och prövde att finna ut det där.
2: Jag fann nog ut av något då?
1: Ja, det var sån här vi skulle spela vi och då var det kassettspelare med några sån här rara lyder på oss. Det.
0: Oh ja,
1: och så sätter du på den här kassetten och tappar in på dessa lyderna och det blev om till koda i maskinen och då fick du spel.
0: Hör du det, ja?
1: Ja, men så fick du också köpa sån datablad där det var sida upp och sida ner med sån massa linjer med massa koder. Så vi satt och skrev in för att få nya spel.
2: Tror du inte det har varit en hit idag?
1: Nej, men den tiden så var det ju svart då.
0: Du kan det vara Anja som var kommandor?
1: Det var en Opel,
0: det. Det är helt rätt. Ja, men det var ju sväraste Opeln omtrent.
1: Ja, du hade 2,5 och 2,8 där och så hade du senast 3 liter.
0: Ja.
1: Det hade du.
0: Det var väl kungen av Opel, det tänkte jag.
1: Ja.
2: Du var chef på vägen då, vet.
1: Det var skicklig skute det.
0: Kaptenen var nog bra.
1: Ja, men det var för min tid.
0: Ja.
2: Kaptenen har gått av han då.
0: Opel-kärsant har inte vi hört jätte.
1: Nej, men admiral.
0: Ja, admiral. Det var som militär namport där.
1: Ja, det var det. Ja. Du hade ju kadett då, vet du. Den,
0: ja.
1: Det har någon finger, det är också militär.
0: Ja, det är ju det. Du är på däck då.
2: Första rangskutt.
1: Ja, du är det.
0: Nej, men nu Björn Sätter, vi fick snacka mångt med dig.
1: Ja då.
0: Du är uppdaterat både på 280-talet och nu här, och det är käckt.
1: Ja.
2: Det är viktigt att ha linjer på det.
0: Ja. Du var inte med 10 år, du är 280, tänkte jag.
1: Jag var 11.
0: 11, ja.
1: Ja, men det var ju där så är det då Svein-Egil Sørland köpte sig Commodore 64.
0: Ja, då blir du 50 år nästa år, du.
1: Ja.
0: Ja,
2: här sitter ju så
0: här. Här kan vi räkna här, där känner du. Men då är jag Svein 20 år äldre eller dock då? Eller däck?
1: Ja, det är du väl då.
0: Det kan du köra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja, fält på tiden går du.
0: Det är det. Tack för att du ringde in, du. Ha en god helg.
1: Ja, god helg.
2: Ja, ha det gott.
3: Ja, på nästa musikfråga så ska vi beväga oss ut av fylkeråret på landet. Vi går på hela landet nu. Och han vi ska höra nu, han är väl det vi kallar en virtuos på det här instrumentet. Telefonnummer är så vanlig, 5286660. Det gäller ikväll alltså ett gåvokort på Chattesport på kronor 400. Och vi vill gärna veta då, Kenzo spela här.

0: Ja, vi får säga det så det är att
1: detta var flott.
0: Detta var flott och stämningsfullt. Kan det vara så spelt och så fantastiskt stämningsfullt?
2: Ja, det var Tellefsen, Aron Tellefsen.
0: Ja, och det säger han.
2: Andor.
0: Andor, du visste detta med en gång du?
2: Ja, nej, ja, det, när det kommer, jag var inte säkert med.
0: Nå fel, Abjan, då tänkte jag att det kom.
2: Ja, då, jag har sans för honom. Han är fantastisk.
0: Har du hört någon sån...
2: Nej, han var en gång i Erpeid, men då var jag hemma och lyssnade.
0: Då var jag stå och hörde honom alltså. Det, ja, han utstrålar en fantastisk aura.
2: Han är så människelig, ja. Alltså.
1: Han såg oss här inne.
0: Nu har han gått över 80, han nog.
2: Ja då, 380 tror han är, 480.
0: Eller. Ja.
2: Men han spelar 4 timmar per dag.
0: Ja.
2: Över, han övar det.
1: Är inte han färdig övde snart då?
0: Nej, men han må väl hålla det vid lika när stivna han till.
2: Ja, han må hålla lika fingrarna så stivna
0: han
2: till.
0: Han släpper väl ingen vibrering, ja, nog sådana. Det känns väl automatiskt, ja, tänker jag.
2: Ja, det känns väl automatiskt. Så det. Ja då, det har fin musik och jag blev för sen när ett spel man har spelat då, men...
0: Vad du var sen, ne?
2: Orangin, ja.
0: Och jag sån, ja.
2: Det var sant, det är lika så gott. Jag har ett plats nu som spelar i kvällen och är lika så gott när det spelar Fana Rocken. Att jag måste trycka på knappen och spela upp en flera gånger.
0: Och gör du med det, ja.
1: Han ligger klar i spelar då.
2: Och så...
0: Byr du upp på då?
2: Nej.
0: Byr du upp madammen då lite?
2: Ja, ja, av och till. Men nu är det lite dansing alltså.
0: Sparka väck guldtäppar och rydda lite i stövar. Och...
2: ja, på kyrkagulven. Och så lika så gått in en liten slant.
0: Åh ja. Oh,
2: ja. Ja.
0: Du har en liten slant. Du kan få en liten slant visst du spelar bingo.
2: Ja,
0: vet du.
2: ja, det kan man. Men...
0: Oj, en slant i tricken, ja.
2: Ja, så fina. Så god textuttalelse. Och det är...
1: Men tricken har ni, vi kommer upp i dalen en dag.
2: Nej, han är inte det, men det är grejt det.
0: Ja, det är upp i dalen, då har det allt där. Nu har det snart snöven också.
2: Ja, jag har inte lagt om.
0: Dialekten?
2: Nej, pigga.
0: Oh, ja, pigga, ja.
1: Han har inte skått upp piggan ändå.
2: Nej, men vi ska ut i havs.
0: Och ska du räcka det nu ska han ut i Bremanger?
2: Ja. Ja, Jorun har själv tyttat sig så vi ska ut och packa ihop.
0: Åh oh, ja.
2: Så vi har blivit gamla så det...
1: Det sista hytteturen nu då?
2: Ja.
0: Blir inte det lite light då? Vemodigt?
2: Ja, på en måte, men klart det vi är där för lite. Det...
0: Du kan det än i Bremanger?
2: In i Vågan, rätt upp för Smörhamn.
0: Åh oh, ja.
2: Fint städ.
0: Är det lunt och fint?
2: Ja, det är käckt städ. Det är käcka folk och det vore en 4-5 garar där och... Men nu är inte det här drevna så nu är det hytter, eller det brukar huset är hytter.
1: Fritidsbostad alltså.
2: Så det är något från Flore så är det och så.
0: Var det vanskligt att få sälta då?
2: Nej, det var inte det, men det är lite vemodigt, men det är likt det. Nu är det yngre vill ha ansvaret så.
0: Ja, det är nog gott över 80, så det är, ja. Det är tid för allt, så vi säger du.
2: Ja, det är det. Det.
0: Ja.
2: Det men... Vi kommer att rejsa ut och så lika väl, men
0: ja.
2: Det blir ju den där. Men. Ja då,
0: men nu,
2: det är någon från städer där som har köpt nu, det är nog käckt.
0: Ja. Det är tid för allt och nu är det tid för spörsmål.
2: Ja, nu är det tid för spörsmål och då spörs den.
1: Ja, ja det, nu kan du lura.
0: Nu är det slut på moroan,
2: nu. Ja, nu är det slut, men vi tar det. Det är så flänk att hjälpa oss.
0: Ja.
1: Inte det här kipet som vore så mycket omtalt, eller kipa som vore så mycket omtalt. Nu i sista. Med både corona vann och ligger i upplag.
2: Åh, nej det var inte det så gick i dörken nu.
1: Nej men det är flera utav den här typen. Så går ja, upp och ner kysten här. Vad är enda stationen här inte?
2: Det är Bergen och så är det upp till Kyrkenäs.
1: Ja.
2: Inte det du menar?
1: Ja.
0: Det är helt riktigt.
2: Vi har följt... Ålesund, Kyrkenäs.
1: Ja, nu ligger det snart i upplag alldeles här båten, det är inte i drift.
2: Ja, jag tyckte det är lite synd att det är Hurtigruta ligger i upplag nu och inte.
1: Jag tänkte jag skulle få följa gamla Lofoten här nu.
2: Ja. Men tror inte jag blir uppstartad igen då.
1: Nej, men det skulle väl takas ut av driften i år.
2: Uffa,
0: Nei, det... Det så gamle med god lukt om, og ja, lukta litt sånn i gammel båt, det kjekt altså.
1: Men faen, kufferten til oldefaren min, da han følte med en båt der, så det var noe løy og fer med samme kufferten.
2: Det kan hende du har fått ned, gått ned i maskinrom og kjenne skikkelig lukta.
1: Det kan hende det har vært værende også.
0: Hvor gammel var den kufferten da, du?
2: Nei. Kufferten?
1: Det var på 90-tallet han for der.
0: Ja.
1: Det låg diploma så, da han passerte polarsirkel, eller hva det er.
0: Ja.
2: Vet han, svigerfar, han var med i en kapella, en gammel båt ifra, fraktebåt ifra Bergen til Oles, nei, nordover, ja. Vet ikke hvor langt, men den er sikkert.
1: Ja, ja.
2: Ferdig. Ja. Det var en sånn lastebåt, ja. Ja.
0: Du må nå ha et spørsmål til du setter deg hjemme.
2: Ja, ja.
1: Hva slags familie tilhører fjellrypen?
2: Ja, det burde, han skulle hatt mye fjellrype, og det er noe...
1: Rype?
2: Rype. Det er noe rypetid nå. Her er en liten rype bak på fjellet, sier det. Det som bor her.
1: Det begynner å ta seg opp etter nå.
2: Ja, ja. Nei, det er noe... Jeg kan snakke om dine slekter, og det er noe... det er noe...
0: Det er ikke kattugleslekter, nei.
2: Nei, nei, nei, nei da.
1: Det er jo en slags form for høns, ikke det da? Hønsefamilie.
2: Ja, små. Er det, nei, det er ikke en hønsefamilie. Ja, det kan hende.
0: Ja, men hva slags høns?
1: Det er både burhøns, og det er frittgående høns.
0: Og så de ser ut i...
2: Da, nei, det er jo større tid, for nå er det så mye.
0: Hva er det hele tiden her, oppi?
2: Ja, oppi fjell.
0: Oppi sko.
2: Fjellrype, er det det du mener?
0: Skog.
2: Skogs.
0: Høn. Du sa du halvbordet. Skogs.
2: Ja, det er skogsholt. Eller?
0: Ja, men hva det heter det? Du har sånne...
1: Det var en slags hønsefamilie.
0: Hønsefamilie, og skogs er det første delen av ordet.
2: Skogsrypa. Nei, det er ikke det. Det heter nok så fjellrypa, altså.
0: Ja, men det heter til en familie, da. Skogs. Det heter til hønsefamilie, og det er bare skogs.
2: Skogs.
0: Hønse.
2: Skogsfamilie, nei.
1: Ja.
0: Ja, vi får være, du får si det.
1: Skogshønsfamilien.
2: Åja, skogshøns. Det kommer inn noen hønser.
0: Ja, ja.
2: Det likner noe på det. Det ligger noe egg, jo.
0: Gjør du egg etter det? Ja.
1: Gjør mye samme jobben.
0: Ja.
2: Ja, det er sant det. Men jeg håper det kommer igjen. Det var noe helt svart der, mange år. Men nå er det at det kommer igjen. Det er ikke jegeren som skyter for mye, det er ikke det, men det er så mye annet vilt.
0: Jeg vet nå, et træd som er veldig populært på en årsida her for svarte traster og trastene. Det er hyll.
2: Ja. Oh, ja.
0: Og hyllebær, og det er modna, det er noe i disse tider fremover. Ja. Og det bor altså så mye, vi har noe hyll rett etter med huset der det bor. Og det har altså vært så mye traster og forskjellige trastesorter. Det er fantastisk å se, altså.
2: Då blir det, när det är mycket rognebär, då blir det lite snö.
0: Ja, men detta var hyll.
2: Hej, ja. Känner. Ja. Det är bra det. Tröstar helt.
0: Det är lika speciellt hyll.
2: Ja. Ja, tröstar det helt säkert där.
0: Det som, då hamnar det på rätt hyll.
2: Ja, akkurat.
0: Eller rätt hyll.
2: akkurat. Ja, väl.
0: Du på en god helg, du.
2: Likeså du, likeså. Tack för det.
0: Andor Smedal,
1: ja. Ha det gott, ja. Ha det bra.
0: I kveld så gjelder det altså å vinne gavekort på krone 400 på Kjatle Sport 1. Kjatle Sport 1 er på Eide butikk på Sandane og i Førde. Da går det på musikk også. Alle som skal være med må du gjøre noe vanskelige musikkspørsmål for å komme inn her til oss. Enten liker du dette her vi skal spille nå, eller så liker du det ikke. Det er liksom to,
1: enten eller.
0: To båser dette her. Telefonnummer 528-60-660. Kom igjen, hvem som prøver å spille og synge her?

0: Ja, det var alltså en glöppa.
1: En dam i Nabrain.
0: Ja, och så sång om en dam ifrån.
1: Hondalen.
0: Ja, det, hon var ju förgångsvinnig då i den tiden på 1800-talet, tänkte jag.
1: Ja, hon var väl det.
0: Ja.
1: Men det tar hon Sigrid Therese Moldestad.
0: Sigrid Therese Moldestad, och nu snackar vi med den tredje damen som är...
1: Det var hon Gert.
0: Gert Sörbö, ja. Ja, det, du tog det väldigt fort, syns det. Du tog det bara på
1: intro. Ja, men du sa, du snackade så fram hon att jag kände att det var den här öron. Hon där, inga hondaren. Och då är det hon Sigrid Therese.
0: Och du kände det bara på omtalen, på forskud?
1: Ja. Ja.
2: Har du slet nummer länge för sånt jag bytte?
0: Gör det lite för enkelt då?
1: Nej, det vet jag påstå.
2: Det var inte sånt.
1: Det var nog vanskelig nu.
0: Du bör ha det till att du är lite skarpa.
1: Nej,
0: jag
1: vet
0: inte.
1: Dina gången var heldig.
0: Har du sett minusgraden in på Sandan i år?
1: Nej, jag, inte här så en bur har jag sett. Men det var AI plus i dagtid var det väl.
0: Ja, det kommer smygande fort, syns jag, det här.
1: Ja, då, men nu ska de väl bli mildare till helgen.
0: Ja, så blir det väl lite dålig imorgon, men jag tror inte något särskilt på det. Vi kommer inte så långt söv.
1: Får
0: en liten
1: ta det vi får.
0: Vi mår nog det, du.
1: Ja.
0: Är han vansklig med? Det är liksom han, Hans Inge så är spörsmålschef idag. Och han, ja. Liksom med barnsånga, vad är det med dig?
1: Nej, vet du vad? Att jag har varit uppe på någon som bräckte i stad. Fan, gud, vatten. Nej, detta rör det inte nog för mig.
0: Ja, du har fått det samma ämne, man.
1: Ja.
2: Jag kan inte blada om ändå.
1: Det blir för lite brukt.
0: Han har inte bladat om. Ska vi se?
1: Har inte han bladat om?
0: Nej, han har inte det.
1: Ja, men då man tar göra det.
2: Ska vi det?
1: Det går nog ändå att pröva.
0: Du kan nog pröva, ja.
1: Ja.
0: Pröven är på en, du.
2: Ja, vi prövar den här. Ellinga, Vellinga, Västlandsguten. Vad gjorde... Vattlandsguten?
1: Fastek så får du dig hem på truten. Gör det.
2: Vad du sa?
1: Pastek, så får du dig hem på truten.
2: Ja, men kan det vara en så? Kan det vara en jorda?
1: Nej, det var inte check.
2: Kan det vara så effekter på truten?
1: Nej, men jag vet inte, det höll det.
2: Ja, det var inte han, men...
1: Och hon då, tänkte jag, så sa ett kvart.
2: Hon slog kärringen, kärringen mitt på truten.
0: Det var våldsamt dramatiskt.
1: Ja, det var det.
2: Det var inte spök i den tiden.
0: Det var så när vi gick på skolan. Tror du det är cirka? Gerd?
1: Ja.
0: Det var så när vi gick på skolan. Lite i förra århundra.
2: Det var utav inga genren där.
1: Nej, jag tror inte jag visade.

0: Ja. Vem har vi med?
1: Hej.
2: Hej på du.
3: Low me tender, low me to. Kent så sång. Kent så sång. Nu kan det vara så sång.
1: Elvis,
3: ja. Det är bara en extra sång. Hur tycker du det då?
1: Ja, men det var den här sången för att lägga då.
3: Ja, det stämmer du.
2: Det var sånt lurigt spörsmål.
1: Ja.
3: Lurigt spörsmål. Jorun, kan du styra på mig?
1: Nej, jag sitter nu här och hör på docka.
2: Och spricka säkert.
1: Nej, inte idag. Jag fyrer ju om när någon löser kristor och sudoku.
2: Oho.
1: Yes.
3: Du gör tre tänk på en gång.
1: Ja, nej, det är kristor och sudoku på samma sida. Vi ska stå fast på det ena så går jag upp hit och så går jag tillbaka igen.
2: Hur läst får du det till?
1: Nej, nu har jag fått det bägge delar. Så nu kan jag hela byn och spöta.
3: Ja. Ja, och så här på radio samtidigt. Visst, det kommer någon lajer så strickar du fejl.
1: Nej.
2: Hoppar av någon mask och styr.
3: Ja.
1: Så är du en billig rocka?
2: Är du så drevad att du blir inte förstörd?
1: Ja, men det är inte så väldigt vanskeligt när jag är rätt program.
2: Rätt och ronga och
1: att och fram. Jag är inte ronga nu. Jag har kommit ner fram om helen.
3: Och det, allt rångt är på helen alltså?
1: Nej, men jag ska börja på hela som jag ska fram och tillbaka någon gång då, vet du.
3: Kan du kalla det då rätt?
1: Rätt och rångt.
3: Ja. Jag har inte pejling på det, så är det sån då. Men han har sin grej, en kläppar då.
1: Ja, det tror jag kör på.
2: Jag är inte på att stricka.
3: Han är med i en del strickeklubbar.
2: Det är de mest stötte medlemmar.
3: Ja, Svein kan stricka, tror jag.
1: Jag tror han kan det mest.
3: Ska inte du på Kina måndag?
1: Ja, måndag, nej.
3: Ska till ska du gå då?
1: Måndag, tänkte jag.
3: Söndag, ja.
1: Ja. Och hur länge det var den här filmen?
3: Han var en timme och 10 minuter cirka.
1: Har
3: du tid där då? Har du tid där då?
1: Nej, jag ska till lägen uppdagar.
2: På söndag?
1: Nej, på måndag.
3: Klockan?
1: Ja, hur tid det var då? Jag ligger där, klockan 2.
3: Ja, men då räcker du bägge delar. Men du klockan 12?
1: Ja, jag räcker bägge delar då. Men jag tänkte, visst det är en sån lång film.
3: Och så vet du på lägekontoret där är det sån jag släpper inte in akkurat i alla fall.
2: Men kan du släppa ut den? Det är ju heller ovisst.
3: Ja. Och det är väl tvilsamt med dig då? Vad det
1: är?
3: Kökna du?
1: Nej.
2: Du måste ju komma och fortälla att du är klart att skriva och lösa ett kryss och nu samtidigt så du...
1: Fall. Nej, nu ligger det på puffen för jag är färdig med detta. Jag får träffa med byttet.
3: Nu lurar han Inge på om du har sån sånga du också.
1: Ja, det är inte gott att veta om jag vill ha.
3: Ja, vi kan då testa det.
1: Ja.
2: Och att det kostar inte oss något.
1: Nej, det gör det helt säkert inte.
3: Han är i storslag nu när det gäller lite sångarna så bara vänt.
1: Ja.
2: I vad slags sång man passar sig för ett farligt dyr och går varlig?
1: Ja.
3: Gärna synk.
1: Björnar sover.
3: Ja, men synk gärna.
1: Nej, du vill ju.
3: Ja, men, vi stäger du i lag kan bli lite en duo. Björnen.
1: Sover.
3: Björnen. Isit.
1: Lune.
3: Han är.
1: Inte fagde.
3: Och så?
1: Fagde, vi går fagde. Eller något sånt.
2: Ja, detta här det är nog helt vackert ut.
3: Detta var glimrande.
2: Detta var du ta upp.
3: Och nu så skrämde ungan jag möjlighet att gjort det samma med du.
1: Nej, jag har inte gjort det då.
3: Nej, men du ska nog visst sänga med fin sån barnstämma.
1: Fin stämma, ja.
3: Ja.
1: Kos och stämma.
3: Ja.
2: Jag går den här ut.
1: Nej, det är sån jag brukar nu snacka till. Ja, nu har jag inte hus och karta längre då, men...
3: Jag märker det med ungarna, du. Det kan höra sån igen uppåt kväll, lite kväll, lite kväll.
1: Ja, samma äventyr,
3: ja.
1: Ja.
3: Har du kunnat tänka dig samma äventyr kväll då?
1: Nu är jag hör på radion på natten eller på kvällen när jag lägger mig.
2: Oh, ja. Det eventyr du på?
1: Ja, då kan det vara lite skiftande eventyr för kvart väl.
2: Ja.
1: Jag på
2: men är du klar för nästa spörsmål då? Ja. Eventyr eller inte, är du klar för nästa spörsmål?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Vad slags namn på en oxe är också ett stjärnetecken? Det är sån kryssormått.
1: Ja. Jag har sådana sagt fakt med någon, men jag tycker stjärnetecken det då.
3: Din här plöj du tar vid hården här.
1: Fyra kan. Ja. Selvföljlig.
2: Ja. Ja, ditt var selvföljlig.
1: Ja, ja.
3: Hon säger kryssorspecialist.
2: Hon sa nog det i alla fall.
3: Ja, kan du styr på mig helgar då, Jorun?
1: Nej.
3: Ska på film, det vet vi på söndag.
1: Ja, nej, vi vill sitta här hemma och kopa lite.
2: Kopa, ja.
1: Kanske ska finna från stövstugan, men där står sig att sätta nu.
3: Har du varit ute och nytt gode väder då?
1: Inte så väldigt mycket.
2: Ta en rusletur ner på idag.
1: Ja, där står du det också.
3: Jag har inte
1: jag måste börja gå in i den nya skorna mina.
3: Jag har inte mycket sola ändå. Det är borta i det. Vilka tid har du en god vecka till?
1: God vecka till? En måne?
3: Skryter kan du göra andra platser.
1: Hur mår du? Nej, vet du vad? Nu fann jag i så här verkböckerna som mamma skrev i många, många månader. Ja.
3: Vilka tid försvinner sola med dig?
1: 28 november är sista dagen.
2: Ja. Visst är uppe, just det klorvärd och styr.
1: Självföljlig.
3: Men här borta i öjan så vi är cirka sola vecka ett halvt år.
1: Och då har vi den allerede.
2: Ja, det är så kvitt rimma på plats här nu.
3: Tjuande.
1: Ja, det är kallt hål där borta.
3: Ja, men det är för vi är så varma vi så är här.
1: Är det därför jag var, när jag har sola som jag driver fyra ugnar alltså.
3: Vi har aldrig haft på en ugn här vid Karan när vi är. Och Svein han heter ju flera kilowatt.
1: Ja, du är fantastiska.
2: Det är inte problem med varme.
3: Nej, det går fint. Ja, det är men det handlar lite om den här filmen du ska se ihåg. Det är sådana radiokar och så vi. Mm. Äldre, gött kar upp i år och kom nu.
1: Det är säkert väldigt intressant.
2: Jag bara väntar, vi ska laga film.
1: Ohoj, den gläder jag mig till.
3: Det blir inte bara på en timme och 20 minuter.
1: Nej, det blir på 5 timmar och 14.
3: Ja, det blir så en lång film.
2: Jag blir utvidad sen lite tid.
3: Ja. Men det är grejt, Jorun.
1: Ja, det.
3: Kostäck på kino. Kör film.
1: Ja,
3: det.
2: Ha det gott, ja.
1: Ha det.
3: Det var Jorun Björob där. Då var hon bara inringad. Vi har 20 stycken till nu.
2: Ja.
3: Och det är...
2: Det låter bra.
3: Det är folkare. Plänka och grej på musik. Och då, vi går vidare. Vi när det gäller att få ut lite gåvokort ikväll. Och för att få ut det så må vi ha många som är med och ringa in upp och... Vi får prata och sätta till lite enkla spörsmål. Och vi går på nästa inringar spörsmål. Då ska vi veta vad som synger och spelar. Och telefonnummer är 5 28 60 660. Vad som synger och spelar gärna lite om. Vad som synger här.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.

0: Ja.
1: Hvem har vi med oss?
2: Haldis i Mosse.
1: God kveld, Haldis.
2: God kveld.
1: Det var kjekt. Hva så gjør at du ringer så sent?
2: Nei. Jeg ser ikke noe her å styre med det.
1: Ja, hva du styre med da?
2: Jeg broderer.
1: Du broderer. Nå kan du brodere litt og fortelle hvem det var så sång. Venke Myhre. Det heter brodere når en vet noe godt, ikke sant?
2: Nei.
1: Brodere ut, sier vi, ja.
3: Utbrodere.
1: Ja, utbrodere.
2: Og utbrodere, men det er jo ofte like mye godt og usant, men jeg lager jo adventskalenderer da.
1: Og de broderer ikke ut, men de broderer.
2: De broderer ned på
1: et. Hvor mange lager du? Det presanger du, eller?
2: Nei, men jeg har noe 11 bonde bonde, og jeg tar en hver. Nå har manglet en. Den er helt på med en til og sånn.
1: Ja, du har ikke hatt oppi deg noe også?
2: Nei, altså, siste omgang så lager jeg deg og monterer deg, og så, that's it.
1: 11 sånne? Jeg er hvor store, og cirka 30 breide og...
2: Men du vet, jeg har jo hatt bonde. Bonde er snart 30 år, så...
1: Ja.
2: Jeg har noe litt tid å gjøre det på da.
1: Eller, hvem er du lager? Du lager ikke 11 nå, altså.
2: Nei, nå er det 3 siste
1: jeg holder
2: på med.
1: Ja. Forløpig. Ok. Er det noen nemninger da? Nei.
2: Ikke
1: så
2: jeg vet
1: du. Ikke så du vet ikke alt skal jeg fortelle deg.
2: Nei, det er
3: noe
2: godt.
3: Det. Ja, vet du noe da?
1: Har du vært og stengt av hytta før sesongen?
2: Ja. Det var forrige helg.
1: Det var forrige helg, ja. Er det tidlig, eller?
2: Nei, det er greit nok. Det er kjekt å være der, og i koronatiden har det vært veldig kjekt å være der, for det, vi har litt, og nå kan jeg gå til Oppesetra og Heimen, ikke noe, men nå ser vi jævlig å snakke over gjerdet.
1: Nå lurer folk hva vi prater om, nå vil du fortelle det.
2: Jeg har hytte på den, så.
1: Ja. Det er sånn spikertelt, sånn er det du kaller det.
2: Nei, det er ikke noe spikertelt her, jeg har heimestelt, og jeg vil velge det, men... Vintersikring på, og det hele. Så jeg slipper å ta inn og ut og alt dette her styrer, da.
3: Men er du på camping er du her, da?
2: Jeg er på camping, mener jeg.
1: Ja, utgangspunkt er det campingvogn de har bygd til noe, ikke sant? Ikke det det?
2: Ja, jeg har campingvogn med fortelt.
1: Ja. Mm. Og så har du laget til, hvor stort er det sammen da, tror du?
2: Nei, altså, vognet med 87 og telt hytta, for der er 3.
1: Ja, det er 18 kvadrat. Det har vært kjekt å bo der i år, da.
2: Ja, det har vært veldig kjekt, fordi at de, altså, på grunn av det de ikke kunne reise, gjort det vi egentlig bruker å gjøre. Reise til pist og pist og siden og hit og dit.
1: Du kan piste hen.
3: Vi har ikke funnet det. Vi har prøvd å slede opp.
1: Det har vi lurt på.
2: Litt
1: sånn rundt omkring. Jeg har ikke fått reist i slag, jeg har saknet det litt, ikke, og ikke fått reist noe særlig.
2: Ja, altså, vi er jo i den aldersgruppen, vi må være litt forsiktige.
1: Ja, nå er det snart influensasprøyter på oss.
2: Nei, jeg tar ikke deg.
1: Nei, du er tøff, du tror du.
2: Nei, det er ikke, jeg har tatt en sprøyter, det var svininfluensa, fysøren hvor syk jeg
1: var. Var du syk, svinaktig syk?
3: Var du sykere enn hva influensaen var?
2: Nei, sikkert. Tror det.
1: Nei. Men nå er det knappt på tide å ta sånne influenser. Og hvis den er så uheldig, hvis den ikke er til kjenn, så får du influenser. Og så hvis du skulle være skikkelig uheldig samtidig, får du det helt koronagreier etterpå. Da ligger en tynt an. Og tenk på det.
2: Nei, jeg har ikke tenkt på det. Så, men, du, Martin,
1: og... Ikke tenk på det, du.
2: Nei, tenk ikke på det. Vi holder på å leke oss. Vi har et lite gras. Og så plutselig så opptår vi. Vi har jo flere teger nå i Martin. Så nå har vi jo sagt at det er kompass.
1: Kompass?
2: Så sier vi hva enn er vi eier nå i Martin.
1: Vet ikke hvor mye det eier.
2: Ja, vi vet hvor mye vi eier. Vet hva det er her.
3: Det er litt kjekt å vite hva en eier her.
1: Ja, det er litt kjekt.
2: Ja, sant. Vi var litt artig å gå på, men nå er det ikke kompass på, for vi fant ikke en masse steiner henne.
1: Har du lært å bruke det jo da?
2: Eller på Google har det, vet du.
3: Ja, det er i hvert fall en fordel å kunne her før du ferder ut i skogen.
2: Ja, vi ser noe hjem til hytta, både hysten fra pisten fra.
3: Ja, der kommer jeg pisten fram igjen.
1: Det, det är Nord-Idala det alltså.
2: Ja, vi har något Nord-Idala.
1: Ja, ja.
2: Titta vad det är här då.
1: Ja, det är vad. Ja, det är mycket. Är det ved de har då eller är det gran?
2: Vi har en del gran då.
1: Ja.
2: Och så har vi lite björk.
1: Lite björk.
2: Lite björk och mycket björk.
1: Åh ja.
2: Ganska bra. Ja, men det är för mig. Men det är så fantastiskt. Vi har lite bruna.
1: Det må hon inte. Hur hon inte läser fel och så hugger på naboen, då blir det krig.
2: Vi ska
1: bara finna ut. Ja.
2: Ja, jag ska finna ut. Jag har något att
1: göra på i laget med coronatiderna. Ja, då får du med en ost där och det har varit enig om detta.
2: Oj, det ska följa det.
3: Jag sitter och märker pinjan nu. Ja,
1: synfaring då, nu, snart.
2: Jag har satt upp ett par, tre pinjar i alla fall.
1: Ja, ja.
3: Jag har sett upp skilt och styr med synfaring pågår. Och...
2: Ja, ja. Nej.
1: Ligg undan.
2: Håll avstånd, inte sist.
1: Du, har du vunnit några stora summa på bingo det sista då?
2: Nej.
1: Jag
2: bara spelar, jag vet inte, men jag har ett håll igen och inte vunnit den andra, men det
1: är du, det var något jag lurte på. Får inte det in när du har aldrig plats i Kjölsalen?
2: Det
1: får jag aldrig. Men det var en dam som var in på sidan ute i Kjölsalen och sa hon fick inte in. Hon bodde upp i Dalen platt. Kan det stämma?
2: Ja, men om man måste söka från 500-958 så får
1: jag
2: då.
1: Jag skriver iväg och hur det kommer så jag räknar med att det ordnar sig.
2: Ja, men det är lite så att du må vara det ganska fint för att få doktor. Det är väldigt lava.
1: Ja, jag är 1,76. Jag har kanske minkat lite grann.
2: Det var ju väldigt att docka in här.
1: Åh, ja, sån ja. Ja, ja. Nej, men det är vanskligt och så sänder han ju träff upp i alla dalar och sånt. Det är nästan omöjligt.
3: Du träffade ju dina gott.
1: Och ute i Kjölsar är det ju lite omöjligt. Vi kan inte få alla där ute. Utta i elva, var det? Du, kan inte få det på det regnet nu? Var det utta i elva, det var hedningar eller var det inga för?
2: Alltså, nu du är precis vid elva, jag blir inte hedning land. Nej. Du ringer för elva.
1: Ja, då är jag ute i elva, det, då, ja. Då säger inte vi mer om det.
2: Det är som käcker folk.
1: Ja, ja, ja, hedning. Ja, nej, det är våldsomt käcker. Du, Anna, käckar han hans ingång och speciellt när på sitt spörsmål.
2: Uffa. Det är också.
3: Det blir litteraturspörsmål. Ken skrev dikte Normannen.
2: Det
3: vet inte du?
2: Nej. Men Norman har spelat på Norge.
1: Ja, hon är poppad. Den var inte den hette, men ett dick så heter Normannen.
2: Ja.
1: Pengesynheim.
3: Han har väl ett sånt här egen namn på, fick väl Nynorskens far, var inte det?
1: Ja.
3: Ken är det då?
1: Mm. Han är från Båtfylke.
2: Men vet du,
1: kanske
2: det står ju helt
1: fast. Nynorskens far.
2: Ja.
1: Ja, kommer igen ett hint till Hans Inge.
3: Ivar då?
2: Åsen. Mm.
1: Ja.
2: Men det var Åsen.
1: Han är inte på vårt fylke, men det är ett fylke som är väldigt nära då.
2: Ja, ja, okej. Okay. Ja, Ivar Åsen. Ja,
1: det borde ha varit vårt.
2: Nej, vad?
1: Sumöringar,
2: ja.
1: Nej, men då visste du det, att han skrev Normannen. Var inte han skrev?
2: Ja, med god hjälp.
1: Ja, lite det. Hjälp må du få.
2: Ja.
1: Klart det.
3: Vad slags datum blev grundlov var undertecknat?
2: 17 maj 1817.
3: Ja, det skulle väl stämma bra det.
1: Ja.
2: Jag tror det.
3: Vet du vad det var ändå då?
2: Ett år.
1: Ja, hon är RF som följer med på 17 maj-talen ute i Kjellstad. Den var du klar för dig.
3: Ja, men det var bara sådana
1: kontrollspörsmål. Aldis?
2: Nej, jag vet inte. Jag kommer att följa mig med dig då. Men jag har ju...
1: Då är det att draga... Då dräger många talare den långa linjen från 1814 upp till nu, vet du.
3: Ja. Och den blir stadig längre och längre.
1: Ja. Och det är över Finnmark och Norra, det kom inte fram till så det fick värma stämma. Det var andra måter att rejsa på i dag. Men det är faktiskt sant det.
3: Åh, super. Ja, returnera mig för detta så.
1: Ja, ja, det var på sängigt.
2: Så kan det gå.
1: Så kan det gå, ja. Men Haldis?
2: Ja?
1: Ha en god kart- och kompasstur när du marscher i morgon då.
2: Ja, tack för det. Jag hoppas det inte regnar så ska det gå bra.
1: Tullet kör och väck.
2: Nej, nej, nej. Jag har nog vetat gott
3: Det är ingen skam oss nu i alla fall.
1: Nej, är det nya Månsen vi har om dämning ute i köttet av en?
2: Nej, det är det. Det har varit lite moro.
1: Ja, ja, ja, ja, det är käckt det. Ja. Ha det gott du.
2: Ha det gott.
1: God helg.
2: Ha det.
1: Det har du spännande ute, är du?
3: Ja, först vi ska slä oss med.
1: Ja, kompass. Kan du svara en kompass? Han är god i kart.
3: Men inte på kompass.
1: Men då ska vi på lite här. Lite närmare så att det snart blir ute nu. Det är nog sån i gränsland att det kommer.
3: Ja.
1: Och han ska sänga om det så snart kommer. Kan det så sänga så fantastiskt fint här? Och det var sånt så smält ett damhjärta för några år sedan. 5, 28, 60, 660.
3: Det är ju nöjen kanske?
1: Nej, nej. Det var trängligt att det var några år sedan.

0: Ja, det var Snowflake. Den där är yndlingssången till vägservice, ASRU jobbar i, inte sant?
1: Ja, detta må vara en av slagrarna.
0: Det ska jag ansvara för plöjen jag uppe i norra medaljen. Där är en massa snö på styr. Kan det vara så sång, den där? Han är inte känd för den. Det är den mest kända sången han har då. I love you because och sånt för hela andra som är mycket kända. Kan heta han? 5-28-60-660. Vi har tittat på med oss en par stycken till. Så kan få vara med och vinna gåvkort på
1: Chattle
0: Sport 1.
1: En, ja.
0: Ja. Då var det ett hinder att komma igenom det och få snacka med Svein och så kom in här och fortälla. Ken, det var så sång. Hallå!
2: Hallå, det var Jim Reeves.
0: Det var, och det sa han?
2: Lars Björklad.
1: Du har haft mycket på hand.
2: Jag har en god del på honom förr i alla fall.
0: Vad klänge namn hade han att åt titta?
2: Gentleman Jim.
0: Ja, yeah, helt rätt vad det ville fram till. För han var ju sån gentleman.
2: Meget.
0: Han har varit bär i trädbår. Han tror jag...
2: Ja, han var det.
0: Ja. Och du kan fortälla vad som skedde. Han var i Norge, var det, och var i Nordhallen.
2: Ja, på... ja, jag skrev det. Han för Floyd Kramer och Ted Atkins.
0: Ja.
2: Och all dina där gängarna.
0: Ja, och så skulle det stå för yke när kom vi hem igen.
2: Ja, och så kom det in i styrpumpen och det var det.
0: Det var på 60-tal en gång. 68.
2: Det var i 64.
0: 64, så fotbollstid, ja.
1: Då var det var lätt.
2: Det var då han kan hejta. Uff, han undrade att det är han ut så följlig. Han kompisar
0: våra som är
2: utkänt. Har du gått av? Nej, jag lever ändå. Och.
0: Det är hjärtan du gått av, menar du?
2: Nej, det är en hjärta.
0: Åh oh, nej.
2: Hon är väck. Uff, nej. Det
1: är inte, det är lite stort till nu.
2: Ja, nej, alltså, no, det så låser det så, då vill det till. Alltså, men han skrev då en sång så att he was a friend of mine.
0: Oh ja. He was a friend of mine. Är den?
2: Ja, akkurat. Okay. Den. Det var det Jim Reeves i hyllest.
0: Okej. Okay. Kan det vara det? Hur ska vi?
2: Ja, alltså.
0: Jag tänker för vi är färdiga att prata ikväll så du kommer på det. Det är av och till det börjar rasa ned, vet du.
2: Ja.
0: Det kan Lars ha gjort på Nordinje vecka då, för exempel.
2: Han kämpar med en sån där stablemur.
0: Oh ja.
1: Detta ned då, eller?
2: Nej då, det är ingen fara med det, men det är så mycket sådana knöderi. Så alltså, problem är det man löser för att hon kommer så upp några avsatser med liksom småstöpning och likt de här.
0: Är det bakhuset?
2: Nej, det är utanpå.
0: Utanpå, ja.
2: Ja.
0: Utanhus, ska du säga.
2: Utanhus,
0: ja. Ja. Han Jim Reeves, nu får du lite, var 31 juli 1964, då var han 40 år.
2: Ja.
0: Får vi upp på skärmen här vår.
1: Utroligt, kan vi få upp på en skärm här?
0: Ja, det är helt otroligt.
2: Ja, det är den ting vi inte finner. Vi sätter det bara här vet vad och brukar.
0: Ja, det var inte skärmen. Det var Svein som skrev det på papir till oss. Han är ju en orakel ut i tekniken, vet du.
2: Fylla inte.
0: Han var på gamla måten.
1: Med penna och papir.
0: Med penna och papir. Och han har telefon och det tror jag han har också. Nej, jag är inte på att se sånt. Jag ligger på harddisken nu.
2: Ja, varför ska inte det där? Det mesta ligger ju där.
1: Det ligger tryggt där.
0: Jo, men jag finner det fram.
2: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
0: Kan vi anja vid oss spörsmål om då?
2: Nej. Ingen
0: jag kan komma med ett litet sån ska vi se. Kaffar en romersk ockuperad by bodde den jödiska köpmannen Ben Hur.
3: i filmen av samme namn.
2: Det var ikke det Roma da? Nei, Jerusalem.
3: Ja, selvfølgelig var det Jerusalem. Jerusalem.
1: Ja, Jerusalem, ja.
3: Ja. Det var helt rett det. Ja, Ben Hur du så, det var en mektig film det.
2: Ja, det var en kjempefilm, jeg husker det. Jeg bare stod og så den med følge.
3: Hvem det var da, han den legendariske hovedrollen der, det var? Det burde han jo komme på.
2: Charlton Heston.
3: Ja, det var det sikkert, ja.
2: Ja, det var det.
3: Ja, han har vært spilt i nyere versjoner, så senere spørte
2: det. Ja, det har ikke sett han, eller originalen er, og det er litt artig å tenke på at han skulle liksom være med så berget, det var faen til meg 14 dager før han kjærte seg hel.
1: Såpass.
2: Ja.
3: Nå får vi altså
1: servering.
3: Servering inn her.
2: Ja, for nå er de heldige.
3: Ja, vi er heldige altså. Vi har ansatt kjøkkenhjelper her.
2: Ja, vel.
3: Det var rift om jobben.
1: Det var mange søkere.
3: Det var bare en dag hver 14. dag. To timer. Ja,
2: det vet ikke mange prosent enn det er akkurat.
3: Nei.
1: Ja, men alt hjelper jo.
3: Har du et vanskelig spørsmål nå på tampen
1: til? Ja, nå skal jeg tilbake til 1914.
3: Ja.
1: 15. august. Hva slags kanal åpner da?
3: Jeg bare følger ikke TV2.
1: Nei.
2: 15. august 1914.
1: Ja.
2: Panama-kanalen.
1: Steiket da.
3: Var det rett?
1: Ja.
3: Han var da jo heller etterpå. Han.
1: Og Lars?
3: Ja. Du var jo til kjøs, var ikke du det?
2: Ikke 1914.
3: Nei.
2: Da var han vel ikke en... Jeg tror ikke han beste far en gang hadde tanker om at det noe sånt skulle dukke opp.
3: Nei. Det ble litt lettere å komme seg fram da, forere.
2: Nå var det noe klart, men det er vel ikke folk som gikk med for å bli den der. Da døde jeg til malaria, så flod jo. Jeg tror det var snakk om over 80.000.
3: Ja, men det var jo noe av det nukket. Det var vel, hadde vært riktig å ta, sikkert.
2: Ja, det hadde det noe for så vidt.
3: Jeg har rett til det at den kinesiske morder gikk med noen der også.
2: Ja, det var ikke noe som jeg talte på en gang. Jeg tenkte på hvor langt det er, og hvor mye omfattende, så, og hva forhold de hadde, disse keiserne hadde noe til akkurat dette med mennesker, og forbruk av mennesker, så at det der ligger med forlige millioner, det forundrer ikke med det venstre.
1: Nei, det er i hvert fall et stort svinn.
2: Ja.
3: Men Lars, du får ha en god helse med damen.
2: Ja, det er det.
3: Hun er bare vekk og legge seg, tenker jeg.
2: Nei,
3: hos dette
2: her skulle ha vært
3: laget
4: på deg.
3: Hallo, Asbjørk.
4: Hei.
3: Det var unget. Vi må ha en dame stemme helt på tampen her. God natt.
4: God natt.
3: Ja, det var godt. Jansson, det skal vi gjøre. Ha det.
1: Ha det godt, ja.
3: Da er vi i landkommende, vi.
1: Nei, det er ikke det.
3: Skal vi prøve å få en til? Er det noe som har lyst nå? Nå skal vi høre litt på en plate. Dette jeg vet jeg.
1: Må ikke spille hele.
3: Spiller bare lite grann, og så kjenner jeg som sønger og spiller her. Dine er veldig kjente. 5, 28, 60, 660.

0: Oh, Ken Sorange, no!
1: Det är en Britt Myrål.
0: Är det en Britt Myrål, du?
1: Ja.
0: Jag kan det på sås sång.
1: Det är det, vet du.
0: Inte det det var, men det är det.
1: Det är det.
0: Mm. Och det tog du sikkert på första riffet där.
1: Ja, det var ganska enkelt.
0: Ja. Men du väntar helt till det var slut nästan, du.
1: Ja, jag har suttit och hört på det här lite sen så intressant att jag ringde, men så tänkte jag, nej, jag måste pröva.
0: Är du klar till att vara?
1: Nej, jag tror inte det, vet du.
0: Här, nu kommer han, det ligger här i bakgrunden och ska vara med på slutten här. Du, ja. vi kom så långt att vi har några spörsmål.
2: Vad tid var dessa gutter att starta upp?
1: Åh, herrlig fred. Det hade nog 25-årsjubileum så länge sedan. Eller var det mig?
0: Nej, jag huskar inte. Men det var på 90-talet en gång, jag tror det. Stämmer inte det?
2: Jag tror det är det. Så det är det. Allt står ju på mig nu.
0: Ja.
1: 94-90.
2: Nej. Var det lite för då?
0: Ja, vi var lite för.
1: 92.
2: Jag menar på det. Jag tror det.
0: Vi går, tar det för god fisk, Anne. Vi har inside information här.
2: Prövar du det?
0: Inside information. Nu går det lika med det och du svarar också här, du. Du får hjälp i bakgrunden med din sönging. Mm. Är det bara förstyrrande?
1: Nej, det är helt fint.
0: Du ska släppa hjärnet där sönging där.
2: Ska vi göra här?
1: Ja, det hoppar du in där.
2: Här har vi ett spörsmål. Ja, vad slags instrument spelar klattermus?
1: Klattermus? Ärligt talat, Hans Inge.
0: Det är lite vanskligt att ha musik på er och det är vanskligt att komma på allt.
1: Ja, det har jag strömt.
0: Spelar ni ett instrument alltså? Ja. Kan väl säga det som att...
2: En kasse...
1: Kassegitar?
2: Ja, det sista var för gitar.
0: Ja.
1: Gitar, ja.
0: Det var gick lika någon sång där det stämde med dig och Britt. Du var färdig.
1: Ja.
0: Du är med på träckning, ja. Ha god helg!
2: Ohelg. Jag har det gott.
0: Det är bara Britt Myhr här till slut där. Och då ska vi ha på lite med en hjörnhol och då ska vi träcka Manstenplatagård. Har en dröm om att du ska vinna kanske. Men han ska sänga att han har en dröm.
3: Ja.

0: Ja, han gör en hol, han drömmer och drömmer. Vi är snart i drömmeland vi när vi kommer hem på
1: Putta. Ja, det kommer sigande på nu.
0: Vi har traktor och Sveinso har sagt att vi har 1 miljon 1 av 10 och då sa han Sveinso var 5. Och då såg vi ner på här och står där, det så har vi nu gåvekort ikväll. Då må det här gå till folkens. Det är dame, hon heter Gerd Sørbø på Sandane. Gåvekort på 400 kronor på Chattesport. Det må hentas her på noe for ei på forretningen. Ja. Så du må ha en tur på ei, det er en gang i
1: Eidaturet.
0: Og så får du gåvekortet der. Gerd Sørbø, du har vunnet gåvekort på kronen 400 på Chattesport 1. Då kan vi fortelle at det som har vunnet en napp i kruset, det flotte kruset vi har, det er Vartan nummer 2, og der stod Andor Mørdal. Han har et napp i, vi har 2 napp i kruset, og det er jo Jorunn og han Andor til nå. Så da har vi sagt alt vi skal si i kveld, nesten bortsett fra at det
1: men han Inge Limre takker for seg.
0: Gjør han det, du?
1: Ja, nå takker jeg også her.
0: Svein takker du også. Svein, han godt fornøyd. Glem ikke det viktigste. Det hva som på onsdag.
1: Da det bingo.
0: Og da du klar?
1: Spenn klar.
0: Jeg klar også.
1: Og du
0: men
1: det?
0: Jeg klar med tale.
1: Ja, bare kom med deg rette, du.
0: Takk for i kveld, og kos deg.

0: riktig bläsare.
1: Ja.
0: Det heter?
1: Kornett.
0: Ja, hva du heter da?
1: Kristin Leftal.
0: Jeg rekner med at du har blæst noe av dette instrumentet der.
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har vært med siden 1998. Da har jeg flyttet hjem igjen.
0: Og var det like kjekt hele tiden da?
1: Ja, det er det. Absolutt. Så, ja, vi liker oss.
0: Øver det hjemme? Kan jeg spørre deg om det?
1: Ja, jeg øver hjemme. Katten springer ut.
0: Forstår du nå?
1: Ja, kanskje. Neida, vi øver. Og det blir jo ekstra når det nærmer seg NM og andre konserter. Sånt, da.
0: Hva kornetten er øver på den tunge?
1: Nei, den er relativt lett. Jeg har aldri spilt på andre instrument enn kornett.
0: Så du vet ikke noe annet. Vi har en jente ved siden av her. Og vi må først få navn og instrument.
2: Jeg heter Tanja, og spiller også på kornett.
0: Du har etternavn?
2: Hatten, heter jeg.
0: Og kornett, det er samme slags instrument?
2: Vi spiller samme instrument og samme stemme.
0: Er kornetten et sånt instrument som får soloinnslag av og til?
2: Ja, men da sitter de lenger frem. Da sitter de på fremste rekke. Vi sitter på bakrekka og kumper mer. Ja.
0: Du ser det helst til å slippe å være solist da? Mm,
2: ja, jeg kunne aldri ha vært solist.
0: Sånn unødig solist, kan ikke jo, det skje?
2: Det skjer av og til, det gjør det. Ja, det er jo mer pinlig enn, ja.
0: Jeg ser, de har noe fjordsangen her. Den jeg kjente, så mannskoresøng og den samme.
2: Det er samme sangen, ja, det er det.
0: Så den skal være med på konserten?
2: Ja, det kan jo hende at han blir med. Jeg er ikke helt sikker enda, men...
0: Så repertoar er ikke helt spikret?
2: Nei, vi har jo en øving i dag igjen, så det kan gå til at vi spikret først i løpet av kvelden.
0: Dialekten din røper ikke akkurat den oppfødde Kjølstøling. Hvor kommer du fra?
2: Jeg er født og oppvokst i Bodø, men jeg har bodd i Kjølstaden siden 1993.
0: Var det her du lærte å spille da?
2: Nei, jeg begynte å spille i korps i Bodø, når jeg spilte i skolekorps der, og så spilte jeg i korps i Trøndelag når jeg flyttet dit. Men så tok jeg en pause i mange år, så jeg begynte her i musikklaget i 2005.
0: Så du nå har hatt det gode 20 år?
2: Mm, det har jeg.
0: Kjekt?
2: Veldig kjekt. Sosialt og kjekt.
0: Har du noen festligheter, og har du møttes det av og til utenom musikken nok?
2: Det er en viktig del ut av det å være i lag i korps. Det sosiale er veldig mye å si, og vi prøver absolutt på å få en bra driv der også.
0: Er det sånn at alle tar på seg å være med i styret en eller annen gang? Bytte på det?
2: Jeg har nettopp gått ut av styret etter 15 år, men det er sånn at vi er veldig glad for at det kommer yngre krefter til en som tar i et tak.
0: Ja, han er 25, han. Mm-hmm. Tror han klarer det bra?
2: Ja, han klarer det kjempebra. Jeg har suttet i Laman en periode nå, og han er en suveren leder.
0: En suveren leder? Suveren, da er en stad, da er helt suveren.
2: Nei, ikke stad, nødvendigvis. Han er dyktig, og strukturert, og ryddig.
0: Jeg synes jeg så han rødde meg litt bort da.
2: Vi er veldig stolte av lederen vår.
0: Ja, det tror jeg det kan være. Vi skal høre hva det er. Jeg rekner med å drive et sånt korp. Det er jo litt penger som må inn, og, er ikke det det? Koster litt.
3: Ja, det er mye penger som færer ut i hvert fall.
0: Ja, og da må det inn for å fare ut.
3: Ja, det stemmer.
0: Hvordan går det ihop med dere?
3: Nei, vi får det jo til å gå rundt. Men det er jo konserter sånn som nå vi er veldig, veldig avhengige av. Så vi er avhengige av å selge billetter.
0: Er næringslivet sponsorer dere noe?
3: Ja, de hjelper ofte til når vi spør.
0: Og så er det kontingent for å være med også?
3: Ja, det stemmer.
0: Og flere tusen, eller?
3: Ja, det er noen få tusen i året, men man får ganske mye igjen for det.
0: Men instrumentet, det er sånn som man holder selv, ikke sant?
3: Korpset har ganske mange instrument som korpset eier, som medlemmer leier med korpset. Men det er mange som har private instrument også.
0: Ja, Stuban, du har her blenker så fint. Den var mer gulere. Det er en eldre modell der, da.
3: Ja, den er litt eldre enn min. Min er jo 3-4 veker gammel.
0: Så det... Er korpset som har kjøpt den?
3: Nei, den er min private.
0: Da kan jeg spørre hva du går for den her, da.
3: Nei,
0: det... Det er ganske dyrt.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg tør å si det.
0: Er det mer eller 50 000?
3: Ja, du kan gange det med 3 og litt til.
0: 160 000, altså?
3: Ja, 175.
0: Oj, oj. Kunde fått en bra bil för det. Yeah. Men du har ju haft så moro.
4: Här kommer Jan Sätrock. Skattestatt var du i 1900 då, och på 60-talet en gång.
5: Nej, jag var inte på 25 då. Nej då. Vi tror vi startade i hösten 62. Eller vintern 62-63.
4: Vände du då så? Med, hur gammal var du då?
5: Nej, det var inte du.
4: Eller var du, Björn?
5: Ja, det var jag då.
4: Då var du 74 år nu då? 64.
5: 64, ja, det blir det nog till, till hösten då.
4: Så har du ägare behåll den då?
5: Ja, nu har jag hört bra.
4: Okay. Kan du sätta vid sidan då? Vad är det värsta för ägare?
5: Nej, nu det första året satt jag här. Ja. Då, men nu sätter jag där borta med de två damerna där.
4: Men exporen och dessa andra här, märker du det att du blir äldre och luft och sånt?
5: Luft? Nej. Ja. Nej. Det som jag märker är med sån, tekniken. Alltså här, ja. Ja.
4: Det det. Jag snackar med dig igen. Ja, Jon Vegard Sundahl. Fruktligt bråkigt här. Kan du klara?
6: Ja, nej, det må ju varma upp. Det är viktigt det.
4: Är det akkurat så stämma?
6: Ja, det är sånt det ska vara. Du hör den här lyden här så vet du att det är ett bra musiklag som varmar upp för övning.
4: Hur många år har du drömt det här?
6: Som dirigent eller som
4: spelare? Sånt.
6: Nej, jag drev med korps så jag kunde nästan inte kunde gå. Men jag har dirigerat musiklaget här i 2 år nu. Och så har jag ju drivit med musik länge för det i Bergenområdet. Spelat med Eikanger Björsson.
4: Ja, då, spelt det är inte dåligt.
6: Nej, då, det är ju en av de bästa. Men då spelade jag inte dirigering. Och så har jag dirigerat också där nere andra korps. Både skolkorps och vuxenkorps. Och varit mycket instruktör och sånt. Så, ja. Men det var väldigt kul att komma hit och få dirigera det korps som jag vuxit upp idag.
4: Är du stolt då?
6: Ja, väldigt stolt.
4: Ja, det är så lite byggd för så par steg alltså.
6: Ja, ja då, det är väldigt bra. Och det är ju inte bara härifrån bygden att folk kommer. Det kommer ju helt ifrån... Ja, Flatratje och ute med Kannestein har vi folk och ute med Håndalen och ja, Innvik kommer det folk ifrån, Ålfoten, överallt så vi spelar här.
4: Vad så gör det för du passar så gott det sån korpsdirigent? Heirer du nyansen i klangen?
6: Nej, man är ju vuxit upp i korps då och så har man kanske lite mer intressen än andra kanske. Så är det ju något med att man har lust att skapa något i lag. Det blir ju som att spela på ett lag. Sant? Så man tänker som att man är tränare till ett fotbollslag och så har man lust att ge lite extra. Då. Och hvis man har lidenskapen för det så vill man.
4: Har du akkurat det sammansättningen som är ideell nu?
6: Ja, vi har ju egentligen ett ganska stort korps då. Alltså, vi är 35 tror jag på scenen. Och normal besättning i ett brassband är ju 28. Så jag är väldigt glad för att vi är så många som har lust att spela i musiklaget. Det är ju kämpeglädligt. Så det är ju nästan ett lyxusproblem. Men det gäller ju på en måte att finna de nyanserna och att det inte blir för starkt för att vi är för många. Då. Att vi klarar att spela i lag. Och ju fler kockar, ju mer söl kan det bli. Men då är det ju att ha riktiga ryddegutten då, som kan rydda upp då.
4: Vad får vi höra i operahuset imorgon då?
6: Då får vi höra lite kort. En del historiska ting. Ting som musiklaget har spelat och varit känt för att spela med för många år sedan. Och så får vi höra nya ting som de inte har gjort för. Och så får vi höra lite klassisk musik, en del marscher som var väldigt populärt före tiden. Och så en del ny musik. Vi har soul och vi har ja, lite popballader och lite forskjellig sånt. Och så har vi också ett stort korps- eller brassbandstycke då, som vi får visa lite vad ett brassband kan göra. Då.
4: Är det kommitté som har sett upp program eller är det du som har bestämt
6: allt? Ja, det är jag som har sett upp program, ja. Så, men jag hoppas folk likar det.
4: 12-15 sånger, 12-15 melodier.
6: Ja, vi har 15 totalt, ja. Så med konferenser och alltihop så tror jag att vi ska klara det på 1,5 timme. Så de säger ju det att hvis du klarar att ha musik innanför 1,5 timme så är det grejt att inte ha paus emellan. Men går det över så må publikum ha paus. Så vi får hoppa det att vi går akkurat på 1,5 timme då.
4: Så det blir inte paus?
6: Det blir ingen paus. Nej.
4: Och det är en stor, det är middag och sånt också på eller?
6: Ja, det blir middag på. Och då kan vi slappa av. Och då får vi serverat hjortegryte och kakebord och alltihop. Så då är det bara att slappa av och ta sig en drink och snacka med gamla karar och ja, mimra lite bak i tiden.
4: Jag har lurt på det när du blir 70, 75 år. Märker du det på lufttillgången och på instrumenten?
6: Når den blir 75?
0: Ja, at du ikke har lukt luft i oss.
6: Ja, nå er ikke jeg 75 enda, heldigvis.
0: Nei, men du hører vel, jeg visste noen mangler litt.
6: Ja, nei, det tror jeg er veldig forskjellig fra person til person, altså. Det, jeg vet om folk som spiller, som både 75 og 80 år, som har ingen problemer med det. Så det å spille et blåsinstrument, det kan du gjøre hele livet. Det jo en kar nede i Førde. Han vel 2 eller 3,90. Og han spiller fortsatt. Så det, jeg kjenner jo en kar fra Salhus i Bergen. Han jo snart 100 år. Og han spiller også. Så det en hobby for livet.
0: Hva du spiller når du spiller? Hva du spiller for noe da?
6: Da spiller jeg trompet, eller kornett. Det liksom det som jeg gjør, og S-kornett har på en måte vært min forte da. Så det det jeg har spilt i Eikanger Bjørsvik.
0: Det bra solister, har ikke du det?
6: Her?
0: Har det bra solister?
6: Her eller i Eikanger, tenker du på? Her i korpset? Ja. Ja da, absolutt. Vi har masse bra solister.
0: Jeg er ikke redde for å stå fram?
6: Nei da. Det går helt fint. Ingen problem.
0: Lykke til i morgen da.
6: Tusen takk skal du ha.

Daddy Long Legs och Metal Rain Blues med Steve Miller som gästartist på piano. Så vi kom till vägs ände. The Jayhawks ska få avsluta. Det är ju ett kvart bit en gott känt gruppe. Det var det inte i 1986 då de gav ut debut-LPN kallt rätt och slett The Jayhawks. Var utgitt i cirka 2000 exemplar på världsbasis. Ett av dig hamnar här hos mig, så här är en skicklig sjeldenhet som ändå inte är gett ut på CD och ifölje sångare och gitarrist Mark Olsson tvilsomt blir det. The Jayhawks och Fallen Star. Tack för ikväll.

Boxel or Bust, Dumpest Rusty Nuts. En populär kar i MC-miljö i England på 80-talet. Family var i engelsk grupp ägsatte stor pris på runt 1970. Speciellt i första 2-3 albumar där. Främst draget väl Family Entertainment från 1969. Där Second Generation Woman är hämtat från. Den här låten är förresten inte helt typisk för gruppen.

Circle såg Harry Chapin, som hade en nummer en hit i USA med förnämnte Cats in the Cradle i 1974. Harry han omkom i en bilolycka i 1981. När jag nämner gruppen Nirvana tänker väl de flesta på den amerikanska 90-talsgruppen. Jag så är lite upp i åra och tänker först och främst på den engelska 60-talsgruppen Nirvana, som jag hörde mycket på runt 1967. Då speciellt singlarna Tiny Goddess och Pentecost Hotel, så jag hade på spolband. Och då LPN The Story of Simon Simopath kom, köpte jag den.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och bena ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han var ringde upp att han hade ringt in. Han var ett kölken han är, får vi hoppa.
1: Vi får se.
0: Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt, jag ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kört den filmen.
1: Ja, ja, ja. Var det bara enaren och tvåaren.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den av dessa gode karrarna fäller från. Men nu har vi med någon.
0: God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Då. Och då hör jag med mitt skarpa öra att det är Per en Hausland från hans sida.
2: Ja, på rätta sida.
0: Ja.
1: Du har nog för den bästa utsikt då. Det kan ja. Vi vara inne om.
0: Ja. Och svaret var, vi var på Manhellarfärja och skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och kommer till Fodnäs. Kan du känna, vet du känna, men det är Manhellar Fodnäs.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Vad du skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahon eller hette då. Det är en ny stor dansgalla i nästa för.
0: Och ja, ni är på
1: Docka.
0: Docka.
2: Docka, ja, stämmer. Ja.
0: Dans Docka.
1: Det är någon festival i månadsvis där, inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband.
2: Detta var... Då hade vi något dåligt väder och det var gott väder och så kom det en period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har i grunden inte haft så mycket på det men det är säkert... Sickad melodi, alltså gott hörande på.
0: Och du kunde dansa fint, att då den första vi spelte.
2: Ja.
1: Inte helt säker.
2: Ja, då tror jag nog det att jag måste ta mig en liten.
0: Ja,
2: och det är slutat med.
0: Men vi ska vända med några spörsmål. Vi må testa det små grånor själv om vi bort över 80 år.
2: Ja, men då kan jag lägga på då.
1: Ja, vi är det. Du har svart på allt, menar du?
2: Ja, det är det. Ja. Nej, vi får nog pröva och se.
0: Varsågod, Roar.
1: Oh, ja, det är jag ska begynna det, ja. Vi ska ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Är du det, ja?
1: Ja, då. Vi skal ikke så langt av gårde. Vet du hva plassen Ørsta-Volda Lufthavn, hva den plassen heter?
2: Ja, det er Ørsta-Volda. Det er Hovden der.
1: Det er Hovden Lufthavn, ja. Ørsta-Volda.
2: Der har jeg reist.
1: Men du har reist forbi.
0: Har reist forbi?
2: Ja, mange ganger. Ja.
0: Men du har ikke gått ned for ladning?
2: Nei, jeg har ikke det da. Det har varit sån jäkla turbulensen.
0: Ja, det har varit bort på Davike nog har jag inte.
2: Kunde missa kontrollen.
0: Då känner jag att spöra dig ett sånt spörsmål där. Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Vad sa du nu?
0: Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Är det... Ska vi se. Är det omtrent det samma?
0: Det är helt rätt.
2: Är det det?
0: Ja, det är det.
2: Ja, väl.
0: För vattnet håller ju under bakom.
2: Nej, men jag lurer på om inte du har haft ett spörsmål en gång för.
0: Det måste vara många år sedan.
2: Ja, jag har väl haft för repriser. Ja.
0: Men då är vi färdiga med det.
2: Jag hör mycket på reprisek. Ja. Och det stör ju en gård ifrån Sandrarna och Kjellig.
0: Men det är käckt.
2: Ja, det är väldigt käckt det.
0: Speciellt vissa benen är så gamla. Vi huskar inte att vi har hört det förr heller, vet du. Så.
2: Speciellt, Spesielt når du er ute og skal tenne juletreet.
0: Ja. Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
2: Ja, det har jeg hørt flere ganger. Ja. Og så visste jeg alt det her med sjøl av og til.
0: Og da blir du skjemt, det?
2: Ja, da må jeg krype under dyna.
0: Det er greit, Per Hausla. God helg.
1: Du får en riktig god helg, Per.
2: Lige så, ha det.
1: Ha det godt.
0: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noe før radio. Tvert imot.
1: Ja, tvert imot.
0: Det kan gå med brystkassa fremme. Flere vek etterpå.
1: Jeg er jo døgt og smiler frem.
0: Telefonnummer 528-6660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidlige konkurranse og prate litt og få, etter det vi spør om. Og musikken neste er for eksempel.
1: Neste?
0: Ja, musikk. Neste.
1: Da skal vi høre på en Vossa Taus, faktisk.
0: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
1: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på... Rikskanalen for øyeblikket.
0: Ja.
1: Hun kaller seg for Taus, og sånn heter Trur Eg Fell.
0: Ja, og hun stod på Laustad og skulle følge ferie over til 5, 28, 60, 660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten för det kan du hyra när du kommer in i Gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotel, Toppfoss, på fredagskvelden, och så ska det i källaren dagen inte på lördagskvelden.
0: Ja, så det är därför då spelar det som blues eller sån.
1: Ja,
0: det var en, det kunde svänga sig med lite närt i noter på sånna melodier där. Det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydlig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag reisa på.
0: Är det Solgun Leibdahl?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askål dere skulle fram til.
0: Det var jo, var det en enkel, visste du dette der?
2: Nei, vet du, det er ikke så veldig mange år siden vi kjørte en tur og kjørte ned på kaja da. Og da så jeg navnet på denne fergen. Det er så der vi husker jeg nå. Vi kunne det da hin også, men jeg bommet på denne der Lavik Oppdal, eller jeg tok feil til det, men jeg ringte ikke altså, men...
1: Du tenkte på Laustad nå, du?
2: Nei, jeg tenkte på... Jeg tenkte på den som gikk fra Knarvik.
0: Åja.
2: Og da, så den bommet jeg på.
0: Men jeg var ikke tenkt på at Gjervik ligger det på?
1: Det ligger vi på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det er ferie, ei av ferien.
2: Ei av de som går og krysser der rundt.
1: Ja.
2: Det er noe rest noen ganger innen veien der.
0: Går han røfte den?
1: Ikke på kvelden.
2: Nei, det må være lysende.
1: Hun går...
2: Det er litt mindre kjære i kveldene i alle fall. Det er helt unødvendig å vase seg på vegene.
1: Så jeg var nå der i går kveld, så jeg vet nå alt.
2: Ja, det er litt utkjemme. Nå har vi oppe, for det er noen gatelys og alle plasser. Du kjører utover mot haugene og utover der, men det er noe helt kålsvart. Du ser jo ingenting nesten.
1: Men det har jo sånn artig gatelys nå, vet du. Det lyser opp før du kommer.
2: Ja, fakta. Du venger ikke det hvis du plutselig skal kjøre en plass som er helt mørkt når du kommer ut av lokalet.
0: Men du, Solgun Leibdahl, hvis du vinner en blues-billett, kommer du til å fare på det da?
2: Ja, da reiser jeg.
0: Da reiser du, ja. Det er hele tre dager til ende, vet du.
2: Jeg har gått i Sikkylvene. Da det startet på mine ungdommer, noen fra Lurlåt musikklag der oppe, det startet opp med en Frøystad-gitter, noe hatt heter det?
0: Nei.
2: Og blues, en Per Saint Hansen-gjengen, det var fantastisk. Du ska spela. Det var helt nydligt.
0: Ja. Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för ung.
2: Musik, det är fint.
0: Du, Roar Backe, så sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med dina fina spörsmål?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Vi är framläs i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre er på UNESCOs i verdens arvliste?
0: Kan jeg arve en fjord altså?
1: Ja, det kan det nå.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre er på?
2: Ja, det er ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, da må det være Geirangar fjord, det er ikke tvil.
1: Det er alldeles rett.
0: Det er helt korrekt.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite litt om Støveg da. Kari Støva. I Stryn, eller Mari Ståba, fjellhotell. Hva som ligger høyeste, eller laveste?
2: Da er det Kari Ståba som ligger laveste, tror jeg.

0: kanalen. Med lite åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till bägge två. Jag har suttit här på dem förr idag och jag är så ofta här som gamla program som har nämnt i stan.
0: Ja, vi hade nog fest i stan.
1: Vi glimtar till en i miljön.
0: Ja.
1: Med nya ting.
0: Det är rätt, du har det gott.
1: En riktig god helg.
0: Nu är jag uppe i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Och är det annan musik då in i miljö? Inte bara blues, inte sant?
1: Nej, nu, vi sa det, det började med att vi spelar Anja kvar.
0: Ja.
1: Blues, något Anja, och så Gloppen blues, fest, blues, och så Anja igen. Och nu ska jag spela något Anja.
0: Vad är det du menar?
1: Då ska vi tillbaka, lite bak i tid. Till Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det är... Men du kanske vuxit
0: är det den mest kända då?
1: Ja, kan det är för en då tror du?
0: Let's be flow eller något sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den ja.
0: Ja.
1: Så det blir nästa sång.
0: Kan det betyda förresten sa du?
1: Det betyder la loven flyta. Direkt översatt. Jag var en så har tagit mycket engelskurs.
0: Och då ska jag gärna veta. Jag står på Liabygda och ska hemåt. Kanske jag går över henne. 58 66 60. Lia byggda.

0: Ja, blues, det går nok godt an å høre på.
1: Ja. Dette var ikke blues akkurat da.
0: Nei, men
1: Hva vi skulle hen?
0: Nei. Du veit nå det at det var noe
1: Jeg tenker du kjører trailer der når du kjører.
0: Og jeg har vært og hentet lasset opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
1: Ja, du henter du sikkert pizza da.
0: Det er det òg.
1: Ja, hva det var vi skulle da?
0: Nei, det var til stranda.
1: Det var den stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
0: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var i stranda.
0: Det var så denne. Den har vi hørt noe, og sett noen ganger.
1: Ja, ja.
0: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
1: Ja, Svein har vært der og jobbet sine unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har vi alle vært.
2: Ja. Ja. Visst nok.
0: Men, så...
1: Hvor ble livet av?
0: Ja...
1: Plutselig setter vi her, 75 år.
2: Og er på radio.
1: Jeg er på radio.
0: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette
1: er. Og kan ikke han, ja.
2: Men kan ikke han, det er gapende spørsmål.
0: Nei.
1: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
0: Åh? Ungdom?
1: Ja, nei, han er jo... Mannen på hans sida er på din alder.
0: Åh, oh, det er...
1: Du er født i 19...
0: Meget mulig.
1: Er du 60-tals?
0: Nei.
1: 70?
0: Jeg er 70-tals, ja.
1: 71?
0: Nei. Altså, er dette spørsmål så... Har...
1: Nei, men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
1: Han er 70-modell.
0: Jeg er 73.
1: Ja, da ser du, 73 år, det er nesten 8 enn meg, du, da.
0: Da fikk jeg rett på den.
1: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
1: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Det var helt... Ja, vel. Helt greit, ja.
1: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
1: da? Du skal få spørre meg.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
1: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
0: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
0: Helsike, eller? Ja, din er det.
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
0: Raumabanen.
2: Ja.
1: Ja!
2: Der kommer han snikkende inn.
1: Og jeg skal frem til hva som er høyest eller lågest. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyest er det, du?
0: Lodalskåpa?
1: Ja, det er jeg i kåpe, sier en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
1: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
0: Nei, dette blir 50-50.
1: Nei, det...
0: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
0: Det er Lodalskåpa.
1: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
0: Fy faen.
1: Kjente og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt. Oh. 150-200 meter i forskjell.
1: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg fikk ikke med det to siste.
1: 236 meter.
2: Ok.
1: Ja.
0: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her...
2: Skåla opp,
0: ja.
1: Var det dårlig tid da?
0: Jeg vet ikke hva han havnet henne på den tidstabellen.
1: Åja, men siden han sprung opp.
0: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
1: Då var det Susan Samanjen, då var det han Samen.
2: Ja, då var det kvart så brann.
0: Ja, det hade fyr under hela han skulle
2: ha gett. Och så hade han väl antagligen övd där lite av stund.
1: Jag tror jag tränar lite.
2: Ja.
0: Lite grann förberedning kanske.
1: Jag har faktiskt varit där. Jag syns det var värst att gå ner igen.
0: Ja, det är ju det som det är som regel. För det är inte svär att springa så massa.
1: Det var knäna då går ut över. Då var det ett underbacka.
0: Ja, det var jag mellade mig på och var med på skolklasser på, här inne på Sandane. Uppe till Rysdalsholm.
1: Ja. Hur det gick då? Var det med påminnelse?
0: Jag har varit trailerchaufför i Fyflate så många år, vet du. Och så sätter nu. Ja, jag kan vara med.
1: Ja.
0: Och hjälpa så här. Så, jag har nog unga.
1: Ja.
0: Fyflate. Jag ska aldrig gå ut på någon sån tur igen.
1: Det är nog sån extremt tur, det är nästan.
0: Det var nog rätt att komma sig upp, men när du pratar om det, att komma sig ned igen. Det.
1: Ja, det är ofta det var, värre det också.
0: Var, ja, så jag är med på den, att det var... Nej.
2: Ankaren slog in för fullt, känner jag.
0: Jag blir aldrig gått upp igen dit.
1: Nej. Men då, Elmer Listau, tack för så gärna praten.
2: Och så får vi se om det blir blues på dig.
0: Ja, det blir det sikkert.
1: Då kan du höra resten av den melodien vi har.
2: Ja, det kan du också. Den som var lite långa.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tack för så igen.
1: Tack, ja.
2: Och god helg.
1: God helg. Och vi beväger oss då på färgeruten runt omkring. Måda du ska finna fram, kan ska spela Devil Blues nu igen?
2: Nu ska vi gloppa igen, ja.
1: Ja.
2: Och det är någon som kallar sig för Ward Hayden and the Outliers.
1: Har du något att säga om dig också?
2: De är från Boston.
1: Oh, ja.
2: Och i omtalen så står det att det är ett lyckepilla av ett band som mixar amerikana, country och rock'n'roll. Sången de ska spela är ju upprinnelig en Bruce Springsteen-låt så de har gjort ting med antagligvis. Dancing in the Dark heter den.
1: Åh ja, den ja.
2: Så den kommer nu. Och, så det står i programbladet, detta är amerikana som det ska vara. Ärlig, jordnärt och fullt av själ.
1: Ja, och på Sandos är det jordnärt och fullt av själ. Så.
2: Ja.
1: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sykker ned, og ikke vinner i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnæra. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 528 60 660?

0: Det var...
1: Jag så dansar ut i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Upprinnlig.
2: Ja, det, ja. Går, det går fint om du dansar
0: så. Ja.
1: Jag kan så säga det.
2: Kari
1: Oranger. Ja, nu driver vi alltså och reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, ja. För jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där också?
2: Nej, här är det
0: vektlöfting. Vektlöfting? Din älja det då?
2: Ja, ja.
1: Är det ännu
2: ja,
1: med eller?
2: Det är ännu med sån mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och hör på dock. Ja.
1: Kan
2: vi
1: skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja, vad kör det?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men när du sitter på rummet, är hon där löftare nu där nu då?
2: Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Nej, det är, nej, väl... det är nog bara vi seniorer.
1: Spänt det bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffat 24 färger.
1: Är det hel helgar det nu då?
2: Nej då, det är bara...
1: Det är mycket.
2: Ja, så vi kom in över idag då.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte något sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, nej då. Det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryckan upp höll det på sig?
2: Ja, det är ryckan upp, ja. Ja, det är det. Och så är det lag då.
1: Sen. Det heter väl, kan det heta stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det blir spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han lär, vet du. Läraren är med.
0: Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Och inte för det VM så...

0: Det var stor stämme för en liten för damer du.
1: Courtney Hedwin hette damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Men hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättrar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå.
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi må prova att träffa in inga Moloen så är
0: det. Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända av dessa toplassande, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej, och det är en färd. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där kommer
0: vi till. Lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, andra har lyst på det kan inte vi... Vet inte
1: nej, det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, men där har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja.
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det att du är under nöd? Kom vi, du var inte så följande, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska, ja, right.
0: Är du färdig med bobil?

0: Jaha, det var litt blueskjent fra Gloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt akkvert i Gloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, og, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Var det kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringere.
0: Ja, så vi har i grunnen rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skulle over til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Da har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. Var da ferdig gikk sikkert?
1: Da, ja, da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da gjør vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at det første, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå, Gloppen Hotel, neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten, liksom.
1: Nei, vi gjør ikke det. Så, ja. Men skal vi se, Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekk opp at det.
1: Ja.
0: For sånn er det. Av.
2: 5.
0: 5.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger. Hager. Sitter der og venter på at det skal løfte seg for å sans og samling i morgen.
0: Nå håper du bare oppe og fikk lov å hoppe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen Hotel. Bare
0: ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Ha det, Joranger!
1: Du.
0: Ja, det kommer en liten natte på klart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut 2 stykker, så vi skal gå videre til den svelekammeratene.
1: Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brukja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er Svein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, neida. Forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere dette der Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal vi vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgunn.
0: Solgunn. Solgunn Laudal.
1: Solveig. Solgunn.
0: Solgunn er med på da. Vi har ikke vunnet nok med det. Gå videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chans. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør.
0: Er rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar han upp igen och så kommer han.
1: Ja, nej, det var nöd, detta var nödringing, ja, säger
0: det. Det var nöd. Det var. Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träck ner färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha svårt det här stund till.
0: Ja, det är bra. Nu för den radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB i till kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid. Och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjligt att få in
0: oavsett
1: hur du är faktiskt när du är på nett.
0: Men så. Det är så mycket ting en djungel att finna fram till det styr här.
1: Ja. Det är inte,
0: så
1: det är
0: många kanaler uppe i luften här. Uffa
1: oss.
0: Men där är vi.
1: Där är vi. Då.
0: Tackar vi för oss.
1: Tackar vi för oss för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då det får vi får följa med.
1: Vi får följa med.
0: Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har inte en ledning. Det är blues, men vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med. Vi,
0: det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsidan vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. I dag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: The sky holds all of wishes.